sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

tasodif mi bul? Kimki do'stdan bezor bo'lsa, uning do'sti mo'l. Do'stga muhtoj bo'lib do'stni o'ylagan odam oxir dushman qilib qo'yar yolg'iz do'stni ham. Boshlagandim o'sha gapga qaytaman yana. Dunyo degan tugalmas bir tasodifxona. Kerak payti bizning izmu ixtiyorda bas. Or

saxti shartlariga berolmay bardosh tashlab ketdi mana yosh bir qalam qosh bir deganda ketdi ham do'st ham sirdosh o'ylab ko'r sababi nima

0: mine. Toch râulea dinches. Hit FM. Hit FM'de Miku bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miku, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miku, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosi axborot xizmati. O'zbekiston o'z tarixida ilk bor sun'iy yo'ldoshini orbitaga olib chiqdi. 5 avgust kuni Samarqand 2028 sun'iy yo'ldoshi uchirildi. Uning parvozi Xitoyning Shandun provinsiyasi qirg'oqlaridagi dengiz start platformasidan amalga oshirildi. Samarqand 2028 bilan birga Lampung 1 giperspektral sun'iy yo'ldoshi ham orbitaga muvaffaqiyatli chiqarildi. Ma'lumot uchun Samarqand 2028 sun'iy yo'ldoshi yerni masofaviy zondlashga mo'ljallangan. U olgan suratlardan havo sifatini birlamchi baholash, qishloq xo'jaligi ekinlari va o'rmonlarni monitoring qilishda foydalanish mumkin. Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona idoralari xodimlari hamkorligida Navoiy viloyatida o'tkazilgan tezkor tadbirda katta miqdordagi giyohvandlik vositasi musodara qilindi. Xususan Konimex tumani hududida harakatlanayotgan Cobalt rusumli avtomashina to'xtatilib ko'zdan kechirilganda, unda yo'lovchi sifatida ketayotgan 2002 yilda tug'ilgan Qozog'iston Respublikasi fuqarosiga tegishli tselofan paketda 2 kg 87 gram OPI moddasi borligi aniqlandi va ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Ma'lum bo'lishicha, u mazkur giyohvandlik vositasini muqaddam narkokuryerlar tomonidan qo'shni davlatdan kontrabanda qilinib, qoldirib ketilgan xufiya joydan olib ketayotgan bo'lgan. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 246 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi tayinlandi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. BYD kompaniyasi avgust oyida o'zining ilk gumanoid robotlarini namoyish etadi. Taqdimot kompaniyaning D-Space ko'rgazma markazida o'tkaziladi va tashrif buyuruvchilar robotlar bilan bevosita muloqot qilishi mumkin bo'ladi. Robotlardan dastlab kompaniyaning o'z zavodlarida foydalaniladi. Ular detallarni tashish, mahsulotlarni yig'ish, sifat nazoratini amalga oshirish va ichki logistika jarayonlarini avtomatlashtirish kabi vazifalarni bajaradi. Bu esa texnologiyalarni haqiqiy ish sharoitida sinovdan o'tkazish va takomillashtirish imkonini beradi. Agar robotlarning samaradorligi amalda isbotlansa, ularning qo'llanilish sohasi kengayadi. Kelajakda gumanoid robotlar omborlar, shifoxonalar, mehmonxonalar, savdo markazlari, qurilish sohasi va uy-ro'zg'or ishlarida xizmat qilishi mumkin.
0: Hamisha aktual yangiliklar.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Драйв-шоу. Дусян Баданчумагича. Саат 7-де. Азамат ва Кундузхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.
1: Assalomu alaykum yerliklar. Hit FM radiosining erka toy muxlislarim. Tong barchaga xayrli bo'lsin. Ertalabdan yangi kunni qarshi olganlar bu kunni hech kim yozmagan bir oppoq qog'ozdek tasavvur qilamiz odatda va endi u yerga nima xohlasangiz yozing. Eng asosiysi faqat ezguliklar, yaxshiliklar bo'lishiga tilakdoshmiz. Hozircha mikrofon qarshisida Qunduzxon Abdullayeva. Bir necha daqiqadan so'ng Azamat Oxundi ham keladilar. Ularga oq yo'l manzilga sog'omon etib olsalar, albatta bizni jamoat transportlarida, avtomashinalarda tinglayotganlarga, uyda, yo'lda, cho'lda, dalada, bog'da tinglayotganlarga albatta yaxshi kayfiyat tilaymiz. Va FM 98 sizni mashinangizda ko'rsatayotgan bo'lsa, bu Hit FM radiosi azizlar. Va sizga bir savol bermoqchiman ertalabdan. Qachon oxirgi marta qilgan ishingizdan uyalib qoldingiz? Shu haqda yozing 88 114 80 raqamlari sizning xizmatingizda. Demak, qachon oxirgi marta qilgan ishingizdan uyalib qoldingiz, xijolat chektingiz? Haliga bo'ladi bunaqa holatlar bizning hayotimizda. Shu ishni o'zimiz bilmagan holatda qilamizda, keyin uyalib qolamiz. Bir eslab ko'ring, bor bunday holatlar sizning hayotingizda sodir bo'lgan. Telegramga kirasiz, elektron pochta belgisi salom ketafam desangiz ham bizning manzilni topasiz. Endigina bizga ixtiyor etganlarga tong xayrli bo'lsin.
0: 98.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat Vakundus Khan. Hit FM.
1: Azizler, endi biz to'liq tark etamiz.
2: Va nihoyat. Xo'rsinib. Yemayam keldi degandek gapmi?
1: Yo'q, unaqa emas, unaqa.
2: Assalomu alaykum, barcha-barchaga tong xayrli bo'lsin. Yo'q, unaqa emas.
1: Men rasmni qarang, ertalabdan kelib, kayfiyatim ko'tarilsinmi, tushsinmi buni ko'rib dedim.
2: Yo'q, ko'tarilsin, nimaga? Bu motivatsiya berish kerak, bu aksincha mana. Yana ham ko'proq ishlashim kerak degan motivatsiyani olib. Ano safe ikkita qilishim kerak. Mashinani ikkita qilishim kerak.
1: Yo'q, mashinani
2: ikkita qilishim kerak.
1: Topgan pulimni sayohatga sarflamoqchiman oxirgi paytlarda.
2: Unda qanaqa taxlab qo'yasiz unda?
1: Taxlash kerak emas hozirgi paytda. Taxlash kerak emas. Emotsiyalar kerak.
2: Shunaqa. Assalomu alaykum barchaga. Hit FM radiosida yana diydorlashib turibmiz. Xursandmiz bundan va bizga allaqachon xabarlarni yozishga tutinganlar.
1: Tutinib qo'yganlar.
2: Shunaqa tutilib qo'yganlar, tutinib qo'yganlar. Bu qani nimalar deyishyapti?
1: Ya'ni oxirgi marta emas, umuman qaysi ishingizdan qattiq uyalib qolgansiz? Assalomu alaykum, Toshkent viloyati Ohangaron tumani Susam mahallasidan Zuhriddin, sizlarni Damas mashinasidan Grenda tinglab ketyapmiz. Oq yo'l Zuhriddin.
2: Yo'lingiz bexatar bo'lsin va qani mana nega telegramim yaxshi ishlamayapti?
1: Salom hammaga, biz Yekaterinburgdan eshityapmiz, probkada hammaga omad, ilhom yozibdilar.
2: Aziz Hasanovdan kelgan xabar. Salom KTFM, salom Azamat va Qunduzxon, siz aytgan holat bo'lganini hozir eslab yana o'zimdan uyalib ketdim. Juda uzun voqea. Shoh ukam sizlarni fiksiki deb ataydi-ku, ishoning o'zi telepuzik o'xshaydi. Ukamning bojasi shamiz, siz ham biror nima devoring deb Aziz Hasanov yozib yuboribdilar. Oilaviy ish chiqyapti mana. Sog' bo'linglar, qarindoshlar guruhpasiga ham tashab qo'yinglar, boshqalar ham eshitsin.
1: Men o'rtog'imni ishda aldagan edim, ovqat qolmadi deb va tushlik paytida ishonib davom ettirgan ishini tushlikka tushmasdan Iskandar yozibdilar. Mana qurbaqalari ham bor ekan orada.
2: Assalomu alaykum Azamat Oxundi, Qunduzxon Abdullayeva bizni ranjitganlarga kechirim so'rashi uchun o'tgan tong unumli bo'lsin. O'tgan tong. Oxirgi marta hozirgina bolalarimga telefon o'ynamanglar deb o'zim 2 soatdan buyon telefonga tikilib o'tirganimdan uyaldim deb Abdulla Xoldorov yozibdilar.
1: Abdulla Xoldorov, yaxshi, chiroyli fikrlar chiqadi sizdan, ayniqsa oxirgi paytlarda yaxshi fikrlar gapiryapsiz. Biz esa yana bir bor savolni eslatamiz. Endigina kitobam radiosiga ixtiyor etganlar uchun, ya'ni oxirgi marta emas, umuman qachon qattiq uyalib qolgansiz qilgan ishingizdan?
2: Yozib yuboring 88 114 90 80, Telegram manzilimiz. Kutamiz xabarlarni.
0: Hit FM. Tanlovda adashmadingiz.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Davom etamiz Ketafon radiosi azizlar va ayni lahzalarda biz navbatdagi xabarlarni o'qib, mazmunni chaqib o'tiribmiz. Shu desanglar.
1: Shu mag'zi butun xabarlar kelyapti asosiysi, shukr. Salom Ketafon, buni sonsiz sevaman. Ana uyalib ketdim. Albatta hazil, Elshoddan kelgan xabar.
0: Hazil tagida ish qilib, tinchlik bo'lsin. Yana bir xabar kelyapti. Assalomu alaykum hammaga, aloy kayfiyat. Biz ham hayron, hayronamiz. Hammaga aloy kayfiyat ulashuvchi boshlovchilar, biz ishga ketyapmiz. Barcha tinglovchilarni kuni xayrli va barokatli o'tsin debdilar. Muhammad Ali.
1: Assalomu alaykum Qunusxon va Azamat, barchaga xayrli tong. Turmush o'rtog'im yaqinda mashinamni yangilab berdilar. Salonga olib borib tanlab oldik, lekin menga u yoqmadi, bu yoqmadi deb rosa asablarni yedim. Shu ishimdan juda ham uyalaman. O'zim ishlasam ham mashinani g'ildiragini ham sotib ololmayman. O'zlardan qilgan ishimdan uzr so'raganman. Mashinani mazza qilib minib yuribman. Lekin hali ham rosa uyalaman. Ertalabdan uyaltirdilar deganlar. Turmush o'rtog'im hamisha sog' bo'lsinlar va temirdan asab tilayman ularga. Efirga omadli bu xabarni Dildoraxon yozib yubordilar. Zo'r-ku mana, buyursin yaxshi kunlarga.
0: Salom radiodagi fiksikilar, sizlar bilan telepuzika aloqada, men uyaladigan joyim yo'q mana debdilar. Nimaki bo'lsa yaxshilikka deyishadi-ku, o'zingizlarda-chi, Hasanov Aziz akamga ko'rsangiz Dorian Grey'ni o'z bo'ladilar. Nima bo'lganda ham akamda, sizlarga yaxshi kayfiyat, musiqa redaktoringizga o'sha gap debdilar. Qaysi gap?
1: Yomon bo'ling. Assalomu alaykum Ketafam team, bugunga berilgan savol men uchun emas ekan, shunchaki charchamasdan yaxshi ishlaylar demoqchiman. Sizlarni bunaqa aktivligingizdan avvalgi radiolar esimga tushib ketadi, ayniqsa Sezam radiosi. DJ Anonimga asobiy salomlar deb yozib yuborilgan, Buniyoddan kelgan xabar ekan. Katta rahmat, salomat bo'ling.
0: Shu radioni boshlovchisi, bu radioni asoschisida, shuning uchun baribir ta'siri bo'ladi. Assalomu alaykum Ketafam, hormanglar, yangi tong xayrli barokatli bo'lsin, charchamanglar. Va alaykum assalom.
1: Keyingi xabar, assalomu alaykum Qunoq boshlovchilar, men Olimxon. Men oxirgi marta 2021-yilda bir do'stimni oldida qattiq uyalib qolgandim. Sababi karantinda otasi o'tib qolgandilar. Bilardim esimdan chiqib qolgan ekan. 2021-yilda ko'rishib hol-ahvol so'raganda amakim ham yaxshimi, ko'rinmaydilar deganman. O'zim bilmagan holda keyin oshna otam o'tib qolgandilar-u deganda yomon uyalgandim deb yozib yuboribdilar ham.
0: Endi bilmagansiz.
1: Bo'lib turadi bunaqa holat. Bo'lishi mumkin.
0: Assalomu alaykum Qunduzxon va Azamat, xel shumo salomati xo nagizmi hamesha xushbaxt boshed mo shumoyon ro dos medoram mo shumoyon ro dar shahri Novosibirsk gosh mekunaym. Savolga keladigan o'sha men ham shu jundan cho'chiyapman. Savolga keladigan bo'lsak, jahlim tez yaqinlarimni ranjitib qo'yaman va jahlim tushgandan keyin uyalib qolaman. Biz sizlarni maroq bilan eshityapmiz. Odiljon, Qobuljon, Shuhrat, Dilshod, Ahror akalarga salomlar. Ular sizlarni eshityapti, iltimos. Aha, qo'shiq qo'yib bersangiz debdilar. Tojikistondan Usmonjon yozganlar bizga bu xabarni.
1: Omon bo'lsin. Siz ham yozib yuboring. 88 114 90 80 raqamlarda Telegram manzilimizda kutamiz xabarlarni.
0: Demak azizlar, qachon qaysi harakatingiz uchun uyalib qolgansiz? Qizarib qolgansiz? Yozinglar, biz esa ularni o'qib eshittiramiz. 90 90

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: bo'lgan xabarlar hozir bizning e'tiborimizni jalb qilayotganlari ham bor. San'at yozibdilar.
1: Kim?
0: San'at. Assalomu alaykum. Qindiston opa.
1: Tinchlik timsoli degan qo'shiq bo'lar.
0: Shunaqa azamat aka, yaxshimisizlar? Sizlarni har kuni onlayn tinglaymiz. Efiringizga omad. Xorazmdan San'at.
1: Assalomu alaykum. Xormilar, charchamayapsizlarmi? Yaxshi dam oldinglarmi? Savolni kutdim. Nima haqida edi? deb Farq so'ragan ekanlar. Savol bugun siz uyalib qolgan holat haqida.
0: Juda uyalib qolganingiz bo'ladi, sizda qolgan. Ibrohim yozibdilar. Assalomu alaykum boshlovchilar. Ruslarda bir maqol bor, shunday yashaginki, kechagi kuningni aytib berishga uyatli, eslashga yoqimli bo'lsin. Ha, aytib berishga uyatli, eslashga yoqimli bo'lsin degan. Lekin menda uyalib qoladigan holatlar bo'lmagan.
1: Bo'lmasin. Assalomu alaykum, ketafam boshlovchilar. Men begimga quvatganimdan uyalaman. 18 yildan beri hamma erkaligimni indamay ko'taradilar. Kasal bo'lsam 2 barobarga ko'payadi erkaligim. Yarim kechasi ham yegim kelgan narsalarni olib keladilar. Begim borlarga shukur, o'zlaridan ora-orada kechirim so'rayman deb Matluba Umarova yozib yuboribdilar.
0: Demak, sevar ekanlar, yaxshi ko'rar ekanlar-da. Salom Kitofam, energetik boshlovchilar, boshlovchilar debdilar. Biz boshlovchi ekanmiz endi. O'zim Turkmanistondaman, endi tushundik. Bu yerda boshlovchi deylar ekanda. Hozir O'zbekistondaman, bizlarga turkmanlar keldi deyishadi. Shunga uyalaman, lekin millatim o'zbek deb aytaman. Lekin foydasi yo'q, omad tilayman sizlarga. Rahmat sizga. Biz boshlovchilar ham sizga
1: yaxshi kayfiyatlaymiz. Hamkasbimiz ham bo'lardi.
0: Hozir ham borlar.
1: Ajoyib inson. Sog' bo'lasiz. Assalomu alaykum, Kitofam. Assalomu alaykum, Azamat va Qunduzxon. Sizlarni ishga ketayotib tinglab ketyapmiz, Kitofam. Zo'r. Uyalib qolish bo'lmagan, xudo xohlasa bunaqa bo'lmaslikka harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Hammaga xayrli kun, yaxshi kayfiyat tilab qolaman deb bu xabarni Umidjon 007 yozibdilar.
0: Sog' bo'ling, omon bo'ling va yana bir bizga suratlar ham kelyapti. Suratlar, videolar, azizlar, bularni barchasini biz efirga uzata olmaymiz.
1: Shuning uchun ma'lumotlarni Islom Furqat yutib olgan ekanlar va mana hozir almashtirilayotgan fursatlarni tasvirga olgan ekanlar. Ko'rsatyaptilar, xizmat ko'rsatib, mana chiroyli qilib qo'yib berishyapti, baraka topishsin.
0: Zo'r.
1: Xo'p, yana bir xabar keldi. Mamnolchi bolladan salomlar deb Koko yozib yubordilar. Mamnolchi bollarga ham salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum barcha-barchalarga.
0: Hozirgina mana
1: Furqat degan tinglovchimiz yutgan ekanlar, videolarni yuboribdilar. Baraka topinglar. Rahmat ey Mamnoldigilar eshitayotgan bo'lsa kimda-kim Hasan aka boshchiliklarida xizmatingizga rozi bo'linglar. Shunaqa chiroyli qilib yurtdoshlarimizni xursand qilib, ularni nafaqat moylar bilan siylashyapti, balki borsa almashtirib berishyapti. Shu filtrlarni qo'yib, maslahatlar berib, buning nima yetsin endi? Rahmat, bor bo'lsin.
0: Biz Manol moylari xodimlariga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Sovg'a egalarini tabriklaymiz yana bir bor. Albatta, keyingi soatni so'ngida biz Manol moylarining yana bir egasini aniqlashga harakat qilamiz. Hozir esa chiroyli qo'shiqlar bilan dasturimizni davom ettirish istagidamiz. Kitofam radiosi bizdan uzoqqa ketmaydi.

0: va biz sherga rahmat aytamiz. Sher qo'shiq aytdilar va kelgan xabarlarga zudlik bilan e'tibor qaratamiz.
1: Shohsan ham yozyapti. Men nol yutib olishim kerak. Sparkimda moy almashtirish vaqti kelibdi. Ilohim yutib shartlar nima bugunga? Men nol yutib olish uchun deb kina hitda yo'q, kechirasiz, adashib ketdim.
0: Tezkor
1: testda ishtirok etasiz va yutib olishingiz mumkin. Testlarni bilishingiz kerak bo'ladi.
0: Assalomu alaykum. Nimaga radioda aytmayapti? Xorazmda onlayn tinglayapman. Hitafam endi Xorazmda bo'lgan ekan, onlayn tinglaysizda. Kelinglar debdilar. Rahmat taklif uchun Doniyorbek.
1: O'ka zo'r bo'lgan, lekin bir kuni o'rtog'imni to'yidan chiqib, kuyov uyiga keldik. Qarasam, bitta o'rtog'imni mashinasi turibdi. Borib qiliq qilaman deb bordim, eshikni ochib mashinani bitta so'kib yubordimda, qarasam oldida kelin yangi o'tirgan. Shunaqa xijolat bo'lganman, o'yla deb so'kkanda gapirib qo'ydimda, tushungandirsiz deb yozib yubordi. Farqda bo'lgan holat.
0: Institutda o'qiganimda ikkita qiz bilan bir vaqtda gaplashganman, keyin bilsam ular bir-biri bilan dugona ekan. Sen yagonasan deganman SMS-larimni menga o'qib berganda uyalganman rosa. Ikkalasi ham yerga tegib ketishgan, baxtli bo'lishsin debdilar Ahmadjon. Albatta ikkita quyonni orqasidan yugursa bittasini ham ushlolmaydi, bejizga yetishmaganda. Shunaqa qilgan ekan.
1: Quyon bo'ldi-da u qiz bechoralar.
0: Endi alim naql mos kelyapti-da shu joyiga Rahmatjonga. O'zingiz ham baxtli bo'ling. Biz esa qo'shiqlar bilan dasturimizni yakunlaymiz. Keyingi soatda ham birgamiz.
1: Sovg'alar bor. Yozganlarga rahmat.
0: Albatta. 98.

Miku. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat Vakundushan.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga yangi soat avvalda barchani xush ko'rdik. Hit FM radiosi 98 to'lqinlari tongi drive show davom etadi.
2: Assalomu alaykum. Ha, yana bir bor yerliklarga tong xayrli bo'lsin azizlar. 8dan 4 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. 6 avgust 2026 yil. Juda ham chiroyli sana va haftaning 4-chi qadami payshanba.
1: Albatta, barchaga. Bugun payshanmi? Oshxo'rlik ekan-da bugun.
2: Shunday.
1: Biz kecha osh yeb qo'yuvdik.
2: Bugun ham yeb qo'yavering, hech narsa yo'q.
1: Barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Oshxo'rlar bugun sizni kuningiz tushlikda ham, kechki fursatlarda ham oshlarni bosaveringlar, yaxshi bo'ladi, foyda bo'ladi.
2: Albatta, haligi oshni tahlil qilishgan-ku. Aytishganki, ichida kletchatka, uglevodi va oqsili bor, hamma narsasi bor va hammasini tandemi juda ham mazali deyishgan. Mana dunyodagi mutaxassislar e'tirof etganda, biz esa ayni damda
1: 6 avgust bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotlardan aytib o'tmoqchimiz. Bugun qo'ziqorin yomg'iri kuni ekan. Qo'ziqorin yomg'iri meniki.
2: Multfilm esimga tushib ketdi.
1: Shunaqa. Va shu bilan birgalikda yana ayrim bayramlar bor ekan. Rossiya Federatsiyasida temir yo'lchilar kuni sifatida belgilangan ekan.
2: Yaqinda ham temir yo'lchilarni bayrami edi. U xalqaro edi.
1: Butun jahon xamtal kuni sifatida ham belgilangan ekan. Garchitsa deydi-ku.
2: Shunaqa qarang. Topdingiz-a o'zbekchasini. Demak, shifokorlar kuni ekan. Bu xalqaro shifokorlar tinchlik tarafdori bo'lgan shifokorlar. Menimcha hamma shifokorlar tinchlik tarafdori. Yana qanaqa? Yengil atletika kuni ekan Rossiyada bugun.
1: Yana boshqa mamlakatlarda, masalan, Eronda esa konstitutsiya qabul qilingan kun sifatida belgilangan ekan.
2: Indoneziyada esa kosmos kuni ekan.
1: Boliviya o'zining mustaqilligini nishonlaydi.
2: Amerikada esa g'iybatchilar bayrami ekan. Kim bu nishonlarkan, qiziq.
1: Yamaykada esa ham, Yamaykada ham mustaqillik kuni bayram qilinar ekan bugun.
2: Qishloq xo'jalik kuni Argentinada nishonlanar ekan.
1: Filippin SSS bu provinsiyasi kunini bayram qilar ekan bugun.
2: Avgust festivali Salvadorda.
1: Zo'r, ajoyib. Dunyo bo'yicha bayramlar juda ham ko'p.
2: Buyuk Britaniyada velosiped tashishga boradigan kun ekan.
1: Zo'r, AQShda esa yurist yordamchilari kuni sifatida belgilangan ekan. Biz ham bugungi sanada tavallud topganlarni tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi niyatlaringizga erishib yuring va bir necha daqiqalardan keyin kino hit loyihasini amalga oshiramiz. Bu loyihada ishtirok etib siz Migo brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin.
2: Omad yor bo'lsin azizlar, bu shunchaki ichimlik emas, bu premium sifatdagi ichimlik va bundan tashqari sharbatli ichimlik deyishimiz ham bois
1: bejiz emas.
2: Bejiz emas, to'ppa-to'g'ri, rahmat oz. Qahva ichgandan keyin hammas joy-joyiga tushib ketadi. Demak, bizga yakshanba kuni quruvchilar kuni iltimos, bugun tabriklab beringlar debdilar. Ha, mayli, sizning iltimosingizni yerda qoldirmaymiz. Quruvchilarni tabriklaymiz. Bugun
1: sifatli uylar quringlar, faqat iltimos sizlardan.
2: Eng ko'p faoliyat olib borayotgan, ayniqsa poytaxtimizda quruvchilar.
1: Shunaqa.
2: Bu ham urbanizatsiya jadallik bilan amalga oshirilyapti. Mayli, impulsga o'tmaymiz-u, lekin bizni quruvchilar juda ko'pchilik eshitayotganligini bilamiz. Dunyoning turli nuqtasida quruvchilar bilan band bo'lib, ishingiz oson emas, juda ham qiyin. Sizga kuch-quvvat tilaymiz va Hit FM radiosini tinglashda davom etingiz.
1: Hech kim kasal bo'lmasin, asosiysi yaxshi kayfiyatingizni tark etmasin. Va omad sizga yor bo'lsin. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyingina qo'ng'iroq qilishni boshlasangiz bo'ladi. Hozir emas. 88 114 9080 siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar.
2: Albatta, demak, qo'shiqlar ketma-ketligidan so'ng qo'ng'iroqlarni

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydralife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: biz aha deya Kinohit loyihasini boshladik.
1: Ana shunaqa Kinohit loyihasida ishtirok etib siz va'da qilinganidek Mikodan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Buning uchun 88 114 9080 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Yo'q, menga beravering, ha. Yaxshi ketadi. Qo'ng'iroq qiling va filmdan parchani eshittiramiz. Siz esa uni qaysi filmdan ekanligini topasiz. Undan keyin esa bu filmdan ikkita savolimiz ham bor. Ularga ham to'g'ri javob bersangiz, bo'ldi, yutasiz.
0: Yutasiz. Bitta kichkina e'lonchamiz bor. Agar sizni tur firmangiz bo'lsa, mabodo tur firmada ishlaydiganlar bizni tinglayotgan bo'lsalar, Ketafam radiosi hamkorlikka chorlaydi. Yoki bo'lmasam issiq turlar bo'lsa yuborib qo'ying. Biz hozir Azamat Oxundiy bilan yaxshi niyatda issiq turlarni kuyib-kuyib ko'ryapmiz.
1: Yaxshi, yaxshi. Albatta, yaxshi niyat yarim davlat dedi.
0: Shunday. Oxir dengiz chaqirib qolar, bezor bo'lib.
1: Shunaqa, biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyormiz. 88 114 9080 raqamlarga marhamat, sim qo'qsangiz bo'ladi. Parcha esa bu galgi tanlangan film unchalik ko'p bo'lmagan suratga olingan ekan, lekin juda ham millionlab insonlar tomosha qilib allaqachon yaxshi ko'rgan filmlardan biri.
0: Albatta, shubhasiz va qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bilan suhbatni boshlaymiz. Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Alo, gapiring.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Kun qayerli bo'lsin sizga.
2: Bahrom Toshkentdan.
1: Bahrom, xush ko'rdik sizni. Bahrom, avval hech narsa yutmaganmidingiz Bahrom?
2: Umrimda birinchi marta radioga
0: keldim. Umrimda birinchi bor degan
1: radioga qo'ng'iroq qilib.
0: Sovg'ani yuta olgan bu Bahrom.
1: Yoki yuta olmagan.
0: Bahrombek. Ko'rdingiz, sizga bag'ishlab qo'shiq ham aytib qo'ydik.
1: Omon bo'ling Bahrombek. Shartlarimizni bilasiz-a Kinohitda?
2: Kinohit 5
1: turanda. Aha, hozir. Kinohit
2: 5 turan. Ano 5dan keyin.
1: Tushunaman.
2: Siz hozir bo'lsa, kunduzi sizlarni ham 5dan Kinofm
1: bilan eshitamiz. Zor, zor, zor. Kinohit loyihasida hozir mana
0: biz sizga. Bilinyapti, Kinofm deganingizdan biz eshitishiz. FMchilar bilan mix qilardilar.
1: Kinohitda hozir sizga bitta parchani eshittiramiz. Radio bora yoningizda, telefoningizdan tashqari.
2: Nima bormi?
1: Radio bora, radioingiz.
2: Radio bor, ovozini o'chirib qo'ydim, doim o'tiringlar
1: deysizlar. To'g'ri qilibsiz, yashang, to'g'ri qilibsiz. Bahrom, mana quloq soladiganlar ham bor. Odobli o'quvchilar bor, kundaligingizni olib kelsangiz, 5 qo'yib beramiz. Xo'p, Bahrom, diqqat qiling, hozir radioning ovozini endi ko'taring va mana bu parchani eshitib ko'ringchi, qaysi filmdan olingan ekan. Ko'taring radioning ovozini.
3: Ты кого-то ищешь, сынок?
4: Здравствуйте, отец.
3: Здравствуй.
4: Мой дядя Юсуфжан Халматов погиб во время осады Ленинграда. Говорят, что его могила здесь.
3: Ты узбек?
4: Да. Я узбек.
3: Дай тогда я тебя обниму.
0: Gapiring.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Bahrom, eshitib olgan bo'lsangiz, radioingizni yana pasaytiring va biz bilan suhbatni davom ettirsangiz bo'ladi. Qaysi film ekan?
2: Alo. Boshqa bayt eshitib ketasiz.
1: Alo.
2: Alo, to'g'ri qo'yasiz.
0: Lekin Bahrom, Telegramda xuddi o'sha sizni fikringizni tasdiq sifatida bitta ham noto'g'ri javob yo'q. Hamma to'g'ri javobni yubordi.
1: Shunaqa. Musiqasidan eshitib topish qiyin emas.
0: Bitta so'zda iborat, mana ayting taxminingizni.
2: Vatan kinosi emas.
1: Vatan, qabul qildik javobingizni. Bahromjon, bu Kinohit loyihasi edi, Kinofm emas.
0: Va sizning javobingiz to'g'ri.
1: Yo'q, endi Bahrom, ertalablari ham eshitib turing, shunda bilib olasiz qanaqa bo'lishini.
0: Shunday.
1: Osonroq bo'lishini.
0: Albatta.
1: Albatta.
0: Albatta,
1: endi bizga. Qaysi tilda bu?
0: Bilmadim endi.
1: Albon tilidami? Albon tilidami?
0: Albon tilida. Bizga 22-26 abonenti qo'ng'iroq qilyaptilar. Telefon mikserini adashtirib qo'yibman. Efirdasiz?
1: Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Громко. Va alaykum assalom.
0: Pronto, pronto dedi. Ismingiz?
1: Bola vardim. Bolaroq gapiring.
2: Ismim Begzod.
0: Begzod?
2: Aha.
0: Aha, Begzod, qayerda eshityapsiz Ketafam radiosini?
2: Ketafam radiosini Rohat klubidan shaharga kirish joyida ishlaydi.
0: Yani, qayerdan kelyapsiz?
2: Sayohatdan kelib boryapman.
0: Sayohatdan kelyaptilar?
1: Sayohat degan joydan, tomondan.
0: Ah, shunaqa joy bormi?
2: Ilhaqmi?
1: Yo'q, Ilhaq, to'g'ri. Barakalla, tabriklaymiz sizni. Ilhaqchimiz. Topdingiz. Haqiqatan ham mana shu film edi. 2019-yil katta ekranlarda namoyish etilgan film. Endi esa bu filmdan olingan bor yo'q ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Bu filmda o'zbek teatr va kinosining mahoratli aktyori Tohir Saidov ham rol ijro etganlar. Rais rolini. Xo'sh, uni ismi nima edi? Falonchi rais deydi, xo'sh. O'g'liga Mels deb ism qo'ygan bo'ladi. Xo'sh, kim edi?
0: Biroz salbiroq roldalar.
2: Salbiroq rolda.
1: Tohir Saidov ijro etgan qahramon ismi?
2: Topolmadilar.
1: Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. O'xshamadi, afsuski oxirgacha. Bizga to'g'ri javoblarni yozib yuborayotganlar, Nargiza Mavlon deganlar adashgansiz, Farux Mardon deganlar to'g'ri topganlar, Bunyod Mardon dedilar to'g'ri topdilar, barakalla, shaytanatni berib aloqasi yo'q. Hozir Ikromjon to'g'ri javob yozganlar, Shavkat, Jasurbek, Abdunabi, Abduqodir, Abdulaziz, Bahora, Ravshan, Liverpool, Sherxon, Baxtiyor, Jamshid, aviatordan to'g'ri javob. Xullas, to'g'ri javoblar juda ham ko'p. Katta rahmat Telegramda faollik ko'rsatib yozganlarga.
0: Va shu o'rinda yana bir necha daqiqadan so'ng biz navbatdagi filmni tayyorlaymiz. Chunki Miko brendidan sharbatli ichimliklarning egasini hali topganimiz yo'q. Bir blok sharbatli ichimliklar Miko brendidan, uning ichida har xil tamlisi bor azizlar, ishoninglar, har bir tamlisi. Albatta hozir olib kelaman. Shu anorlisi ko'zini qisyapti menga.
1: Nima qilyapti?
0: Ko'zini qisyapti anorlisi.
1: Ko'zini qisding unga qarab.
0: Yo'q, na ayta olmayman u. Ular ko'zlarini qisa olmaydi, ular meni ich deb turishibdi. Miko brendini xodimlarga rahmat aytamiz, chunki muzlatkichi bilan bitta muzlatkich bizga Miko brendidan sharbatli ichimliklarni olib kelishganki, o'zlari oldin ichib ko'rsin, keyin xalqqa tavsiya qilishadi.
1: Ana shunaqa. Hurmatli hurmatlilar, demak bir necha daqiqalardan keyin yana bog'lanamiz. Omad yor bo'lsin.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi chempion

0: Davom etamiz azizlar, Hit FM radiosi va biz kino hit loyihasi qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchimizni efirga olib chiqamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishtiring o'zingizni.
1: Aziz, Toshkentdan.
0: Aziz, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Xo'sh, bu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lmagansiz, a?
1: Bu loyihada bo'lganman bir marta, bir 5-6 oy oldin menimcha.
0: Mayli, 5-6 oy oldin bo'lgan bo'lsa, hozir siz Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olish, futbolka va kepkani qo'lga kiritish imkoniyatiga egasiz. Buning uchun filmlardan parchalar taqdim etiladi, uni topishingiz lozim. O'zi odatda qanday filmlar sizni ko'proq qiziqtiradi?
1: Ko'proq Gollivud filmlari, Yevropa filmlari.
0: Demak, Gollivud, Yevropa filmlari. Bizda esa hozir qaysi filmlardan taqdim etish?
2: Gollivuddan albatta, ularga mos menimcha ayni muddao bo'ladi. Yoshimizga to'g'ri kelib qoldi shekilli. Gollivud olamini anchadan beri kuzatasizmi hamma filmlarni?
1: Unsam qadar, ha, anchadan beri.
2: Bu juda ham mashhur filmlardan biri,
0: o'ylaymiz. Kinomanga o'xshayaptilar.
2: Aha. Sizni bir kere sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Qani filmlar borasidagi bilimlaringizni? Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
2: Radioingiz bormi?
1: Bormi?
2: Ovozini ko'taring va mana bu parchani bir eshitib ko'ringchi.
0: Marhamat.
3: Yo'q, menga tegma. Qo'yvor, men uyimga ketaman.
4: O'yin hali tugagani yo'q.
3: Yo'q, tugadi. Sen junglida emassan, qaytib kelding. Endi meni tinch qo'y.

0: Anybody up
1: Kim choy ichadi? Hozir damlayman.
0: Alan,
1: kechir, lekin bu o'yin hayotimni barbod qildi.
2: Seni hayotingmi? Sen Julie'de bo'lasan paydo 5 yoki 8 tushmaguncha to.
1: Men kichkina edim. Sen g'oyib bo'lding. Ko'r shapalaklar meni quvlashdi. Rosa qo'rqdim. Kechir meni, Alan. Gapimga hech kim ishonmadi. Men butunlay yolg'izlanib qoldim.
3: Menimcha ko'rganlar bu filmni.
4: Mana shu parcha ham xo'sh qaysi filmdan olingan edi?
5: Bu juda ham mashhur film, Jumanji.
4: Jumanji, barakalla. To'g'ri javob, to'g'ri javob.
3: Bolalikda shunaqa qilgan, ekran qarshisidan siljumasdan tomosha qilganmiz bu filmni.
4: Televizor orqali bir necha yuz martalab namoyish etilgan. Ana endi esa savollar ko'tamiz. Bu filmdan olingan savollarga hozirgina mana biz parçada eshitgan o'sha bosh qahramon Alan Parrish rolini qaysi aktyor ijro etgan kattaligini. Mashhur aktyor. Bollywood aktyori. R harfidan boshlanadi ism.
5: Robin Williams.
4: Robin Williams, barakalla. To'g'ri to'g'ri javob.
3: To'g'ri to'g'ri. Sezilmadi-da, aziz kinoman.
4: Shunday, shunday. Xo'p, ana endi esa yana bir savol bu filmdan sizga taqdim etiladi. O'ylaymizki, bunisiga ham qiynalmasdan syujetdan olib taqdim etamiz. Bilasiz-a? Ko'rgansiz. David Alan Greer degan aktyor bor. Bu ham Gollivudni mashhur aktyorlardan biri. O'sha Alan Parrishni otasini qo'lida ishlaydi va bir narsani ixtiro qiladi. Nima ixtiro qilgan edi filmni syujetiga ko'ra?
5: Krasovka.
4: Krasovka, barakalla.
3: Yo'q,
4: yo'q.
3: Qolib bo'ldingiz, aziz. Qoyil qolish kerak. Boshdan sezgan edim shu
4: filmni. Karl ismli yigit rolini ijro etgan o'sha yerda.
5: Qo'yadi,
4: krasovka. Krasovkani yo'q, qo'yib yuboradi, stanok buzilib qoladi
5: o'rnida.
4: Chayna yuboradi. Shunaqa, shunaqa syujetda. Biz sizni tabriklaymiz. Miko'dan shirbatli ichimliklarni siz yutib oldingiz. Bir blok, undan tashqari kepka hamda futbolka ham taqdim etiladi. O'ylaymizki, oila a'zolaringizni ham bu bilan xursand qilasiz.
3: Shunday, shunday.
5: Rahmat, sog' bo'linglar, yaxshilik.
4: Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
3: Boshidan bilindi, kamtarliklardan aytdimki, bularda ko'p gap bor.
4: Ko'p gap bor,
3: ko'p gap bor. Ko'p gap bor ekan sizda, qoyil qolish kerak.
4: Haqiqatan ham bir bolalikka qaytdik-da endi bu filmda.
3: Ko'pchilik bilasizmi, bolalikda ko'proq film ko'rganda hozirga qaraganda. Bolalikda film berganingiz ham ularga qaysir ma'noda omadli keldi ham.
4: Mana Telegramda-chi nimalar deydi? Yapti ekan Sardulla. Fatxullayevich krasovka haqidagi savolga to'g'ri javob berganlar. Yuve Robi Williams haqidagi savolga Begzod Ahmedov to'g'ri javob berganlar. Jumanji filmini Begzod Hamza o'g'li Shukurxon Abdunabi Edmondan Tesmani ikkita nuqta va yulduzchadan kelgan, Bahodan kelgan Mardon Pirmatov Kamola Ne'mat yo Kamola emas ekan, Komola ekan. Ibragimov Muzaffar Bunyod Dilnozadan Akmal Ahror Gulamov, voy bo, orasi ko'pchilik ko'rishgan ekan. Liverpool, Shavkat, Sherxon, Umar Qulov. Ko'p. Katta rahmat barchaga mana shunaqa faollik ko'rsatayotganingiz uchun.
3: Azizlar, biz va nihoyat Miko brendining sharbatli ichimliklarining egasini topdik. Ular Azizbek bo'ldilar. Chin ma'noda haqqoniy bir g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Nafaqat bir blok sharbat, futbolka va kepkani ham qo'lga kiritdilar. Eng asosiysi radiodan yutib olgan boshqacha bir tuyg'u beradi insonlarga. Mana shu emotsiyani siz ham his qilishingiz uchun bir necha daqiqadan so'ng yana bir sovg'amiz bor. Uni navbatdagi shart orqali qo'lga kiritishingiz mumkin.
4: Mana shunaqa, bizda esa qo'shiqlar ketma-ketligi birgalikda maza qilib tinglaymiz. Yo'lda ketayotganlar yo'llaringiz bexatar bo'lsin. O'ylaymizki, ketafam bilan hamrohlikda zerikib qolmayapsiz. Manzilingizga salomatlikda yetib oling. Mabodo tirbandliklar kuzatilayotgan bo'lsa, qaysidir ko'chalarda sabr bilan o'tib oling, bir-biringizga xushomad, xushmuomilali bo'ling, iltimos qilamiz shuni. Chunki
3: xushomad ham qiling.
4: Xushomad ham bo'laveradi, xushmuomila bo'lsa yana ham yaxshi, chunki kecha bir holatni guvoh bo'lib qoldim. Ikkita odam bir-biri bilan urushib ketyapti. Mashinani yo'l chetiga olishyapti, bir-biri bilan tarashib ketishyapti, sal qolsa yoqa ushlashgacha borishyapti.
3: Shuning uchun tez-tez sayohatga chiqib turish kerak-da.
4: Shunaqa sog'lig'i ketgani qoladi.
3: Hech
4: bo'lmasa holat bo'lmasam, bittasi bittasini siqib, palasasiga o'tib ketgan ekan shunga.
3: Keyin ikkinchisi kelib albatta siqish kerakda, to'g'rimi? Alamini olish kerak, qasdini olish kerak.
4: Shunaqa holat.
3: Juda ham ko'p.
4: Avvalo tartibli yurgan yaxshi.
3: Ha, bir Rossiyadan kelgan haydovchi shunday bir so'zlarni aytdiki, Instagramda ko'rdim. Agar siz Toshkent ko'chalarida rul boshqarishni amallayotgan bo'lsangiz, dunyoni turli nuqtasida bemalol mashina haydaysiz. Chunki bu yerda nafaqat yo'l qoidalari, balki haydovchilarni nimani xohlashayotgani, qayerga burilishni istashlarini oldindan his qilishingiz kerak. Ya'ni his tuyg'u yaxshi ishlarkan bu yerda.
4: Viloyat markazlari bilan ham hattoki farq qilar ekan. Borganimda o'sha haydab borganimda mashinani o'shani his qilganman. Toshkentda boshqacharoq baribir yurish turish harakat qoidalar, hali yozilmagan qoidalar boshqacharoq.
3: Juda ko'p.
4: Boshqa shaharchalarimizda boshqacharoq ishlar ekan degan bir xulosaga kelgandim.
3: Boshqa shaharlarda bu darajada odamlar bir-birini urushib so'kib tashlamaydi. Menimcha poytaxtda mashina ko'pligi uchun
4: endi injiqlik qoidasi bor.
3: Endi bilasizmi, poytaxtda butun respublikadan kelib ishlashadi, faoliyat olib borishadi, yashashadi. Balki o'sha mashina ko'pligi uchun ham odamlarda manziliga vaqtida yetib bormaganligi uchun ham qandaydir stress holatlari bordir. Endi buni mutaxassislar bilishadi-yu, lekin haqiqatan ham nima qilasiz, ko'chaga kimdir urish uchun, so'kish uchun chiqmaysiz-ku.
4: Manzilingizga shuning uchun tinch omon yetib olingiz, bexatar bo'lsin.
3: Yashang.
0: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: моя любовь. Davom etamiz. Ana endi mana bu musiqadan siz nimani sovg'a qilishimizni bilsangiz ham bo'ladi.
1: Albatta, tezkor tez loyihasi boshlandi. Bu loyihada ishtirok etib siz Manol moylarini yutib olishingiz mumkin. Manol moylari sizning mashinangizni motorini sifatli ishlashiga xizmat qiladi. Buning uchun bor yo'g'im uchtagina testimizga javob bersangiz bo'ldi. Shunaqa osongina shartlar bilan siz Manol moylarini yutib olishingiz mumkin va yutib olganingizdan keyin servis xizmatlaridan foydalanib borib almashtirish imkoniyatlariga ega bo'lasiz. Kimlargadir kerak deb yana yozishayotgan edi boya, niyatlar qilib, duolar qilib so'rashayotgan edi. Qani ko'ramiz, omadingiz kulib boqsa, bog'lana olsangiz, uchala savolimizga to'g'ri javob bersangiz g'olib bo'lasiz.
0: Xuddi shunday azizlar. Demak, buning uchun mashinangiz bo'lishi kerak yoki turmush o'rtog'ingizning mashinasi bo'lishi lozim. Chunki Manol moylarini olganingizdan so'ng bu keramik moyga
1: velosipedga qo'yaman deb yurmaysizlar, to'g'rimi?
0: Yo'q, yoki ovqat pishirmaysiz, uni faqatgina mashinaga quyish lozim.
1: Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin.
2: Sizlarga ham xayrli.
1: Rahmat. Ismingizni ayting.
2: Dilnoza Toshkentdan.
1: Dilnoza, boya Telegramda
2: yutolmay
1: qoldim. Yutolmay qoldim. Boya ham yozdingizmi, yutib oling deb niyat qilib, duola qilib?
2: Yo'q, uni yozmadim, jumanjini
1: topdim. Ha, bo'ldi.
0: Dilnoza xon, hozir siz ruldamisiz yo yonida o'tiribsizmi?
2: Yo'q, men chetga olib qo'ydim uje.
0: Mashinangizni ko'tarib chetga olib qo'ydingiz.
2: Ha, juda tartibli.
0: Juda tartibli haydovchi ekansiz. Nima mashinangiz bor?
2: Kobalt o'tgan safar ishlamadim. Ku oxirgi savolga javob
0: beraman. Afsus, Dilnozaxon. Demak, bu safar omad kulib boqadi degan umidamiz va Kobaltingizni Manol moylar bilan xursand qilishingizdan umidvormiz. Testlarni o'qib eshiting.
1: Diqqat qiling, birinchi savolimiz: qaysi raqs turi portugalchada tayoq zarbi degan ma'noni anglatadi? Mana shu nom portugal tilida tayoq zarbi degan ma'noni bildirar ekan. Samba, tango, lambada. Samba, tango, lambada. Qaysi variant?
2: Lambada bo'la
1: qolsin. Ikkinchi savol: qarama-qarshi ma'noli so'zlar qanday so'zlar hisoblanadi? Amonim, antonim, sinonim.
2: Antonim.
1: Uchinchi savol: Abdulla Qahhorning Anor asari qaysi adabiy janrda yozilgan? Qissa, hikoya, ertak.
2: Qissa bo'la qolsin.
1: Dilnozaxon.
2: Topolmadim,
1: chekim. Xayrlashamiz, savollarga to'g'ri javob bola olmadik afsus.
2: Omad kelmadi. Shunday bo'lsa, yaxshi
1: odamga zarur bo'lsa, odamlar albatta. Rahmat, yaxshi tilaklar uchun.
0: Bu degani yomon odamlarga nasib qilmaydi deganlar.
1: Sizlarcha, yomonlar bilib o'zingizlarda telefon qilib yitiringlar.
0: Biz yaxshi odamlarning qo'ng'iroqlarini kutyapmiz. 22:12 abonenti yaxshi odam bo'lsalar kerak. Efirdasiz.
3: Yaxshi odam, assalomu alaykum, Doniyor Atosh.
0: Vaalaykum assalom, Doniyor. Rostdan yaxshimisiz? Qayerdan bilamiz siz yaxshiligingizni? Mana nima bilan bizga isbotlamoqchisiz?
3: Yaxshi odamingiz sizlarni biladi,
0: hozir. Tushunarli.
1: Demak, yutib olsalar yaxshi bo'ladi.
0: Gapirishlaridan bilinyapti yaxshi odamliklari. Doniyor, hozir sizga testlarni o'qib eshittiramiz. Diqqat bilan tinglang.
1: Diqqat qiling.
0: Diqqat qiling. Men o'qib eshittirar ekanman hozir. Ekspertimiz ham keptilar. Hozir qaysi raqs turi portugalcha tayoq zarba degan ma'noni anglatadi? Samba, tango, lambada.
3: Tango.
0: Keyingisi: qarama-qarshi ma'noli so'zlar qanday so'zlar hisoblanadi? Amonim, antonim, sinonim.
3: Anonim.
0: Abdulla Qahhorning Anor asari qaysi arab adabiy uzr, qaysi adabiy janrda yozilgan? Qissa, hikoya, ertak.
3: Xo'sh.
0: Nima bo'la qolsin? Qissa. Demak, siz bilan ham xayrlashamiz.
1: O'xshamadi. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat sizga. Navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanish ko'rini ko'ramiz. 88-114-90-80 raqamlari xizmatingizda. Qo'ng'iroq qiling, ishtirok eting va Manol moylarni qo'lga kiriting.
0: Yana bir tinglovchimiz efirga ulandilar. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tongingiz xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
4: Timur Toshkentdan.
0: Yaxshi odamlardan biri, chunki yaxshi odamlar ulansin degan Dilnozaxon shunaqa chiroyli bir fikrlarni aytdilar. Timur, qanday mashinangiz bor?
4: Nexia 3
0: uchun Manol moylari nasib etishiga umidvormiz. Qachon almashtirgansiz moyingizni oxirgi marta? Qancha yurdingiz
4: uni? Kelib qoldi.
1: Pishdi bu yerga.
0: Aniq sizga omad tilaymiz. Marhamat,
1: o'zingizni to'g'ri ayting. Birinchi savol: qaysi raqs turi portugalchada tayoq zarba degan ma'noni anglatadi? Samba, tango, lambada.
4: Lambada bo'la qoldi.
1: Qabul qildik. Ikkinchi savolimiz: qarama-qarshi ma'noli so'zlar qanday so'zlar hisoblanadi? Amonim, antonim, sinonim.
4: Sinonim.
1: sinonim qabul qildik. Uchinchi savolimiz Abdulla Qahhorning Anor asari qaysi adabiy janrda yozilgan? Qissa, hikoya, ertak.
4: Hikoya bo'la qolsin.
1: Yo'q, hammasiga to'g'ri javob bera olmadik. Qaysi biriga? Faqat buni to'g'ri javob bergandan keyingina ishtirokchimiz aytishimiz mumkin.
0: Aytishimiz mumkin. Bir fandan ikkichi bo'lganingiz bildirib qo'ydingiz lekin. Lekin bildirib qo'ydingiz. Keyingi tinglovchimiz
1: o'zi telefon qilgan paytda hayajon bosadi, baribir eshitdi-yu, kina hitda ishtirok etayotgan.
0: Lekin narsani adashtirish kerak emas.
1: Ketayotgan paytda eshitganda javob berib ketaveradi to'g'ri javobni. Qo'ng'iroq qilganda shu Qunus Abdullayevani salobatlari bosib qo'yadi shekilli.
0: Menda salobati bormi? Salobatcha deng. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Raqamingiz chiroyli ekan, nima ish qilasiz?
1: Nimishingiz bor sizlar?
4: O'qituvchi instantchilar qo'yaman.
1: Ko'rdingizmi, o'qituvchilarda bo'lyapti shunaqa chiroyli raqamlar hozir. Mashinani so'rasangiz, hozir bilasizmi nimadan kelarlar? Kamida Malibu'dan kelarlar.
0: Qaroz bilamiz.
1: Buvadi chempion.
4: Hozircha Gentra.
0: Yo'q, hozircha demang. Gentra bilasizmi?
1: Bular kelasam qo'shgani. Katta bola bilan o'qituvchini qo'shib katta o'qituvchi bular.
0: Katta o'qituvchi. Nima qandan dars berasiz?
4: Qishloq xo'jaligi bizaning qishloq xo'jaligi mexanizmasi.
1: Tiyim bo'ladi. Yo'q,
0: hozir u juda katta e'tibor berilayotgan sohalardan biri. Qishloq xo'jaligida nima gaplar?
4: Hozircha tinch.
0: Tinch bo'lmasin, hozir mana yozda tinch bo'ladimi?
4: Ya kunda, qolasi yozda hozir hammasi
1: bizni faqat tinch. Hozir issiq-ku hozir.
0: Ha, issiqda qishloq xo'jaligida jimjitlik.
1: Chumolni ham yerda kirib ketgan.
0: Qishloq tinch, sokin, mezza deydik.
1: Suvlar sharillab, qushlar sayrab turibdi.
0: U yoqqa o'tmaymiz. Mayli. Ismingizni esimizdan chiqarib qo'ydik endi mana.
1: Xotira pishkalu, Dorri.
0: Nima deysiz?
4: Nuriddin, Nuriddin.
0: Ha, Nuriddin ismingizni so'raganim ham yo'q shekilli. Endi aytyapsiz-ku.
1: Ha, Nuriddin, diqqatli savollarga. Qaysi raqs turi portugalchada tayoq zarba degan ma'noni anglatadi? Samba, tango, lambada.
4: Samba bo'lavozmi?
1: Ikkinchi savol, qarama-qarshi ma'noli so'zlar qanaqa so'zlar hisoblanadi? Amonim, antonim, sinonim.
4: Antonim.
1: Antonim. Uchinchi savolimiz, Abdulla Qahhorning Anor asari qaysi adabiy janrda yozilgan? Qissa, hikoya, ertak.
4: Abdulla Qahhor bo'lgan bo'lsa qissa.
0: Nuriddin.
1: Qahhor bo'lgan bo'lsa qissa.
0: Bizga tayyorgarlik ko'ravering. Qishloq xo'jaligida bizga yaxshi-yaxshi ekinlar kerak, yaxshi-yaxshi meva sabzavotlar kerak.
1: Kerak.
0: Paxta kerak.
1: Paxta kerak emas hozircha.
0: Paxta kerak. Paxta bo'lmasa bu kiyim ustida kiyim bo'lmasdi hozir. Bizga yana bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyaptilar. G'olibimizni aniqlashga yana bitta qo'ng'iroq qabul qilaylik-a.
1: Azgina vaqt qoldi, bu yoqqa ulgurishimiz kerak. Ey, mannol moylarni yutmoqchi bo'lganlar bormi?
0: Bo'lsa o'zimiz aytib qo'yamiz javobni.
1: O'zimiz olaylik shu bo'yicha.
0: Men aytaman javobni.
1: Sizga kerak.
0: Albatta. 0323 abonenti. Mayli, zaxirada turadi. Yoki sotaman. Sayohatga ketamiz.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tong xayrli bo'lsin. Ismingizdan chiqib qoldingiz.
4: Sizga ham.
0: Rahmat. Ismingiz?
4: Ismim Bunyod.
1: Bunyod, nima kayfiyatingiz yo?
0: Nimani Bunyod aytgansiz sizga?
4: Yaxshi kayfiyat.
1: Yaratdi.
0: Endi yetib bordi.
1: Yo'q. Kechroq bo'lar. Al, yana.
0: Zo'r kelarkanlar, yana bitta bo'lsa.
1: Chiqib payt kulardiz.
0: Bunyod, nima mashinangiz bor?
4: Spark mashinam bor.
0: Zo'r.
1: Sizga nima mashina kerak bo'lyapti? Nima hammadan so'rayapsiz? Yo'q,
0: manual moylarni shunga moslab beramiz deyapman-da.
1: Yo'q, moslamaydi, bir xil ketaveradi.
0: A, bir xilmi?
1: Faqat litrda farq qiladi.
0: Litrida. Ana qo'yib qo'ydilar. Yo'q, aloqa pan berib qo'y yoki pullar tugab qoldimikan?
1: Bo'lishi mumkin.
0: Manual moy telefon qilaman
1: deb. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. 88 bilan. Yo'q,
0: ha, chunki
1: adolat bo'lsin deysiz.
0: Albatta, mana bu yerda adolat sohib o'tiribdilar, sohibasi. Xo'p, endi Spark uchun manual moylar, azamat o'qiysiz, o'zim o'qib beraymi?
1: Ha, o'qingchi, men o'qishdan topisha olmayapti.
0: Bir o'qib beray men, bir o'qib beray.
1: Shunaqa o'qingki, to'g'ri javob topsinlar.
0: Sizga o'xshab. Qaysi raqs turi portugalchada tayoq zarbi degan ma'noni anglatadi? Samba, tango, lambada.
4: Samba.
0: Xo'p, qarama-qarshi ma'noli so'zlar qanday so'zlar hisoblanadi? Amonim, antonim, sinonim.
4: Shu savol yana bitta qaytarib yuboring.
0: Qarama-qarshi ma'noli so'zlar qanday so'zlar hisoblanadi? Masalan, katta, kichik, ozg'in, semiz, amonim, antonim, sinonim.
4: Antonim.
0: Va Abdulla Qahhorning Anor asari qaysi adabiy janrda yozilgan? Qissa, hikoya, ertak.
4: Hikoya.
0: Va sizni tabriklay olmaymiz.
1: Yo'q, ozgina yetmadim tabriklash uchun.
0: Yetib bormadi.
1: 855 soatimiz, millar soatimiz yakunlanyapti. Nahotki bugun g'olibni aniqlay olmasak.
0: Nima qilamiz? Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz.
1: Qabul qilamiz.
0: Mayli, sazangiz bo'lmasin. Yana bir
1: oxirgi qo'ng'iroq.
0: 8778.
1: Bo'lgancha bo'ldi. Yutsangiz yutdingiz, yutmasangiz yutqazdingiz. Yo'q, moysiz.
0: Biz yutamiz.
1: Assalomu alaykum. Alo, gapiring.
5: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Radioni pasaytirib tursangiz, suhbatimizga xalal bermaydi, chunki bizni gapirgan gaplarimiz sizga 8 soniyadan keyin eshitiladi, chalib qolishingiz mumkin. Pasaytirdingizmi? Yaxshi, savollarga javob berishdan oldin ismingizni ayting.
5: Shuhrat.
1: Shuhrat, xush ko'rdik. Birinchi savolimiz, qaysi raqs turi portugalchada tayoq zarbi degan ma'noni anglatadi? Samba, tango, lambada.
5: Lambada.
1: Lambada. Ikkinchi savolimiz, qarama-qarshi ma'noli so'zlar qanday so'zlar hisoblanadi? Amonim, antonim, sinonim.
5: Antonim.
1: Uchinchi savolimiz, Abdulla Qahhorning Anor asari qaysi adabiy janrda yozilgan? Qissa, hikoya, ertak.
5: Hikoya.
1: Qabul qildik va g'olib bor bizda.
0: Nihoyat
1: bor.
0: Ha, endi bo'ladi. Bo'ladi-da, ohangga e'tibor berdilar.
1: Shunaqa sezdilar.
0: Sezdilar.
1: Yordamni his qildilar. Barakalla, tabriklaymiz sizni.
5: Rahmat.
1: Shunda savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Ismingizni yana bir karra aytib o'tasiz, yozib qo'yamiz.
5: Shuhrat.
0: Shuhrat qozondingiz. Yutmaganmidingiz o'zingizni o'ymoylarini?
5: Bir yillar bo'ldi yo.
0: Shuni oldinroq so'ramanmiz.
1: So'raganingizda nima qilardingiz?
0: Summa moy sota olmas ekansiz-da, faqat ketib. Men sizga qilib kulyapman, mayli Shuhrat.
1: Yaxshi, yaxshi.
0: Endi shu bir yildan keyin yana qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
1: Yo'q, bir yil bo'lmaydi, lekin 6 oyda harakat qilib ko'ring, chunki masalan o'zini belgilangan vaqt kelmasa ham, masalan 8000 yozib berishsa, o'sha vaqt yetib kelmagan bo'lsa, yurmagan bo'lsa, lekin 6 oydan keyin almashtirish kerak, chunki moy o'zini shu shirali xususiyatlarini yo'qotib qo'yadi, keyin motorga zarar yetkazib qo'yishi mumkin. Shuning uchun har 6 oyda vaqti yetmasa ham almashtirishni kamda qilmanglar, hurmatlilar.
0: 6 oyda almashtirish kerakmi?
1: Mabodo 8000 ni yurmasangiz yoki 5000 ni yurmasangiz yozib berilgan almashtirishingiz kerak. Siz ham mana 1 yildan beri bitta moyda yuribsiz, bilmayman
0: endi. Endi men boradigan joyim juda ham kamligi uchun balki.
1: Mashinani yasatib qo'yishga olgansiz siz.
0: Nima uchun?
1: Yasatib qo'yish.
0: Yasatganim yo'q. Mayli, sog' bo'ling Shuhrat, siz bizni esimizdan chiqib
5: qo'yibsiz.
0: Salomat bo'ling. Ha.
1: Muborak bo'lsin.
0: Men qo'shiq tanlash bilan ovoramanda, chunki qo'shiqni bir necha marta almashtirdim, sababi bizda vaqt kam qolganligi sababli kichkinaroq qo'shiqchani hozir eshitamiz endi. Boshqa iloji yo'q azizlar.
1: Mamnun moylarni sizga tavsiya etamiz. Keyingi soatda esa qiziqarli suhbat sizni kutyapti. Omad yor bo'lsin, yo'lingiz bexatar bo'lsin.
6: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Hit FM radiosi, assalomu alaykum azizlar, barcha FM 98 xush ko'rdik.
2: Assalomu alaykum, Impuls Talk Show'sini e'tiboringizga havola etamiz va bugun ham dolzarb mavzu yuzasidan fikr mulohazalarini almashamiz.
1: Albatta, bugungi mavzuyimiz har qachongidan ham dolzarb, har qachongidan ham muhim.
2: Albatta, sudlarda mehnat nizolarini hal etish va ijtimoiy adolat, yangi tahrirdagi mehnat kodeksining sud amaliyotidagi tadbiqi haqida bugun suhbatimizni olib boramiz va bu borada sizning ham fikr mulohazalaringizni bilishni istagan bo'lardik. Savollar bo'lsa, fikr mulohazalar bo'lsa, soatimiz davomida 88 114 90 80 raqamlari orqali Telegram manzilimizga yozib yuboring.
1: Albatta, va bir narsani ta'kidlashimiz kerakki, fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar juda ko'p bo'ladi. Chunki rahbar bilan xodim o'rtasida, ish beruvchi bilan xodim o'rtasidagi nizolar doimiy ravishda bo'ladigan jarayon va ko'pchilik o'zini ishidan, o'zini maoshidan yoki bo'lmasam o'sha o'ziga tegishli bo'lgan vaqtdan ko'p ishlaganidan norizo bo'ladida, keyin sudga murojaat qiladi, o'zini haq-huquqlarini talab qiladi. Lekin har doim ham shunaqa bo'ladimi degan savolga ha deb bemalol javob bera olmaymiz, chunki ko'plab xodimlar bugungi kunda o'zlarining haq-huquqlarini u darajada yaxshi bilishmayapti. Yangi chiqqan qonunlar, farmonlar, qarorlar, bular bilan tanishib borish orqali inson o'zini huquqlarini, faoliyatidagi huquqlarini yaxshi biladi. Bugun mana shu borasida biz suhbatni olib borar ekanmiz, studiyamizga ekspertimizni taklif etganmiz. Fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxon Tohir tumanlar aro sudi sudyasi Farida Rahmonova bo'ladilar. Assalomu alaykum Faridaxon, xush kelibsiz.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin sizga. Vaqtingizda emasdan kelganingiz uchun rahmat va bugungi mavzuyimiz yuzasidan ayrim o'sha nizoli holatlarni, bu boradagi o'sha xodimlarni huquqlari nimalardan iborat, majburiyatlari nimalardan iborat bo'lishi mumkin, shular haqida suhbatimizni olib boramiz. Avvalosi mehnat munosabatlarining strategik ahamiyat haqida suhbatimizni boshlab olsak. Marhamat.
3: Darhaqiqat, sudlarda mehnat nizolari juda ham ko'p ko'riladi. So'nggi yillarda mamlakatimizda mehnat to'g'risidagi qonunchilikni xalqaro prinsiplar, anduzalar asosida takomillashtirish bo'yicha juda ham salmoqli ko'p chora-tadbirlar amalga oshirilib kelyapti. Xususan 2022-yil 28 avgustda yangi mehnat kodeksi qabul qilindi. Ushbu kodeks 2023-yil 30 aprelda qonuniy kuchga kirgan hisoblanadi. Yangi tahrirdagi mehnat kodeksi xodim va ish beruvchi manfaatlarini muvozanatini ta'minlab, sudlarda mehnat nizolarini hal etish amaliyotini tubdan yangiladi. Kodeksda xodimlar, ish beruvchilar davlat manfaatlarini muvozanatini ta'minlash hamda ularni muvofiqlashtirish asosida yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni va ular bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy asos hisoblanadi. Bunda bir qator yangiliklar qabul qilindi. Unda mehnat nizolarini ko'rib chiqishda muhim jihatlarni aytib o'tadigan bo'lsak, davom muddatlari uzaytirildi. Endi xodim o'zini ishga tiklash borasida sudga murojaat qilishda 3 oylik muddati belgilandi. Avvalki kodeksda, eski kodeksimizda bu muddat 1 oy edi. Shuningdek, xodim tomonidan moddiy zararni qoplash bo'yicha ish beruvchi zararni aniqlagan kundan boshlab 1 yil davomida boshqa mehnat nizolari bo'yicha xodim o'z huquqlari buzilganligini bilgan yoki bilish lozim bo'lgan kundan boshlab 6 oy, xodimning sog'lig'iga yetkazilgan zararni qoplash bo'yicha muddatlar esa cheklanmagan qilib belgilangan. Yangi mehnat kodeksi xodimlar foydasiga juda ko'p yengilliklarni taqdim etdi. Bunda agar xodim o'zining huquqini buzilganligini bilgandan boshlab avval 1 oylik muddatni inobatga olib, o'z huquqlarini sudga murojaat qilib tiklab olishga ulgurmay qolgan bo'lardi. Shunda vaqt masalasidan yutish uchun ham o'sha 3 oylik muddatga uzaytirildi. Shuningdek, buni mehnat nizolarini ko'rib chiqishda afzalliklar ham bor. Boshqa nizolarda sudga murojaat qilishda fuqarolar davlat boji va pochta xarajati to'lagan holda sudga murojaat qilinardi. Mehnat nizolarida esa o'sha xodim yoki ish beruvchi davlat boji va sud xarajatlaridan ozod qilingan.
1: Xodim, a? Asosan menimcha xodimlar murojaat qilishadi. Bir necha daqiqadan so'ng biz azizlar biz dasturimizda davom etamiz. Mana mavzuni nima ekanligini ko'pchilik tushundi, bildi. Agar bu borada savollaringiz bo'lsa, har bir inson bugun faoliyat olib boradi, qaysir tashkilotda, qaysir bir kompaniyada yoki bo'lmasam xususiy sektorda rahbaringiz bilan, ish beruvchi bilan ismingizni endi anonim tarzda berishingiz ham mumkin. Qandaydir muammo sodir bo'layotgan bo'lsa, mana bugun ekspertimizdan javob olishingiz mumkin.

0: mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan.
2: Loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
0: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: ток-шоусы Хит ФМ-дә.
1: Давам етамыз әзір Хит ФМ радиосы бізді импульс ток-шоусы ва бүгінгі экспертіміз судья болгенлерге хәлі көп болмаген, лекен әнші елден бері маныш сақада фаалият алып бар еткен судьялардан фқаралық ішлері бойынша Шайхон Тохур Тумалар Арос суды судьясы Фарида Рахманова боладылар.
2: Ва еслетіп отамыз, бүгінгі дастурымыз Өзбекстан Республикасы Президент Администрациясы хұзурдаги омави ахбарат васиталары үчүн контент аралаш марказ билан хамкорликда амалга ошырылмакта. Мавзуимиз эсе, хурматли тыңлоочулар, судларда мехнат низоларын хал этиш ва ижтимоий адолат янги тахрирдаги мехнат кодексининг суд амалиётдаги tatbiq haqida suhbatlashyapmiz.
1: Albatta, Faridaxon, aynan bugungi mavzudan kelib chiqqan holda o'zingizni, keyslaringizni aytib bera olasizmi? Ismi shariflarini aytmasam, masalan, mana shunaqa muammolar mana shu yangi tahrirdagi va yangi qabul qilingan kodeks orqali hal qilinyapti va bu ancha ishchilarga yengilliklar beryapti deya, chunki qancha biz xalqchil oddiy tilda tushuntirsak, shuncha yurtdoshlarimiz yaxshi tushunadi. Marhamat.
3: Yangi qabul qilingan mehnat kodeksida juda ham ko'p nima xodimlarga ham ish beruvchiga ham juda ko'p qulayliklar, imkoniyatlar yaratib bergan, xususan sudga ham. Bunda o'sha mehnat shartnomasi ish beruvchi bilan bekor qilingandan so'ng xodimga uni ishga tiklab berilib, ish haqqlari undirib berilgandan so'ng ham amaliyotda ish beruvchi tomonidan sud qarorini ijro qilmaslik, ish haqqlarini xodimga to'lab bermaslik jarayonlari ko'p uchramoqda. Shunda xodim yangi mehnat kodeksida 333-chi modda kiritilgan. Bunda ana shu ish beruvchi xodimga o'z vaqtida o'sha sud qarori bo'yicha undirib ber ish haqqlarini to'lab bermaganda xodim 333-chi modda bo'yicha har bir kechiktirilgan kun uchun ish haqqi undirish to'g'risida sudga murojaat qilish amal yo'lga qo'yilgan. Qonun bilan bu belgilangan va hozirgi kunda shu 333-chi modda bilan xodimlarga har bir kechiktirilgan kun uchun ish haqqi undirib berilib kelyapti.
1: Ba'zi bir holatlarni bilamizki, sudda qaror qabul qilindi. Ya'ni ish beruvchi o'sha ish haqqini undirib berish uchun xodimiga. Lekin buni qabul qilmayapti. Ya'ni sud qarorini qabul qilmayapti, shunchaki pisand qilmayapti, qo'pol qilib aytganda. Bunda ishchi kimga ana murojaat qayta-qayta sudga emas, balki majburiy ijro byurosiga murojaat qilishi to'g'riroqdir yoki qonunan shunday qilish kerakdir
2: tartibi.
1: Ha, ular undiradiki asosan bunaqa holatlarda.
3: Lekin shunda ham bu xodimning huquqlari himoyalangan, majburiy ijro orqali undira olmagan taqdirda ham baribir ham u o'sha ish haqqisini yana ham o'sha undirib bermagan kunlarga ham yana sudga qaytadan da'vo qilib undirib olish huquqi bor. Bunda ish beruvchiga zarar bo'ladi buni olib qaraganda, chunki yana ham kechiktirilgan kunlar uchun uni ustiga yana pul qo'shilib boraveradida to'lab bersa ham xodim bilan bog'liq nizolari bartaraf etilgan bo'ladi.
1: O'z faoliyatingizdagi keyslardan misol keltiring, mana shunaqa bo'lgan va bu shunday hal bo'ldi.
2: Va shu bilan birgalikda bu vaziyatda masalan qayta murojaat qiladigan bo'lsa, o'sha ariza beruvchi tomonidan sud to'lovlari ham amalga oshiriladimi? U o'zini hali oylik maoshini ola olmayapti yoki undirib berish kerak bo'lgan haqqini ola olmayaptida va yana xarajat qiladimi demoqchiman.
1: Davlat boji bor.
2: Chunki ariza beryapti-ku har holda.
3: Shu dastavval ham fikrimda aytib o'tdim. Yuqorida ushbu mehnat nizolari bo'yicha davlat boji va sud xarajatlaridan xodim ham ish beruvchi ham ozod qilingan. Shu holatlar inobatga olinib, chunki u huquqi buziladida xodimni.
2: Qayta murojaat qilganda ham ozod qilingan-a baribir.
3: Qayta murojaat qilganda ham uni huquqlari himoyalangan shu orqali davlat bojidan ozod qilinadi.
1: Keyslar masalasida, ya'ni aynan o'sha yangi kodeks qabul qilingandan so'ng bo'lganmi sizni faoliyatingizda shu ish beruvchi bilan xodim o'rtasida qandaydir nizolar? Ismi shariflarini anonim tarzda saqlagan holda albatta aytib bersangiz. Esingizga kelsa balki aytasiz.
2: Bunaqa holatlarda masalan diskriminatsiyaga uchraganlar bilan bog'liq bo'lgan holatlar xo'sh avvallari ko'p kuzatilgan ekan va yangi tahrirdagi mehnat kodeksida mana shu diskriminatsiyaga qarshi ham demak aniqlashtirib qo'yilgan bandlari bor, to'g'rimi? Mana shu jihatlarni ham bir tavsiflab o'tsak.
3: Mehnat yangi o'sha mehnat kodeksi bo'yicha ham masalan pensiya yoshiga yetganlar, keyin homilador ayollar huquqlari ham himoya qilingan, bu yangi qabul qilingan konstitutsiyamizda ham ayniqsa juda mustahkamlab qo'yilgan. Shunda ish beruvchi tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor qilishdagi asoslar va tartiblar aniqlashtirilgan. Pensiya yoshiga yetganlikni o'zi mehnat shartnomasini bekor qilish uchun mustaqil asos bera olmasligi, diskriminatsiyaga qarshi kafolatlar, oilaviy majburiyatlar bor shaxslar, homilador ayollar va ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar uchun qo'shimcha kafolatlar mehnat munosabatlarida ijtimoiy adolatni ta'minlashga xizmat qilib kelmoqda. Shuningdek, xodimlarning huquqlarini himoya qilish uchun alohida o'sha kasaba uyushmalari tashkil etilgan.
2: Kasaba uyushmalar avvaldan ham bo'lgan, lekin ularning faoliyati qanchalik qoniqarli bo'ldi va hozir qanaqa yangilab borilyapti, isloq qilinyapti?
3: Hozirda kasaba o'sha kasaba uyushmalarini o'sha kasaba uyushmalari bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solingan bo'lib, bunda kasaba uyushmalari bilan o'sha jamoa shartnomasida kasaba uyushmasi roziligi talab etilgan bo'lsa, ish beruvchi belgilangan tartibda kasaba uyushmasiga taqdimnoma bilan murojaat qilishi shart. Shu bilan birga taqdimnomani ko'rib chiqish muddatlari ham belgilangan. Kasaba uyushmasi ish beruvchini taqdimnomasini olgandan keyin 10 kun ichida unga o'z munosabatini bildirib javob berishi kerak. Agar kasaba uyushmasi 10 kun muddatda belgilangan muddatda javob bermasa, ish beruvchi xodim bilan mehnat shartnomasini bekor qilishda o'zi mustaqil qaror qabul qiladi. Bunda ish beruvchining tashkiliy qarorlarini asossiz cho'zib yuborish holatlarini oldini olishga xizmat qiladi.
2: Yana bir vaziyatni muhokama qilib o'tsak, ya'ni har bir tashkilotni, ayniqsa xususiy sektorlarda e'tibor bersak, o'zining ichki tartib qoidalari ham bo'ladi va bu tartib qoidalar baribir xohlaydimi, yo'qmi, Mehnat kodeksiga asosan ishlab chiqilgan bo'ladi aslida. Lekin ayrim xodimlar tomonidan mana shu ichki tartib qoidalarini buzilganligi inobatga olib turib, qanaqadir jazo choralari, aytaylik o'sha oylik maoshdan ushlab qolish holatlari yoki shunga o'xshagan bir vaziyatlar kelib chiqsa, xodim bundan norozi bo'lishi tabiiy, chunki ichki qaysidir tartib qoidalarini kichik bir bo'laklarga ham bandlarga ham amal qilmagan holda jazo olishi mumkin tartib yuzasidan. Lekin bu vaziyatda qanaqa chora ko'riladi? Xodim murojaat qilishi mumkinmi va ish beruvchi tomonidan mana keltirib berildi, mana bu ichki tartib qoidani buzgan, shuning uchun ham chora ko'rdik, intizomiy chora ko'rdik, oylik maosh ushlab qolindi degan bir tarzda chora ko'rishi mumkinmi? Bu vaziyatda kim oqlab chiqiladi?
3: To'g'ri, xodimga ham o'sha ish beruvchi o'rtasida dastlab o'sha mehnat shartnomasi, o'zining ichki lokal hujjatlari, jamoa shartnomasi asosida ishga qabul qilinib, unga huquqlari, majburiyatlari tushuntiriladi. Shunda agar xodim o'sha o'zini xodimni majburiyatlari o'zining ichki hujjatlarida belgilab qo'yilgan majburiyatlarni bajarmaganda, ish beruvchi o'sha o'z o'sha belgilangan o'sha shartnomada ko'rsatilgan tartibda talab qiladi va unga birinchi marta ogohlantirish berish mumkin. Shunda ham quloq solmasa, intizomiy javobgarlik berish mumkin, bu haqida buyruq chiqaradi yoki oylik maoshidan 30% ushlanish haqida buyruq chiqarish mumkin.
2: Demak, bor bu qonunda ham?
3: Bu bor. Keyin tushuntirish xatlari olinadi odatda. Shunda agar asossiz ish beruvchi asossiz

0: tarafi ko'proq olingan, ya'ni ularni qo'llab-quvvatlangan. Lekin xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, nafaqat xodimlar, ish beruvchini ham qo'llab-quvvatlash va ish beruvchini ham manfaatlarini ko'zda tutgan holda mana shunday kodekslar qabul qilinadi va mana shu yangi tahrirdagi mehnat kodeksi bunga to'laqonli javob beradi deya olamizmi?
1: Albatta, javob beradi. Bunda xodim tomonidan yetkazilgan zarar ish beruvchi tomonidan talab qilish bor. Sudga murojaat qilinadi, bunday ishlar ham ko'riladi. Bunda ish beruvchi o'sha o'ziga mulkiy moddiy zarar yetkazilganligi bo'yicha 1 yil davomida sudga murojaat qilish huquqi mavjud va
0: 1 yil ichida
1: buni muddati shunda o'sha yetkazilgan moddiy zararlar ish beruvchiga undirib beriladi.
0: Demak, bu o'sha xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, albatta bu mehnat kodekslari ham u tarafni ham bu tarafni muvozanatini bir tekisda ushlashi kerak. Va shu o'rinda bugun demak ish beruvchi ham, ishchi ham, umuman xodimni ham huquqlari himoyalangan ushbu kodeks orqali. Bu yengillik beradi. Menimcha mana shu kodeksni yaxshi bilganlar ishida ham faoliyatida ham xatolarga kamroq duch keladi va xatolarni kamroq qiladi. Qaysiki ma'noda ular o'sha qonunlarni yaxshi bilsa.
2: Albatta, mehnat munosabatlarida yana bir jihatni inobatga olishimiz kerak. Endi baribir hamma ham issiq jon, tobi qochadigan, kasal bo'lib qoladigan, to'satdan kasal bo'lib qoladigan vaziyatlari bo'ladi. Mana shunaqangi vaziyatlarda amaldagi qonunchiligimizda yangi tahrirda masalan aytishimiz mumkinki, o'sha kasallik badallarini to'lab berish masalasi ham hozir boshqacharoq yechimlarda yo'lga qo'yilgan, ya'ni qaysidir kunlarni avvalo o'sha ish beruvchi to'lab beradigan bo'lsa, keyin nechidir kundan keyin bu shakllantirilgan mablag'lar hisobidan to'lab beriladi kasallik uchun. Va mana shu vaziyatlarda ham ayrim nizoli holatlar kelib chiqyapti mehnat munosabatlarida, ya'niki betob bo'lib qolgan kunlar uchun to'lab bermaslik holatlari, to'g'rimi? O'sha kasallik badallarini to'lab bermaslik holatlari tez-tez uchrab turadigan nizoli vaziyat hisoblanar ekan. Xo'sh, bu boradagi murojaatlar qanchalik ko'p va ularga qanday yechim beriladi? Aslida qanday tartibda amalga oshiriladi bu murojaat?
1: Kasallik varaqasida bo'lganda amaliyotda beruvchi tomonidan bu holat inobatga olinmasdan mehnat shartnomasi bekor qilingan holatlar ham juda ko'p. Bunda o'sha xodim ish ko'rilish jarayonida o'sha mehnatga loyiqasizlik varaqasini taqdim qilib, bu holatlar o'sha qaysi tibbiy muassasadan olinganligi holatlari, haqiqatdan ham u mehnatga layoqatsizlik varaqasida bo'lganlik, qaysi kundan qaysi kungacha bo'lganligi holatlari tekshiriladi. Bu holatga ham huquqiy baho berib, sud unga o'sha mehnatga layoqatsiz bo'lgan davrdagi holatlarni bo'yicha summalarni undirib berib, keyin uni ishga tiklab unga huquqiy yechim qilib beradi. Bu amaliyotda juda ham ko'p ko'rilib kelyapti.
2: Xuddi shunaqa vaziyatni ifodalab Nargiza Kulboyeva ismli tinglovchimiz yozib yuboribdilar. Menda shunaqa holat bo'ldi. Men kasallik ta'tiliga chiqdim, suyak yemirilishi bo'yicha uzoq vaqt davolandim va menga ikkinchi guruh nogironligi berishdi. Men kasallik ta'tili vaqtida ish beruvchi tomonidan menga nisbatan faoliyatim tekshirilib, kamchilik aniqlanib, mehnat shartnomam bekor qilish bo'yicha qaror chiqarishgan. Lekin meni tanishtirishmagan, meni mehnat shartnomani bekor qilishi mumkinmi? Shunaqa holatda hozirda ariza berishimni aytib bosim o'tkazishyapti. Ya'ni haligi o'z ixtiyori bilan bo'shash bo'yicha menimcha buni nazarda tutganlar.
0: Shunaqa, bu o'z ixtiyoringiz bilan yozib berasiz deb bosim o'tkazishyapti-da.
2: Shunaqa, xo'sh. Bo'shash bo'yicha bu holatda demak o'rinlimi? Ular hozir kasallikka ta'tilga chiqqanlar, undan keyin ikkinchi guruh nogironligi berilgan, suyak yemirilishdan keyin o'zlarini ogohlantirmagan holda ularni bo'shashga buyruq chiqarishgan.
1: Mehnat kodeksi talab bo'yicha xodim o'z hisobidan ham 3 oygacha o'z hisobidan ta'til olish huquqi bor. Endi bu sog'liq holati bo'lganligi sababli buni huquqlari bor bu masalada. O'sha tashkilot joylashgan joydagi sudga murojaat qilib ariza bilan berganlarda, masalan, bu ariza yozishga hech kimni qonun jihatdan majburlash mumkin emas. Taqiqlanadi. Ular agar o'zlari buzilgan deb hisoblasalar, tashkilot joylashgan joydagi sudga murojaat qilib, fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilishlari mumkin.
2: Mana shunaqa vaziyatlarda masalan mana ogohlantirilishi kerak ish beruvchi tomonidan, sen falon falon paytdan beri ishga kelmayapsan yoki betob ekansan, mana bunaqa vaziyat bizni

0: Qaytalik tashkilotimiz bitta shtatni bunaqa qilib ushlab tura olmaydim, bilmadim qanaqa vaj bilan keltiriladi, ogohlantirish berish uchun. U ham yozma tarzda amalga oshirilishi kerakmi? Tartib qoidasi qanaqa? U masalan ishchi, ha kelolmayapman, chunki bir oy bo'ldi, ikki oydan beri borolmayapman deb yozib berish kerak bo'ladi. Shundagina ogohlantirish sud jarayoni. Aytaylik, hozir mana murojaat qildilar sudga. Murojaat qilganlardan keyin biz ogohlantirgandik, mana 3 oy oldin mana bu qog'ozni berganmiz, lekin u xodim qo'l qo'ymagan bo'lsa bunga. Bunaqa narsalar o'tmaydi, men nazarimda. Tushundingizmi vaziyatni?
1: Xodim, xodim albatta bu vaziyat haqida ish beruvchiga ma'lum qilishi lozim. Ish beruvchi shundan kelib chiqib, bu masalani hal qiladi. O'zaro bu bo'ladigan narsa. Keyin agar albatta ish beruvchi ham agar o'sha xodimni ishdan bo'shatmoqchi bo'lsa, agar yoki qadir shtat jadvali qisqarish bo'yicha o'zining muddatlari belgilangan Mehnat kodeksi bo'yicha xodimni ishdan bo'shatishdan oldin bir oy oldin ogohlantirish kerak, yozma. Agar uni o'ziga taqdim qila olmaganda uni pochta orqali yetkazish choralarini ko'rish kerak va o'sha uni tasdiqlovchi hujjati ham bo'lishi kerak. Pochta orqali yuborilganligini tasdiqlovchi hujjat.
0: O'sha sanada, o'sha sana bilan bog'liq.
1: O'sha sana bilan belgilangan muddatda.
0: Shundagina amalda bu ishlashi mumkin.
2: Elektron mehnat daftarchasi avvallari o'sha qo'limizda turardi mehnat daftarchasi, endi hozir ham bor, tashkilotda turadi. Elektron mehnat daftarchasi va umuman haqiqiy zarar va sababiy bog'lanishlar, umuman mehnat shartnomasi bekor qilinganda xodimga mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat daftarchasidan ko'chirma berish ish beruvchining majburiyati hisoblanadi. Umuman elektron mehnat daftarchasi joriy etilgandan so'ng bu qanday yengilliklarni berdi?
1: Albatta, ish beruvchi xodim bilan mehnat shartnomasi bekor qilgan kunning o'zida yo'q, o'sha mehnat daftarchasini yoki elektron nusxasini xodimga taqdim qilish shart va u bilan to'liq hisob-kitob qilish lozim.
2: Qancha muddatda?
1: Shu mehnat shartnomasi bekor qilingan kunning o'zida. Agar shu kunda xodim ishda bo'lmasa, bu o'sha pochta orqali unga yetkaziladi. Agar o'sha xodim bu mehnat daftarchasini yo elektron nusxasini olmasa, uni boshqa ishga kirishiga to'sqinlik qiladi bu. Shu bois o'sha uchun ham bu mehnat kodeksi bilan mustahkamlangan. Shu kunning o'zida berilishi.
2: Tushunarli. Yana bitta savol tug'ilyaptida. Bugungi kunda fuqarolik sudiga qanday murojaatlar ko'p kelyapti, ya'ni xodimlar tarafidan?
1: Aynan hozir ana shu mehnat daftarchasi berilmaganligi, o'z vaqtida o'sha mehnat daftarchamni bermadi, men ololmadim deb o'sha berilmaganligi uchun pul undirish ishlari ham juda ko'p ko'riladi. Shunda har bir kechiktirgan o'sha mehnat daftarchasini bermagan kuniga pul hisoblab tu tomonidan undirib berilyapti xodimlarga.
0: Yana bir murakkab vaziyat borki, tushunarsiz holat bu, endi bilmadim, ancha paytlardan beri kuzatilgan bo'lsa kerak, ayniqsa hozir mana qurilishlar ko'p, qurilishda ko'p ko'rishimiz mumkin, yollanma ishchilar. Hech qanaqa bir shartnoma qilmasdan turib, og'zaki kelishilgan holda yollanma tarzda mehnat qilayotganlar va keyin ish beruvchini aytaylik o'sha va'dasiga ishongan holda bir necha oy davomida, ayrimlarda balki shartnoma qilib holatda ham bir necha oylar davomida uni maoshi to'la berilmagandan keyin ular qanaqadir norozilik bilan chiqadi. Oyligimiz berilmayapti, vaqtida 3 oy dedi, 5 oy dedi, 6 oy dedi, mana berilmayapti deb. Haligi ayrim holatlar bo'ldiki, ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi, namoyish qilib chiqqanlar ham bo'ldi. Bunaqa vaziyatlarda yoppasiga haligi ko'rsatib turib, o'zini oylik maoshimizni ololmaymiz, keyin o'sha joyni o'zida hal qilindi, katta tadbirkor tomonidan to'lab berildimi bilmadim, qanaqa vaziyatni bu yerda yumshatishdi. Xo'sh, shunaqa holatlar yuzaga kelib qolsa, ular ham murojaat qila olish huquqiga egami?
1: Ha, albatta. Yana o'sha xodimni bu mehnat kodeksi bilan yana ham kafolatlangan. Bu o'sha sudga murojaat qilinganda uni arizasi o'z-o'zidan qaytarib yuborilmaydi. Avval holatlar tekshiriladi, o'rganiladi, so'ng huquqiy baho va huquqiy yechim beriladi. Shunda o'sha og'zaki kelishuv asosida yollanma ishchilar ham sudga murojaat qilishi mumkin va murojaat qilishadi ham.
0: Bo'ladi, demak buni holatda.
2: Lekin dalillar talab etiladi ulardan.
1: Albatta, dalillar talab qilinadi. Lekin bitta qoida bor, o'sha qonunni bilmaslik, uni
0: huquqiy madaniyatni yetishmasligi ekanda bu ham baribir.
1: Bilmaslik, qonunni bilmaslik shunaqa oqibatlarga olib keladi. Lekin baribir ham uni buni o'zi himoya qilish kerak har bir shaxs.
2: To'g'ri.
1: O'zi javobgar hisoblanadi-da bunda.
2: Endi yashirin iqtisodiyot degan narsa ham bor. Bu tadbirkorlar yaxshi bilishadi. Masalan, xizmat ko'rsatish sohasida, restoran, kafelarda ham xuddi shunday yo'llanma ishchilar bor va ular hech qanday shartnomasiz og'zaki tuzilgan shartnoma orqali faoliyat olib borishyapti va oylikka kelganda oyligini kam berishi yoki men sendan boshqacha bir daromadli ish kutgandim, lekin sen meni talablarimga javob bera olmading deya o'sha oyligini yarmini berishi. Bunda xodim hech narsa qila olmasligi mumkin agar u o'zining huquqlarini bilmasa. Lekin albatta sudyalar bir insonni og'zaki nutqi bilan qaror qabul qila olmaydi. Ular dalillar, faktlarga asoslangan holda qaror qabul qilish kerak. Lekin ko'p hollarda mana shu sud zalining o'zida ham muammolar hal bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, ish beruvchi ham men roziman, men hozirda o'zingizga hal qilib beraman deganda u haligi qattiq bir choralar ko'rishiga sababchi bo'lmaydi. Rahmat aytamiz va yana bir savollar kelyapti. Shu o'rinda tinglovchilarimizga aytmoqchimiz, savollarni og'zaki, golosovoy, ya'ni ovozli xabarlar orqali emas, yozma xabarlar orqali yuborsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Sud qarorlarini darhol ijrosi va qaytarma ijro muammosi haqida biroz to'xtalib o'tdingiz. Ya'ni ijrosini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilyapti bugungi kunda, haligi yillar davomida cho'zilmayapti. Yana o'sha qabul qilingan yangi tahrirdagi va yangi mehnat kodeksi bu narsalar ham inobatga olinganmi?
1: Albatta. Mehnat kodeksimizda ishga xodimni yana
2: o'zingizni mikrofonga yaqinroq o'tirasiz.
1: Xodimni huquqlarini yana himoya qilish maqsadida xodim sud tomonidan ishga tiklangandan so'ng u darhol ijroga qaratiladi. Ish haqi, 3 oylik ish haqi, 3 oylikdan ish haqidan oshmagan summalar ham darhol ijroga qaratilib, bu dastlab ish beruvchini o'ziga yuboriladi. Ish beruvchi buni ixtiyoriy bajarmagandan so'ng sud orqali ijro varaqalari majburiy ijro byurosiga yuboriladi. Yana unda kafolatlangan tarafi agar ish beruvchi sud qaroridan norozi bo'lgan taqdirda yuqori instansiyaga shikoyat qilinganda avval xodimni ishga tiklanganligi to'g'risida buyruqni ilova qilgan holda yuqori instansiyaga shikoyat bera oladi. Bunda bu deganiki uni ishga tiklanish buyrug'i mavjud bo'lib, uni huquqlar tiklanganligini bildiradi.
0: Protsessual muddatlarga ham to'xtalib o'tsak, ya'ni yangi kodeksda, yangi tahrirdagi mehnat kodeksida protsessual muddatlar, sudya yuklamasi qanday joriy etilgan, shu haqda ham ma'lumotlar
1: bersak. Albatta, xodim huquqlarini buzilgandan keyin har birimiz ham bir kun uchun qanchadir harakat qilamiz, vaqt sarflaymiz. Shu uchun ham xodim bilan ish beruvchi o'rtasida ish haqi shartnomada ham shu belgilab ko'rsatib o'tilgan. O'sha shartnomada masalan har oyni 5-chi sanasida, hozir mehnat kodeksimizda 2 marta oyni o'rtasida va oyin oxirida to'lanish belgilangan, to'lovlar amalga oshirilishi. Agar shu masalan har oyni 5-chi sanasidan o'tgandan so'ng xodimga ish beruvchi ish haqisini to'lab bermasa, har bir kechiktirilgan kun uchun kompensatsiya to'lashi nazarda tutilgan.
0: Agar kechiktirilsa, xodim bunga rozi bo'lsa-chi, unda hech qanaqa muammo yo'q.
1: Yo'q. Odatda sudda ish ko'rib chiqilishi uchun nizo bo'lishi kerak-da. Nizo bo'lmadiki, o'zaro kelishdiki, bu
2: sudga yetib bormaydi. Bugungi kunda xalqaro sudyalar ham bor, ya'ni faoliyat olib borayotgan. Masalan, shunday xodimlar borki, IT sohasini oladigan bo'lsak, O'zbekistonda turib boshqa bir tashkilotda faoliyat olib boradi. Qonunan, shartnoma asosida. Va ularning haq-huquqlari buzilganda, aynan bizning yurtimizdagi sudyalar tomonidan, o'sha fuqarolik sudyalar tomonidan hal qilinishi mumkinmi yo'qmi? Bu savollarga birozdan so'ng ekspertimizdan javob olamiz, chunki shunga o'xshagan bizda savol ham bor, tinglovchimizdan kelgan. Biz esa hozir qo'shiq, reklama, undan so'ng yana efirga chiqamiz.

0: Жұлдыз Хам Манештамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Davom etamiz azizlar, bizning Impuls Talk Show'si va bugungi mavzuyimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Sudlarda mehnat nizolarini hal etish va ijtimoiy adolat yangi tahrirdagi mehnat kodeksining sud amaliyotidagi tatbiqi.
2: Albatta, bu mavzu yuzasidan biz ekspertimiz fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxontohur tumanlararo sudi sudgasi Farida Rahmonova fikrlarini sizga taqdim etib boryapmiz va mavzu muhokamasiga qaytadigan bo'lsak, bu yo'nalishdagi bir yangiliklar haqida ham o'rtoqlashib o'tsak, qanday yangiliklarga qo'l urilyapti va nimalar kutilyapti, rejalarda nimalar bor, shular haqida ham ma'lumot berib o'tsak.
1: Va o'sha qo'shiq yangrashdan avval ham bir savol bergan edim tinglovchimizni savollardan, ya'ni ish o'rni yo'q, tinglovchimiz shunday berganlarki, xalqaro tashkilotda faoliyat olib borar ekanlar va ularga qandaydir nohaq jarima, ularning endi fikri bo'yicha nohaq jarima qo'llanilgan, bu taksi bilan bog'liq holat va o'sha jarimani undirishmoq pulimdan olib qo'yishdi va bunda qayerga murojaat qilishim kerak deyshapti.
3: Ya'ni jarima masalalari odatda ma'muriy sudda ko'riladi-da. Bu sababli o'sha tashkilot bo'yicha joylashgan hududi bo'yicha ma'muriy sudga murojaat qilishlari huquqlari bor.
1: Va xalqaro tashkilotlarda ham ishlagan xodimlarga shunday sharoitlar bormi yurtimizda? Sudlarga murojaat qilish imkoniyati bormi va ularning ishlari hal bo'ladimi?
3: Ha, hal, bunda ham hal bo'ladi. Bunda tashqi ishlar orqali bu amalga oshiriladi, chunki xalqaro tashkilotlar bilan konvensiyalar tuzilgan, o'sha shartnomalar tuzilgan. Shundan kelib chiqib hal qilinadi.
1: Endi Azamat Oxinning savollariga javob bersangiz.
3: Bu yaqinda Oliy sud raisatini 2026-yil 18-iyuldagi qarori bilan O'zbekiston Respublikasida 2026-yil 1-avgust kunidan boshlab fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda mehnat munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolarni ko'rishda ixtisoslashtirilgan sudyalar korpusi o'z faoliyatini boshladi. Bunda tizimga o'sha mehnatga oid ishlarni yanada bu nima beradi? Bu o'sha mehnatga oid nizolarni yanada tezkor, sifatli ko'rib chiqish va adolatli sud qarorlari chiqarilishi hamda sud amaliyotini bir xillashtirishga xizmat qiladi. Bunda har Oliy sudda 4 nafar sudya, hududiy sudlarda 3 nafardan sudya, tumanlararo shahar sudlariga hududlarga qarab 1 yoki 2 nafar sudya, bizda ham shu fuqarolik ishlar bo'yicha Shayxontohur tumanlar sudida ham 2 nafar sudya, ya'ni o'sha tajribali necha yillik ana o'z nimasiga ega sudyalarni mehnat sudyasi qilib tayinlashdi va bu o'sha ishni tezkor va adolatli ko'rishga yordam beradi.
2: Tinglovchimiz savol yozgan ekanlar, ishni o'rnini kamaytirish haqidagi qaror pochta orqali jo'natilgan va xodim bu qarorga imzo qo'ymagan, shunda ham ishdan olish mumkinmi degan mazmundagi savolni berdilar. Menimcha bu ogohlantirish xati yuborilgan bo'lsa kerak, qanaqadir bir rozilikni so'rab, taklif emas yoki rozilik emas bu yerda.
3: Bunda ish beruvchi qonuniy yo'l tutgan hisoblanadi. Chunki Mehnat kodeksida o'sha ogohlantirish muddatlari, masalan, rahbarni,
2: xodimni qanday sharoit bo'lishi mumkin? Bankrot holati yoki
3: bankrot bo'lgan holatlarga o'sha inobatga olib, o'sha belgilangan muddatda o'sha qonun talab bo'yicha ogohlantirish yuborishga u haqli, uni huquqi bor. Bunda xodim ish ogohlantirishni olgandan keyin boshqa ish izlash imkoniyati bor. Mehnat kodeksi bilan bu ham tartibga solingan. Unga haftasiga bir kun boshqa ish izlash uchun xodim ish beruvchi tomonidan xodimga imkoniyat yaratib beriladi. Shunaqa qilib mehnat nimasi tizimi yo'lga qo'yilgan, tartib belgilangan.
1: Endi masalan, hozir zamonaviy texnologiyalar rivojlanayotgan bir paytda ko'proq texnologiya bajaryapti ba'zi bir xodimlarning ishini, ya'ni bunda ishsizliklar bor. Bu nafaqat O'zbekistonda, dunyo bo'yicha, ayniqsa mana yaqinda o'sha Xitoyda bir ma'lumotni o'qidim, katta bir kompaniyada va o'sha mashina zavodida robotlarni ishga tushganligi sababli ko'plab xodimlar ishdan bo'shatilgan. Ya'ni ularga ehtiyoj bo'lmagan, chunki tadbirkor, xususiy sektor va ularga alohida pul to'lashdan ko'ra robotlarni joriy etgan. Va shu o'rinda, masalan, bir necha kun yoki bir necha oy oldin xodimlar ogohlantiriladi va bizning umuman yurtimizda ogohlantirilgandan so'ng mana xodim ishsiz. U bir necha oy davomida tashkilot tarafidan albatta oylik olib turadi, to'g'rimi?
3: Shunaqa. Ishdan bo'shatilgan xodim ga ish beruvchi tomonidan 2 oy muddatda, o'zi aslida 3 oylik muddatda ish haqqisi to'lab beriladi. Unda 2 oylik muddatda o'tgandan so'ng xodim 30 kun ichida o'sha mehnat tashkilot mehnat birjasiga murojaat qilish kerak 30 kun ichida. Agar shu 30 kun ichida u ishsiz sifatida ro'yxatga o'tgan bo'lsa, ish beruvchi unga o'sha ya'ni 3-chi oylik ish haqqisini ham to'lab beradi. Keyin shuningdek o'sha ish beruvchi xodim ishdan bo'shatilgan paytga unga boshqa ish ham taklif qilishi mumkin.
1: Aha, tushunarli.
3: Agar xodim rozi bo'lsa, agar o'sha ishda ishlashni yana qaytadan o'sha o'zaro kelishib shartnoma tuzishadi. Agar rozi bo'lmasa, bu bo'yicha keyin rad qilganligi bo'yicha ish beruvchi uni mehnat shartnomasini bekor qilishi mumkin.
2: Bekor qilishi mumkin. Albatta, katta rahmat aytamiz. Xulosa qilib aytganda, yangi tahrirdagi mehnat kodeksi mehnat munosabatlarini zamonaviy talablar asosida tartibga solish, xodim huquqlarini ishonchli himoya qilish va ijtimoiy davlat tamoyillarini hayotga tatbiq etishda muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda.
1: Albatta, sud amaliyoti mehnat huquqlarini tiklash mexanizmlari faol ishlayotganini ko'rsatyapti va 2025-yilda mehnat nizolari katta qismi qanoatlantirilgani, xodimlarni sud orqali himoyalanish imkoniyati kengayganini tasdiqlaydi va shu bilan birga sud amaliyotidagi ayrim bahsli masalalar, yangi kodeks normalarini yanada aniqlashtirish, hisob-kitob mexanizmlarini bir xillashtirish va protsessual muvozanatni ta'minlash zaruratini ko'rsatyapti.
2: Albatta, ijtimoiy adolatni mazmuni xodimni himoya qilish bilangina cheklanmaydi. U xodimni buzilgan huquqlarini samarali tiklash, ish beruvchini qonuniy manfaatlari, mulkiy huquqlarini asossiz cheklamaslik, taraflar tengligi va huquqiy barqaror qarorlikni ta'minlashni ham qamrab oladi. Shu bois kelgusida mehnat nizolari bo'yicha sud amaliyotini takomillashtirishda huquqiy aniqlik, manfaatlar muvozanati, raqamlashtirish imkoniyatlari, yagona hisob-kitob amaliyoti, sudgacha hal qilish mexanizmlarini rivojlantirish asosiy ustuvor yo'nalishlar sifatida qaralishi maqsadga muvofiq.
1: Va bugungi ekspertimizga tashakkur izhor etamiz. Fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxon Tohir tumanlar aro sudi sudyasi Farida Rahmonova, rahmat sizga.
2: Albatta, eslatib o'tamiz yana bir kere, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirildi.
1: Xizmatingizdagi boshlovchilar Azamat Oxundiyev va Qundusxon Abdullayeva bo'lishdi. Keyingi soatda Hit Lunch loyihasi o'tkazib yubormang. Mohinur, Umarbek sizga hamrohlik qiladilar yaxshi kayfiyatingizda. Keyingi soatlarni ham qarshi olishingizdan umidvormiz. Biz esa ertaga yana salom yerliklar degunga qadar sizlar bilan xayrlashamiz.
0: Hit FM. Doimo tingla.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatkich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: barchaga xayrli tong, xayrli kun. Tashqarida haqiqiy yoz bo'lmoqda, jazirama yoz, lekin ichkarida bunday deya olmayman. Radioyimiz efirxonasida bahoriy kayfiyat, ajoyib jarayonlar bo'lib o'tmoqda. Hamma-hammaga kun xayrli va mazmunli bo'lsin. Hit Lunch dasturi boshlandi. Studiya mikrofonlari ro'parasida Yusup va Mohinur hamda Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga.
1: Assalomu alaykum. Hit Lunch natijalari, yaxshimisiz? Bormisiz, omonmisiz?
0: Kecha charchab qolmadingizmi bitta o'zingiz efirlarda?
1: Yo'q.
0: Meni ham rejimim o'zgarib ketdi. Yo'q, lekin bu yog'iga va'da beraman. Men bu yog'iga endi qoldirmasdan, soatlarini qoldirmasdan to'liq ishlashga tinglovchilarimizga va'da beraman.
1: Javada
0: bermang. Javada berib qo'ymang.
1: Harakat qilaman deydi.
0: Harakat qilaman. Imkon qadar maksimal ravishda harakat qilaman. Baylimmi do'stlar? Hit Lunch dasturi boshlandi. Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Yo'lda ishga ketayotganlarga oq yo'l tilab qolamiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Shoshma shosharlikka harakat qila ko'rmang. Hurmatli haydovchilar, ehtiyot bo'ling. Manzilingizga yetib oling. Axir aytishadi-ku, 5 daqiqa oldin, 5 daqiqa keyin deya. Biz ham shu shoshmasdan kelib 5 daqiqa oldim, 5 daqiqa keyin deb efirga chiqdik 10:22 da. 6-avgust sanasi, haftaning esa payshanbasi. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Biz boshladik 13:00 qadar sizning xizmatingizda hit lunchlar bo'lishadi. Demak, zo'r taronalar, ajoyib loyihalar, xullas hammasi aynan mana shu 3 soatlikdan joy olishiga harakat qiladi. Endi nima bo'ldi? Kelin qo'yni Umar. Kelin kyo, nima bo'lyapti?
1: Qani? To'yingizdan fotosuratlar tarqalib ketibdi.
0: Yo'q, qani yaqinlashtirdik-chi u. Qush bichim yonimdagi kim? Iye, kim bu? Nimaga men jiddiy?
1: To'yda jiddiy bo'lyapti.
0: Go'yoki yonimdagi inson menga yoqmayotgandek.
1: Qani?
0: Yo, bu qiz bo'lmadi.
1: Jondi?
0: Yo'q, qozoq-ku.
1: Yo'q, bo'luradi faqat. Sizchi o'zingizni mahallingizdan qiz olish prinsipini buzishingiz kerak. Oila a'zolaringizdan birinchi.
0: Yo, bo'lmadi. Yo'q. Boshqa odam qo'yib bersang yonimga, ChatGPT. Sun'iy intellektdan qilyapsizlarmi? Yo, bu mosmas ekan menga. Xullas, do'stlar, biz boshladik. Hozir endi yana boshqa variantlar bo'ladi menimcha. Uni ham bir muhokama qilamiz. Ungacha esa siz ham o'zingizni xabarlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi.

0: Ajoyib taronalar ketma-ketligi bo'lmoqda. Eshitayotganlarga kattakon rahmat va efirda ham ajoyib qo'shiqlar, efir tashqarisida ham, efir ortida ham ajoyib suhbatlar bo'lib o'tmoqda hamkasblar, ustozlar bilan birgalikda. 10:45 6-avgust sanasi jonli efirimizda davom etadi. 88-114-90-80. Hamiga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Meni telefonim qayda qoldi endi?
1: Men olganim yo'q.
0: Kim oldi? O'zim oldim.
1: Ketdi endi telefon.
0: Ya bo'ldi mana. Tez qaytib keldim. Men nimani qaramoqchi edim telefonimdan. Ayni fursatlarda Azim Toshkentda havo harorati plus 30 darajani ko'rsatmoqda. Bu esa juda ham yaxshi va bir necha soatlardan so'ng bu ko'rsatkichlar 5-6 daraja yana yuqoriroq natijalarni qayd etishi mumkin. Shunday ekan, mana shunga e'tibor qaratgan holatda yo'llaringizni va kunlaringizni davom ettirsangiz bo'ladi. Demak, bugun 6-avgust sanasi. Ana mana shu sanada tug'ilganlarni, hammalarini tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Va mana shu sanada nafaqat tibbiyot, balki san'at olamidagi yorqin shaxslarning tavalludi nishonlanar ekan. Mohinur, keling bir maketlikda eslab chiqamiz. Demak, 1928-yil pop art yo'nalishining eng ko'zga ko'ringan namoyondasi amerikalik rassom Andy Warhol shu sanada dunyoga kelgan. Taniysizmi?
1: Yo'q.
0: Tanimaysizmi? Mayli. Unday bo'lsa, 1881-yil penitsilinni kashf etgan shotlandiyalik mikrobiolog Alexander Fleming shu kuni dunyoga kelgan. Penitsilinni bilasizmi?
1: Qandaydir dori bo'lsa kerak.
0: Ha. Xuddi shunday. 1900 bo'ldi. Bu siyosiy endi kun ekan. 1940-yil Estoniya Sovet Ittifoqi tarkibiga rasman qo'shib olingan kun ekan. 1940-yilda. Endi kimlargadir qiziq bo'lishi mumkin, kimlargadir esa bilmadim endi qanchalik darajada. Men esa hozir borgan sari pastga tushib ketyapman. Nimagadir mana bu kreslo
1: bo'ldi. Nima bo'ldi? Bosib qoldimi deyman, pastga tushiradigan. Marvin, amerikalik bir erkak 350 ta Guinness rekordini o'rnatib chiqdi.
0: Qolaysiz.
1: 350
0: ta.
1: Bittagina Guinness rekordini o'rnatishni o'zi bir olam shimulga.
0: Yo'q, men qiziqaman shu Guinness rekordiga mana o'rnatishadi, to'g'rimi? Rekord o'rnatishadi. Pul berisharmikan?
1: Pul berilmaydi.
0: Unda nima kerak? Shunchaki Guinnessning rekordlar kitobiga kirgan deyishadi.
1: Sizning rekordingiz tasdiqlansa, rasmiy Guinness rekordlar kitobi sertifikati beriladi. Ishingiz rekordlar bazasiga kiritiladi. Rekordingiz keyingi Guinness rekordlar kitobiga kiritilishi mumkin. Yoki umuman chiqib ketishi mumkin. Yangilansa u.
0: Unda siz uchun nima foyda? Uja bir foydali bo'lmayapti-ku hozir bu yerda.
1: Ko'pchilik pulni bevosita Guinness'dan emas, balki boshqa yo'llar bilan topadi. Shu orqali YouTube va TikTok orqali millionlab ko'rishlar yig'ishingiz mumkin. Yangi misol uchun shunaqa shapka bilan, shunaqa nom bilan qo'ysangiz, yana qanaqa rekord o'rnatiribdi deb baribir foydalanuvchilar ko'rishadi-da.
0: Men ham bo'lmasa Instagram profilimni izoh qismiga, bio qismiga Guinness'ning rekordlar kitobiga kirmoqchi bo'lgan inson deb yozib qo'ysam-chi?
1: Shunaqa desangiz bo'ladi.
0: Keyin logo qo'ysam.
1: Lekin sizda rasmiy sertifikat bo'lsa, bu boshqa gap. Keyin
0: yo, kirmoqchi bo'lgan inson bo'ladi, ko'shimda?
1: Ha, yozib qo'yuring, qani ko'ramiz. Mana bugun yozib ko'ramiz nima bo'lar ekan.
0: Nima deb? Guinness.
1: Nima bo'yicha kirmoqchisiz?
0: Masalan, bu haqda hali o'ylab ko'rganim yo'q-da.
1: Keyin nimalar bo'lishini
0: aytaman. Dunyodagi eng samimiy inson bo'lsam-chi?
1: Yo, ichingizni biz bila olmaymiz. Amaliy nimadir ko'rsatib berishingiz kerak.
0: Amaliy
1: televideniyaga intervyularga chaqirilishingiz mumkin. O'zbekistonda mana Umarbek Sultonmurod degan bir yigit mana shu kitobga kiritibdi, rekord o'rnatibdi deb aytishlari mumkin. Homiylar paydo bo'lishi mumkin sizga. Reklama shartnomalari tuzilishi mumkin. Brendingizni ommalashtirib olsangiz bo'ladi. Shu foydali tomonlar bor. Faqatgina nomingiz ushbu kitobdan joy oladi xolos. Boshqa hech qanaqa pul keltirmaydi. Lekin siz ustamonlik qilib, boshqa haligi turli platformalardan pul yig'ib olsangiz bo'ladi.
0: Xolos.
1: Amerikalik David Rush so'nggi 11 yil ichida 350 ta Guinness rekordini o'rnatdi. Hozir ham ulardan 200 tasi o'z nomida saqlanib turibdi. Qolgan 150 tasi yangilangan shekilli. Bu ko'rsatkich bo'yicha unga teng keladigani hali dunyoda topilmadi. Uning rekordi orasida 137 ta futbolka kiyib, yarim marafon yugurish, bir g'ildirakli velosipedda mash'alalarni jonglyorlik qilish hamda ishlayotgan benzopilani to'r daqiqa iyagida ushlab turish kabi noodatiy sinovlar bor. Davidning aytishicha rekordlar ortidan quvishga sabab oddiy. U murakkab chaqiriqlarni yaxshi ko'rar ekan. Menimcha bu uning rekordini, ya'ni yangilanmagan qolgan 200 ta rekordni boshqa bir inson yangilashga harakat qilmasa ham kerak. Umuman eng ko'p rekordlar o'rnatilgan inson bo'lishni boshqa biri xohlamasa ham kerak. Buning uchun g'irt bekorchi bo'lish kerak edi, chunki siz shu ishlarni qayta-qayta amalda sinab ko'rasiz rekordingiz yangilanishi uchun. Kun davomida faqat mana shu rekordlaringiz bilan shug'ullanishingiz kerakda. Tasavvur qiling, 350 ta rekordda
0: mashq bo'ladi-da, keyin rekord o'rnatib bo'lgandan keyin puf etib bo'lib tushadi. Xo'p, uylanmay yurish bo'yicha Umarbek rekord qo'ying deb yozyaptilar. O'zingizga buyursin.
1: Yo, uylanmagan bo'lsa kerak. Bo'lsalar kerak, Abdulmajid aka uylangansiz a.
0: Rahmat, sog' bo'ling, yomon bo'ling. Bu nominatsiyani men tantanali ravishda yuqori kayfiyat bilan boshqa birovga topshirishga tayyorman.
1: Yo, yo, hamma qochsin. Hech kimga kerak emas bunaqa bo'ydoq yurish. Bo'ydoqlik nomi. Beradi pul adashmasam keyingi rekordgacha deb yozilgan. Ne'mat aka, yo, bermas ekan pul. Pul berilmasa ekam.
0: Bir tiyindan berishmas ekam.
1: Shunaqa, shu chekim nomingiz qayd etiladi xolos. Siz chet tinglovchilar qaysi yo'nalish bo'yicha o'zi nima qilib Guinness rekordlar kitobiga kirgan bo'lardingiz? Kira olgan bo'lardingiz?
0: Men qulupdan ish bo'yicha kirgan bo'lardim, chunki bir daqiqada o'tgan safar o'qiganimda 30 nechtadir qulupnayni yeyish bilan Guinnessning rekordlar kitobidan joy egallagan bir ayolni taniyman.
1: 35tami?
0: Ha, o'shada.
1: Qo'y bersin.
0: O'shada, shu tomonlama kirgan bo'lardim. Men yoz mavsumi yana qaytadan yoz boshlansin yoki bahor tugashlari bo'lsin, ko'ramiz qanaqa yengilanar ekan.
1: Mana umuman hali hech kim qilib ko'rmagan ishni bajarsangiz, shu ishni atigi 4-5 martagina qilsangiz ham siz Guinness rekordlar kitobidan joy olishingiz mumkin, chunki bu ishni hali hech kim qilmagan. Endi sizning nomingiz turadi toki bu ishni boshqa birov sizdan ko'proq marta bajarmasa.
0: Tushunarli. Demak, do'stlar, agar siz imkon bo'lganda qaysi salohiyat bilan, qobiliyatingiz bilan Guinnessning rekordlar kitobiga kirgan bo'lardingiz? 10:51 qo'shiq ishlaymiz. Yana jonli efirda ko'rishamiz do'stlar. Balki keyingi soatdadir.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.

0: 10 kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Бу Хит ФМ радиосы ва Хит Ланш дастыры студиядесе Умарбек ва Мохинур. Саат 10:14 ва хозир эфирге чыкканымыздан билген болсаңыз керек.
1: Яңгы саат башланган достар, хамаге зор кайфият хамрох болсун. Хит Ланш дастыры дәвам итмокты. 98 толқыныга хайр хохлык билдирмоқтасыз. Йолда иш кетиётганларга ак йол тилеп калабыз. Жанлы эфирлер хамасы жанлы, хамасы табий. Нимаге булар көп мусиқа койып эфирде кам чыгышыпты деп ойлап турганлар болса, эфир ортада хам кызыкырлык jarayonlar bo'lmoqda. Tez kunlarda Hit FM radiosining Instagram sahifasida bilib olishingiz mumkin.
0: Xuddi shu Instagramdan foydalanmoqchi bo'lganlar bilib olishadi. Agar foydalanmasangiz, ajab o'tkora olmaysiz. Yo'q, gapiring.
1: Ya, bo'ldi. Hit FM gapiring. Hit FM.uz do'stlar, Instagramga kiring, obuna bo'ling, storieslarni va tez kunda chiqadigan postlarni oldindan like bosib qo'yishni unutmang. Oldindan rahmat.
0: Hammadan oldinda bo'ling.
1: Hammadan oldinda bo'ling. Hit FM'ni eshiting, 98 ga hamrohlik qiling, hurmatli do'stlar.
0: Va birozdan keyin Energy maqol loyihasida ishtirokining sovg'asi esa sizniki bo'ladi. Agar 7 ta maqolga javob bera olsangiz, tayyor turing, maqollarni bir eslab oling. Biz eng ko'p qo'llaniladiganlarini sizga taqdim etamiz.
1: Ko'ylagingizdagi mushuklar bu qanaqa mushuklar bu?
0: Bu mushuklar qora mushuklar.
1: Mushuk haqida qanaqa maqol bilasiz?
0: Unaqasini bilmaganman.
1: Yo'q, bilmaysizmi? Mana bunaqasi bor.
0: Qani?
1: Qo'shib qo'ymaysizmi?
0: Bilmasmi deysiz?
1: Mana bunaqasi bor.

0: Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Lekin hozir Energy maqol loyihasiga navbat yetib keldi va bu loyihada o'zingizni bemalol sinab ko'rishingiz mumkin. Xavotirlanishga hojat yo'q, maqollar u qadar qiyin emas. Xalqimizda ko'proq foydalaniladigan maqollarni sizga taqdim etamiz. Hurmatli tinglovchilar, 88-114-90-80 raqamida qo'ng'iroqlaringizni kutmoqdamiz. Telefon qiling, 7 maqollarga javob bering. Ya'ni men sizga maqolni boshini aytaman, siz davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Kim 7-tasi ham adashmasa, albatta g'olib bo'lishi mumkin. The Bowler'ga voucher shu ishtirokchimizga nasib etadi. Birinchi ishtirokchini efirga olib chiqamiz. Alo. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Rahmat, o'ziga assalom.
1: Zor, zor. Tanishamiz, ismingiz?
2: Marhamat, Dilfuza Qorasaroydan.
1: Dilfuza xondan yana navbatdagi urinish. Omad tilaymiz sizga.
2: Rahmat.
1: Demak, maqollarni boshlaymiz. Birinchisi, vataning tinch.
2: Sen.
1: Sen tinch, to'g'ri. Ikkinchisiga o'tsak bo'ladi.

0: Xo'sh, xo'sh, xo'sh.
1: Yo'qning qizi?
2: Epi bilanmi?
1: Nimasi bilan?
2: Epi.
1: Epi bilan. Yana boshqa so'zga o'zgartirib ko'ring. Lekin ma'no jihatdan to'g'ri. Epi bilan desa ham bo'ladi. Ko'rki bilan. Boyning qizi sepi bilan, yo'qning qizi ko'rki bilan. Lekin xalqimiz orasida epi bilan deb ham aytishadi. Keyingisiga o'tamiz. Yozda boshi pishmaganning? Yozda boshi pishmaganning? Qishda oshi pishmas, to'g'rim. Navbatdagisiga o'tsak bo'ladi. Xo'sh, navbatdagi maqol. Yomon o'g'il molga o'rtoq. Yomon o'g'il molga o'rtoq.
2: Jonga
1: o'rtoq. Va so'ngisi qoldi Dilfuzaxon. So'nggi maqol qoldi. Vatanning vayronasi. Vatanning vayronasi. Harakat qiling. Javob bormi? 5 kecha
2: sanganmi?
1: O'zi ikkita so'z. Ikkitagina so'z. Boya ahamiyat bergan bo'lsangiz, undan oldingi maqollarda yaxshi yordamga ketdi. 1.
2: Vatanning
1: yor. 3. 4, 5. Yutqizdingiz. Lekin bu safar yaxshi 6-sigacha bordingiz. Salomat bo'ling yana. Mana shu
2: loyihada kutamiz. Keyingi safaringiz ham xudo xolasa.
1: Albatta.
2: Xudo xolasa.
1: Rahmat. Bu loyihada, demak, tinglovchilarimizni g'olib bo'lishi, bo'lmasligi, hamkordan sovg'ani yutib olishi muhim emas. Dastur davomida berilayotgan maqollar ishtirokchilarning va boshqa tinglovchilarning yodlarida qolishi. Shuning uchun biz tez-tez foydalaniladigan maqollarni o'yin davomida bir nechta o'yinlardan keyin qayta-qayta beryapmiz. Zero ularni yodlarida qolsa, bu albatta juda ham yaxshi bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, hozir qo'shqa navbat berishimizga to'g'ri keladi. Birozdan keyin yana bizga telefon qiling, Energy maqol loyihasida ishtirok eting. 7 ta maqolni davomini to'g'ri va to'liq aytsangiz bo'ldi. Siz g'olib bo'lasiz hamda The Bowler'ga voucherni yutib olasiz.
3: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

0: davom etamiz mi? Energy maqol loyihasida siz men aytgan maqollarni davom ettirasizmi? Unda marhamat bizga telefon qiling. 88 114 90 80. Maqolani zo'rini tayyorlab qo'yganmiz. Agar siz javob bera olsangiz bo'ldi. Bolalarga voucher sizniki bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Kun xayrli bo'lsin.
1: Rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin.
0: Rahmat. Tanishamiz ismingiz?
1: Nizomiddin.
0: Nizomiddin aka. Men maqollarni boshlayman, tayyormisiz?
1: Albatta.
0: Vatanning vayronasi.
1: Yigitning yoki er yigitning
0: yo'q, umrning.
1: Peshona. Umrning vatanning vayronasi umrning.
0: Aha. Vatan vayron bo'lsa, butun umr insonni butun umri qanday bo'ladi? Qanday kechadi?
1: Vatanning vayronasi umrning yomonligida, umrning zavoli.
0: Yo'q, hech bo'lmasa qofiyaga to'g'irlashtiring.
1: Umr vatanning vayronasi umrning
0: Nizomiddin.
1: Chor kishonasi.
0: Yo'q. Salomat bo'ling. Omon bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin. Kayfiyat tushmasin. Nizomiddin aka, 15-17 raqami egasi. Sal to'g'rilasiz bo'lardi. Vayronasi yana nimadir? Shunga o'xshash boshqa so'z, lekin umr so'ziga juda ham bog'liq va o'xshash bo'lgan so'z. Hurmatli tinglovchilar, bizga telefon qiling hamda bo'lerga voucherni yutib oling. Faqat iltimos qilamiz. Albatta, siz bizning radioni tanlaganingizdan xursand bo'lamiz. Loyihalarga bee'tibor bo'lmasdan qo'ng'iroq qilib, sovg'a kerak bo'lmasa-da, shunchaki o'zingizni sinab ko'rish uchun telefon qilasiz aksariyatingiz. Lekin yana bir narsa bor. Bizning homiylardan, hamkorlardan sovg'a yutib olishni istaydigan tinglovchilarimiz ham bor. Keling, ularga hozir imkoniyat beramiz. Telefon qilishsin. Energy maqol loyihasi o'zlarini sinab ko'rmaganlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilib ko'rishsin, maqollarni davom ettirib ko'rishsin va zabolarga balki voucherni yutib olishar. 11:37 Yangi qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyormiz. 88 114 90 80 raqamida. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Rahmat, yaxshisiz.
0: Rahmat. Tanishib olsak bo'ladimi ismingiz?
2: Sharif. Toshkentdan.
0: Sharif aka, juda ham xursandmiz siz bilan suhbatlashib turganimizdan. Boyagi maqolni davom ettiring. Vatanning vayronasi.
2: Umrning pinxonasi bo'lsa kerak. Payxonasi.
0: Umrning payxonasi, umrning g'amxonasi. Bunaqasiga ham ishlatiladi. Umrning hayronasi deydiganlar ham bor. Sizni javobingizni qabul qilamiz. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisiga o'tamiz. Bir kun tuz yegan joyga.
2: Bir kun tuz yegan joyga.
0: Bir kun tuz yegan joyingga.
2: Mumkin salom bermi? Yo shunday o'xshashmi?
0: Necha kun salom ber?
2: 100 kun salom ber.
0: 40 kun salom bersa ham bo'lar ekan. Keyingi kengisiga o'tamiz. 1-2 mingga.
2: Qaytarib oling.
0: 1-2 mingga.
2: 1-2 mingga. Yo'q, bunga.
0: Salomat bo'ling, kuningiz zo'r o'tsin. Mana shu loyihada g'olib bo'la olmaganingizdan esa kayfiyatingiz tushmasin. Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Raqamni eslataman. Endigina bizning radioga qo'shilganlarga 88 kodi. 114 90 80.
3: Alo.
0: Alo.
3: Men yana Dilfuzaman. O'ylasam bo'ladimi?
0: O'ynang. O'ynang, sinab ko'ring. Demak, Dilfuzaxon, 1-2 mingga.
3: Mingniki tumanga.
0: Mingniki tumanga, to'g'ri. Bu birinchisi. O'zingiz hisoblab turing, nechta maqol bo'layotganini. Keyingisi. Yomon arava yo'l buzar.
3: Yomon arava yo'l buzar.
0: Yomon arava yo'l buzar. Davomi qanday?
3: Yomon odam el buzar.
0: Yomon odam el buzar. Boshqacha maqol edi bu. Keling, yomon xotin
3: uy buzadi.
0: Uy buzadi, albatta. Keyingisiga o'tamiz. Yomon bilan yurdim, qoldim uyatga.
3: Yaxshi bilan yurdim.
0: Yomon bilan yurdim, qoldim uyatga. Qofiya juda ham mos, ma'no ham albatta. Yaxshi bilan yurdim, yog'ichi.
3: Niyatga.
0: Yetdim niyatga. Uchinchi tarom omadli, muvaffaqiyatli o'tdingiz. Keyingisi, diqqat qiling. Ajalga davo yo'q.
3: Ajalga davo yo'q.
0: To'g'ri, to'g'ri. 5-chi tana muvaffaqiyatli o'tdingiz. Navbatdagisiga o'tamiz. Kuchuk bilan xotikni qancha qilsang tarbiya, bu Navoiydan.
3: It bo'lar, eshak bo'lar, asla bo'lmas odamingmi?
0: Albatta. 6-chisida bu.
3: Aha,
0: yana bitta qoldi. Diqqat qiling, faqat tez javob berishingiz kerak. Yoridan ayrilgan 7 yil yig'lar. Yordamchilar tez-tez ishlarsin. Yordamchilar tez-tez ishlarsin. 5 gacha sanashni boshlayman. Yoridan ayrilgan.
3: Enidan ayrilgan butun umr yig'lar.
0: O'lguncha yig'lar. Dilfuzaxon. Nimalarga voucher sizniki bo'ldi?
3: Nihoyat,
0: 100%
3: Rahmat, katta.
0: Samarqand darvoza savdo ko'ngilochar markazida joylashgan. Zabolarga voucher Dilfuzaxon va ularga yordam bergan sheriklarniki bo'ldi.
3: Ishonamizdagi yordam berishda rahmat
0: sizlarga. Har doim jamoadoshlaringiz bilan shunaqa ahilchiligingiz yo'qolmasin, ko'z tegmasin. Mehr-oqibatli bo'lib, xush kayfiyatda ishlash har doim sizga nasib qilsin.
3: Rahmat, yaxshi ishlaysizlar. Rahmat sizga ham
0: kattakon
3: bo'ling.
0: Mana shunaqa gaplar Dilfuzaxon aynan mana shu loyihada o'zlarini qachondan beri sinab, mana bugun ularga g'olib bo'lish nasib qildi. Zabolarga voucher hamkorlarimiz tomonidan tayyorlab qo'yilgan. Yana uni taqdim etishimiz mumkin, faqat vaqt jihatdan biz hozir qo'shiqlar ketma-ketligiga o'tishimiz kerak. Yana birozdan keyin siz ham bizga telefon qilishingiz, energiya maqolda o'zingizni sinab ko'rishingiz mumkin.
4: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
6: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
5: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
7: Hamkorimiz Hydrolife.
5: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
7: Hit FM reklama bo'limi
5: 33 598 00.

0: loyiha qo'yiladi, biz Energy maqola loyihasini davomini ettirib qo'yishimiz kerak. Zubolarga voucher yana navbatdagi g'olibni kutmoqda. Faqat siz g'olib bo'la olsangiz bo'lganini. Hurmatli tinglovchilar, hozir ishtirokchilarga berilayotgan maqolalarni eslab qolyapsizmi? Agar siz buni hayotingiz davomida qo'llasangiz, hech bo'lmasa bittasini bo'lsa-da, bu juda ham yaxshi bo'ladi, yo'qolib ketmaydi. Axir ularni kelajak avlodlarga qoldirish bu bizning vazifamiz. 38-35 abonentiga javob beramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingizdan so'rasak, kayfiyatlar yaxshimi? Omonmisiz?
1: Alo, alo.
0: Ismingiz?
1: Yaxshi, Diman.
0: Aha, ismingizchi?
1: Abdulaziz.
0: Ha, Abdulaziz aka, ovozingiz yaxshi eshitilmayapti. Endichi deysiz hozir. Ovozingiz yaxshi eshitilmayapti.
1: Endichi.
0: Endi yaxshi. Tayyormisiz maqollarga?
1: Tayyorman.
0: Unday bo'lsa, biz boshladikmi hozir? Yo mag'lubiyat, yo olqishlar ovozini qo'yaman. Shu ikkita effektni tayyorlab qo'ydim. Ilohim, olqishlarni bosish nasib qilsin. Demak, boshladik. Aytgan yerdan qolma.
1: Aytgan yerdan qolma? Aytmagan yerga borma.
0: Albatta. Siz ham hisoblab turing, nechta maqol bo'layotganini. Keyingisiga ketdik. Mehmon kelar eshikdan.
1: Rizqi kelar teshikdan.
0: Qiz bersang, otasiga qarab ber.
1: Qiz bersang, otasiga qarab ber.
0: Davomichi.
1: Qiz bersang, otasiga qarab ber.
0: Qiz olsang, mana sizga yordamchi.
1: Qiz bersang, otasiga qarab ber. Qiz olsang, yo'q qilsang, onasiga qarab qil deydim.
0: Aha, qiz olsang, onasiga qarab ol deyishadi.
1: Qilsang, onasiga qarab ol.
0: Keyingisiga o'tamiz. Erka o'g'il yovga yaramas. Erka qizchi.
1: Erka o'g'il yovga yaramas, erka qiz erga yaramas.
0: Bunisi ham to'g'ri. Qiladigan yumushlardan bosh kelaylik. Yomon o'g'il xotinga ham yaramas, e'tiboringiz uchun Abdulaziz aka. Qilinadigan mana yigit kishini qadimgi zamonlarda asosiy qiladigan ishi ovga chiqish, yovga yoki qo'shin bo'lish bo'lgan. Qizlarnikichi ilgaridan. Hozir biroz o'zgarganu, lekin erkak o'g'il yovga yaramas, erkak qiz.
1: Erkak qiz yumushga yaramas, nima deysiz?
0: Nima deysiz?
1: Xotinga yaramas, xotin bilishga yaramas. O'xshamadimi?
0: Sal o'xshating.
1: Yumushga yaramas-da.
0: Ishga yaramas, navbatdagisiga o'tamiz. Terakka qarab tol o'sar.
1: Terakka qarab tol o'sar.
0: Boyagilar nima bo'ldi endi? Xijolat bo'lmaysizmi? Xijolat bo'lmaysizmi shunaqa deyishki?
1: Ozgina xijolat bo'layapman.
0: Terakka qarab tol o'sar. 1 2 3 4
1: Nimaga qarab bo'y o'sar-da? Nima deydi?
0: Qarsiga qarab. Suyakka qarab. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. O'ylaymizki, kayfiyat tushmadi va bu mag'lubiyat ovozlarini bitta eshitib qo'ying. Sizga ataladi. Salomat bo'ling yana bir bor. Bu maqolning davomini o'zim tugatib qo'yaman, lekin keyingi dasturimizda albatta shuni navbatdagi ishtirokchiga beraman. Bugun emas, keyingi kuni boshqa dasturimizda. Terakka qarab tol o'sar, onaga qarab qiz o'sar deyishar ekan. Shunaqa gaplar. Azizlar, biz Energy maqol loyihasini yakunlashga majburmiz. Chunki soat 12:55, navbatdagi soatda ko'rishamiz. Studiyada Muhinur Yusuf va studiyadan tashqarida xonada esa Umarbek Sultonmurodov, eng muhimi qalban siz bilan. 13:00 ga qadar Hitlanch dasturini eshitishda davom eting. 98.

98 МГц. Hit FM. Hit FM. Hit FM-да. Мико билан салқинланиш вақти.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosi axborot xizmati. Nogironligi bo'lgan abituriyentlarga kirish imtihonlarida qo'shimcha vaqt beriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 4 avgustdagi alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarni ta'lim va ijtimoiy xizmatlar bilan qamrab olish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra 2027 yil 1 maydan alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarni voucher asosida ta'lim olishga ko'maklashuvchi zamonaviy assistiv jihozlar bilan ta'minlash tizimi joriy etiladi. 2027-2028 o'quv yilidan nogironligi bo'lgan abituriyentlar uchun oliy ta'lim tashkilotlariga kirish imtihoni va nogironligi bo'lgan pedagog kadrlarni attestatsiyadan o'tkazish, umumta'lim fanlarini bilish darajasini belgilovchi milliy sertifikat olish bo'yicha imtihonda belgilangan vaqt me'yorining 50% miqdorida qo'shimcha vaqt beriladi hamda Braille alifbosi, audio va elektron formatdagi imtihon materiallaridan foydalanish imkoniyati yaratiladi. 2026-2027 o'quv yilidan boshlab alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan davlat ta'lim muassasalarida o'qitish bolaning individual ta'limga ehtiyojlari, funksional imkoniyatlari hamda o'zlashtirish darajasiga muvofiq ishlab chiqiladigan individual ta'lim rejalari asosida tashkil etiladi. 2026 yil 1 sentyabrdan korreksion sinf tashkil etgan holda umumiy o'rta ta'lim xizmatini ko'rsatuvchi nodavlat ta'lim tashkilotlariga ushbu sinfda ta'lim oladigan har bir o'quvchi uchun quyidagi miqdorlarda subsidiya ajratiladi. Toshkent shahrida bazaviy hisoblash miqdorining 11 baravari, viloyatlar markazi va Nukus shahrida bazaviy hisoblash miqdorining 9.5 baravari, boshqa tuman shaharlarda bazaviy hisoblash miqdorining 8.5 baravari. Andijonga Belgiyadan samolyotda qoramollar keltirildi. Germaniyaning Simmental va Goldstein zotlarga mansub nasldor 160 bosh qoramol Boeing 747-400F havo kemasida olib kelingan. Samolyot Belgiyaning Liege xalqaro aeroportidan parvoz qilib, Andijonga qo'ngan. Qizig'i, Andijon xalqaro aeroporti bu reys orqali ilk bor Boeing 747-400F yuk samolyotini o'zida qabul qildi. Ma'lumot uchun, Simmental va Goldstein zotli qoramollar yuqori mahsuldorligi bilan ajralib turadi. Xususan Simmental zoti sut va go'sht yo'nalishidagi universalligi bilan mashhur bo'lsa, Goldstein zoti esa eng ko'p sut beradigan qoramollar safiga kiradi. Migratsiya agentligida 1 milliard so'mdan ortiq mablag' talon-toroj qilindi. O'tkazilgan tekshiruvda migratsiya agentligining mas'ul shaxslari agentlikning ikki xodimiga aslida ishlamagan davri uchun 931.6 million so'm ish haqqi to'lagani aniqlangan. Shuningdek, mazkur mas'ullar Mehnat kodeksining talablariga zid ravishda intizomiy jazo chorasi qo'llangan 8 nafar xodimga 88.5 million so'm to'lab bergani oydinlashgan. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilayotganini ma'lum qildi.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Stash Thermal Resort sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Stash Thermal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Stash Thermal Resort. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.
4: Shunaqa gaplar. Biz Umar efirga chiqdik. O'tirishlarni qaranglar. Voy to'g'ri, asosan tushuntirib turing.
5: 1 daqiqa bo'lim. Voy, men bilmay qolmadim. Yangi soat boshlandimi bir pasda? Faqat men yangi soatni boshda chiqyapman, bilyapsizmi?
4: Boshlovchimisiz deymanda, faqat
5: boshlab berasiz. Ha, shu kasbim boshlovchilik. Tugatish emas. Tugatuvchilik emas, boshlovchilik.
4: Pistaga nima deymiz endi?
5: Endi bu pista bu efir tashqarisidagi, efir ortidagi jarayonlar hisoblanadi. Boshlovchilar efir ortida nimalar bilan band bo'lishadi degan savolga ana endi javob bemalol.
4: Bitta Umar bey misolida. Bitta Umar bey misolida.
5: Bemalol efir tashqarisida boshlovchilar mana shunday ishlar bilan shug'ullanib o'tirishadi deb pistani misol qilsangiz bo'ladi.
4: Aytdik-ku, ishimiz juda ham qiyin degandik-ku tinglovchilar. Mana o'zingiz guvoh bo'ldingiz hammasiga.
5: Shunday har bir ishni o'ziga yarasha, har bir kasbni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor-da, shunaqa.
4: Pistaga tushib kelgansiz mana siz.
5: Pistaga tushib kelganman.
4: O'zingiz.
5: Issiqda yana.
4: Liftda.
5: Bu yerda o'tirgan quruvchilar hozir shunaqa bizni boshqacha bir duo qilishyapti. 12-11 do'stlar, 6-avgust yangi soati boshlangan. Yana bir bora hamma-hammaga assalomu alaykum. Siz Hit FM radiosini tinglamoqdasiz. Yo, bu soatda endi oxirigacha shu yerda men boshlab bermaymiz, tugatib ham beramiz. Do'stlar, tezroq tugatinglar deb yubormasangiz bo'lgani faqat. Hammaga zo'r kayfiyat hamroq bo'lsin. Qayerlarda Hit FM ni eshitmoqdasiz? Suratlar bilan yuboring. Tushlikka bugun qanday rejalar bor, uni ham suratlarini, videolarini jo'nating. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom hitfm yoki deb boshlayotgandilar
4: maqulmi? Yoki nima qilishni, tushlikka nima yeyishni bilmayotgan bo'lsangiz, maslahat so'rang bizdan. Biz boshqa tinglovchilarimiz bilan birgalikda maslahatlashib olamiz.
5: Albatta.
4: Ayollarning uyda qiladigan eng qiyin ishi bilasizmi nima?
5: Vazifasi. Ovqat tayyorlashdan ham qiyinroq ish bor. Nima ovqat pishirish?
4: Xuddi shunday.
5: Turmush o'rtog'idan so'raydi, bilmadim, o'zing bilganingni qil deydi. Qaynonalardan so'ra, bilmasam kelin o'zingizga yoqqan ovqat qilavering deydi. Bolalardan so'rang, nima yegilaring kelyapti? Bolalar ham bilishmaydi.
4: Ovqat tanlaydi, birisi uni yemaydi, birisi buni yemaydi.
5: Lekin uni tayyorlash uchun masalliq bo'lmay qolishi mumkin
4: gohida. To'g'ri keladigan masalliq.
5: Oxirida kelin o'zi bilgan ovqatni pishiradi va dasturxonga tortganda, lamo qildingmi? So'ramading-ku degan narsalar bo'ladi. Kimning uyida yana shunaqa?
4: Hammada har xil.
5: Xuddi uyimizda kelin bordek bilib yetishmi qani?
4: Hammasini bilasiz. Hammada reaksiya har xil bo'lishi mumkin, lekin baribir hamma ayolda kunlik muammosi, eng katta muammosi shu bo'ladi. Bugun kechga nima ovqat tayyorlasam ekan deb shu o'y bilan bizni tinglayotgan uy bekalari yoki bo'lmasa Umarbekni maza qilib efir ortida pista chaqib o'tirib do'konga tushib kelganlariga uf deganlariga faollari falakka kelgan,
5: balki xotirjamlikda halovat bor
4: ishlayotgan ustalar yoki ruldagi haydovchilar, hammangizga biz yaxshi kayfiyat tilaymiz va Hit Lunch an'anasiga binoan 3-chi soatimizda bizning Telegram chatimizda yana ham faol bo'lishingiz kerak. Erkin yo'ldoshim menga xabar yozdilar.
5: Qanday xabar?
4: Soat 12:55 emas, 11:55 deb.
5: Erkin aka,
4: undan oldingi soat aytgandim.
5: Yo'q edim.
4: Maqolni yakunlayotgandim. Erkin aka, bilmasmi desam, men hammadan oldinda yuraman-ku.
5: Bir soat oldinda Mohinur kelajakdan kelganlar. Kelajak boshlovchisi Mohinur Yusup va do'stlar. Kelajakda boshlovchilar qanaqa bo'larkin deb o'ylayotgan bo'lsangiz, mana Mohinur Yusup va misolida ko'rishimiz mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.
4: Xayrlashmayapti.
5: Xayrlashmayapti. Musiqaga o'tmoqchi.
4: Qo'tmoqchimiz.
0: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: ajoyib qo'shiq Basta va kimlar kuylagan Mohinur?
1: Xor jamoasi.
0: Ha, chiroyli tarona. Ha, radioda mazza qilib, baland qilib radio ovozini eshitib ketishli tarona ekan. Va tinglovchilarimiz o'rnilarida bo'lib qolgim keldi shu topda. Endi to'g'ri, misol uchun YouTube ga kirib, u yerdan musiqani tinglash boshqa, lekin radioda jonli efirda tinglaganga baribir yetmaydi. Uni mazasi boshqacha hisoblanadi. Jonli efir davom etadi. Studiya mikrofonlari ro'parasida mushuklar qirolichasi Mohinur Yusupova hamda.
1: Nimaga men mushuklar?
0: Ana to'rtta mushuk sizga qarab turishibdi. To'rtta mushukni ustingizga tashlab olibsiz.
1: Boyakda
0: yozgan nima ma'noni bildiradi bu endi? Har bir narsani o'ziga yarasha ma'no mohiyati bo'ladi.

0: Angliyadan musofirchilikda yonimda Samandar Surxondaryolik va men Beruniy tumanidan deb xabar qoldirdi. Bu o'zimizni bir boshqa qishloqqa o'xshaydi-ku. Britaniyaga o'xshamayapti-ku yoki Britaniyamikini bu?
1: Yo'q, Britaniya bo'lishi mumkin. Britaniyada aynan agrar sohada bizdan juda ham ko'p ishchilar borgan. Qulupnay terimiga borishadi. Va boshqa poliz ekinlariga siz ko'rsatgan mevalar, lekin juda ham
0: shaftoliga o'xshayapti bu. Ko'proq
1: qani bitta ko'ri chiroyli ekan. Misol uchun bizda
0: yoki olma, yo'q, bu shaftol emas, bu olma. 100% olma.
1: Bargidan farqiga bormaysizmi siz?
0: Meva yo'q, endi hovlida turmagan odammiz biz. Hovlida turganimizda mevani bargidan farqlay olardim.
1: Ha, lekin
0: sotib olishga o'rganganmiz.
1: Aytmoqchimanki, bular ishlaydigan joyda yaxshi yo'lni o'ylab topishgan ekan. Ya'ni daraxtlar katta joyni egallamagan, shoxlari katta bo'lib o'sib ketmagan.
0: Aha.
1: Ixchamgina qilib kesib qo'yilgan, lekin ko'p meva bergan.
0: Shunaqa ko'p meva bergan. Ko'rsatib
1: ko'rsata olmaymiz, lekin zo'r. Hozirgi suratni yuborgan tiklovchimiz o'zbekistonliklarga ham, misol uchun sizning qishlog'ingizda yoki tanishlaringiz orasida meva yetishtirib sotadiganlar bo'lsa, shu biznes bilan shug'ullanadigan dehqonlar bo'lsa, ularga aynan britaniyaliklarni yo'lini o'rgatsangiz bo'lar ekan. Juda ham zo'r. Joyi kam egallagan va mevalar ko'p solingan.
0: Agro FM.
1: Oho. Hamma bog'bon bo'lib ketsa.
0: Hamma bog'bonlarni chaqiramiz.
1: Lekin hamma erkaklar bog'bonchilikni o'rgan qo'ygan yaxshi. Nimaga desangiz, nafaqaga
0: 40 hunar oz deyshadi.
1: To'g'ri. Nafaqaga chiqdingiz, tasavvur qiling. Ishlamayapsiz. Ko'chaga chiqib, kira qilay desangiz, charchab qolasiz, yo'l asabingizni buzadi. Ey, menga to'g'ri kelmaydi hozir deyishingiz mumkin. Endi qariganingizda 75 ming yoshsiz. Nima qilasiz? Tomar qilib ishlaysiz. Zo'r, zo'r vazifa.
0: Gulpullar, archalar, daraxtchalar. O'simliklar ekishadi. Juda ham yaxshi, lekin mabodo endi mana hozir o'sha payt 75 yoshga to'lishsa, hozir ChatGPT sun'iy intellektlar ular yaxshi bo'lishadi. Da, masalan. Lekin o'sha payt sun'iy intellektdan foydalanmaylar.
1: Nega?
0: Qiyinlashtirib yuborishadi ishingiz uchun. Alo, oddigina oson ish bo'ladi, lekin uni bosqichlarini qiyinlashtirib yuborishadi. Shuning uchun baribir floristdan yoki o'sha shu umuman nima soha bo'lsa ham o'sha sohada ishlagan tajribasi bor degan odamdan so'raganingiz tinchroq bo'lar ekan. Men buni o'zim sinab ko'rdim.
1: Yaxshi. Tinglovchilarimiz, mana qariganingizda, nafaqaga chiqqaningizdan keyin nima ish bilan shug'ullanmoqchisiz uyda? Har doim ishlab yurgan odamga uyda o'tirish qiyin. Men mushuk boqmoqchiman.
0: Mushuk boqmoqchisiz. Faqat mushuk.
1: Zotini ham o'ylab qo'yganman.
0: Ha, bir kun boqarsiz, ikki kun boqarsiz, uch kun, bir hafta, bir oy keyin baribir o'zingizni oila a'zolaringizdek yoningizda yuradigan bo'lib ketadi. Undan keyin nima qilasiz?
1: Faqat boqib yuraveraman.
0: Faqat boqib yuraverasizmi?
1: Sotaman.
0: Ha, biznes. Mushuk biznesi bilan. Shuning uchun hozirdan futbolkalarni kiyib tayyorgarlik ko'rayotgan ekansiz-da. Yaxshi, yaxshi. Men nima qilsam bo'lar ekan yoshim katta bo'lganida. Xo'p, baliq yo'q, boqmayman. Baliqni o'ziga yarasha mas'uliyati bor ekan. Menimcha gul masalasida ham jo bir qiziqish boshqa, eplab ketish boshqa ekanda. Gul masalasida ham unchalik darajada emas.
1: Hamma sharoit qilib berish kerak.
0: Shunaqa taksi masalasi ham
1: endi uniyam. Bu yo'nalishda siz omadingiz kulib boqmagan.
0: Hech ham omadim kulib boqmagan. Nima yo'nalishda yurarkin mana qariganimda?
1: Tinglovchilarimiz, sizchi, nafaqaga chiqqaningizdan keyin, 70 yoshdan oshganingizdan keyin uyda bekor qolganingizda.
0: 70 demaylik, nafaqaga chiqqandan keyin deylik.
1: Endi ko'pchilik nafaqaga chiqqandan keyin, mana hozir necha yosh? 60 yoshmi? 65 yoshdan keyin ko'pchilik ishlayveradi-da umuman. Ham nafaqada, ham o'zining faoliyatini yuritaveradi. Shu ishda ishlamay qolgan paytini nazarda tutayapman.
0: Ha.
1: 70 yoshda. Ishga
0: yaroqsiz bo'lgan paytingizda deb.
1: Nima bilan shug'ullanmoqchi?
0: Ishga yaroqsiz bo'lgan paytingizda dedim. Assalomu alaykum. Checheniston Grozniy shahridan Jamoliddin Kitofam ijodkorlarga alangali salom va ular ayni fursatlarda tushlik onlarida bizni tinglayaptilar. Menyuda demak sho'rva va uning yonida esa grechka. Mana bu ustidagisi nima ekanligini bila olmadim. Menimcha ko'p ehtimol bilan bu karam bo'lsa kerak, balki boshqa narsadir. Non va kompot hamda salat lavlagili. Yoqimli ishtaha tilab qolamiz bu tinglovchimizga.
1: Epchilgina ham yurtimiz 8981 raqami egasi allaqachon oshni zirvagini tayyorlab qo'ygan ekanlar. An'anaga rioya qilgan holda bugun osh pishiradilar ular.
0: Assalomu alaykum. Charchamaylar, sizlar bilan zeriktirmaydi odam. Sizlarga rahmat. Otabek, Viti, Halimjon, salomlar sizlarga deb xabar yuboryaptilar. Yaxshi. Javlon Sobirov yozyaptilar-da. Mahmud uy hayvonlarini sotib olib sotish mumkin emas ekan.
1: Yo'q, va bu haqida ma'lumotga ega emas ekanman, to'g'risini aytsam.
0: Qora Qamishdagi bozor qanaqa?

0: ishlayapti. Mushuklar sotiladi, kuchuklar sotiladi, quyonlar sotiladi. Qushlar.
1: Yovvoyi hayvon ko'paytirib sotaymi ekan unda? Timsohmi?
0: Timsohmi? Gepardmi, leopardmi, yo'lbarsmi?
1: Mayli, buni o'rganamiz. Qaraveraylikcha, keyin ko'ramiz. Sotmasman.
0: Balki qariganimda.
1: Qo'yib ketsam shunchaki berarman.
0: Ha. Qariganimda men uyda dam olaman, mehmonlarga boraman, ko'p uxlayman, deyaptilar.
1: Dilfuzaxon.
0: Yo, Dilfuzapi, bundan ham zerikasiz.
1: Qariganingizda ko'zingizga uyqu kelmaydi, hozir uxlab qoling.
0: Hozir uxlab oling. Qariganingizda uxlamay qolmang.
1: Mehmonga borsangiz, tishingiz uncha-muncha yegulikka o'tmaydi. Ko'ngil ham tortmaydi. Shunaqa. Bekzod Hamza o'g'li boyagi xabarimizga yozyaptilar. O'zbek ayoli juda aqlli va dono. Hamma narsani biladi, faqat ikkita narsani bilmaydi. Birinchisi, biron joyga borganda nima kiyishni, ikkinchisi kechga nima ovqat qilishni.
0: Xo'p, yana bir tinglovchimiz yozyaptilar. Xo'sh, oldin 70 yoshga yetib olay, keyin o'ylab ko'raman, deyaptilar.
1: Yaxshi,
0: nasib qilsin. O'sha yoshlarga yetib 70 bilan 100 70 dan oshib 100 bilan yuzlashib yuring.
1: Ilon, o'sha paytda ham eng muhimi tanajoningiz sog' bo'lsin.
0: Tanajoningiz sog' bo'lsin, tishlaringiz o'tkir bo'lsin.
1: Ko'zlaringiz
0: ham hamma yog'ingiz butun bo'lsin.
1: Shunaqa biz mana shunaqa noodatiy gapirib tursak, yangi tinglovchilarimiz hayron qolmaysiz. Bu hitlandchilar Umarbek va Mohinur xabarlaringizni yo'llang. 70 yoshdan keyin, nafaqaga chiqqaningizdan keyin qanday yumushlar bilan uyda shug'ullanib vaqtingizni o'tkazmoqchisiz?
2: 98

Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 10

0: Ularning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
3: loyiha homiysi Tashkent Index.
2: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
3: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: ko'rgan qo'shig'imni radiodan topib olganimda. Yo'q, qo'shiqlar orasidan topib olganimda. Qachonki
1: men sevgan qo'shiq radioyimizni bazasida bo'lganida va Mohinurni holatlari mazza qilib eshitdilar. Bu varonani 12:46 jonli efirda davom etadi. Hamma-hamaga oq yo'l tilab qolamiz. Yo'lda eshitib ketayotganlarga, tushlik qilayotganlarga yoqimli ishda ham, avtobusda eshitayotganlar ham bormi?
0: Menimcha bor.
1: Bor.
0: Albatta bor. Menimchani sinab tashlaymiz.
1: Ha. Bo'lsa albatta ularga ham salomlar. Xo'p.
0: 70ga kirganimda 70 boylarni o'ynatib yursammikin deb Muhammad Qodir yozyaptilar.
1: Niyati qanday? 70 boymi, 70 xonlami?
0: 70 boyam. Unaqasi ham, unaqasi ham.
1: Assalomu alaykum. Men faqat baliq oviga boraman deb yozyaptilar. Maqsud Zokirov. Yaxshi. Niyatingizga yeting. Men 70 yoshda ham futbol o'ynamoqchiman, xudo xohlasa. Yaxshi, darvozaga tursalar kerak. Yoki bol bo'yi bo'larmikinlar?
0: Bir tanishimizni gaplari esimga tushib ketdi.
1: Qaysi?
0: Olamdan o'tdilar, rahmat. Joylar jannatda bo'lsin. Juda ham bir yaxshi, xushchaqchaq inson edilar. Hamma narsani hazilga olib ketadigan inson edilar. Gaplashib o'tirishdi, men endi quloq sop qoldim deb gap tutib qoldim. Falonchi aka deyishdi, endi siz ham unaqa yolg'iz yurmang. Sizga ham bir sherik kerak, sirdosh kerak, suhbatdosh kerak. Biror bir ayol bo'lsa, ko'rib qo'yganingiz, ko'lingizga yaqin bo'lgan bo'lsa, ayting, uylantirib qo'yaylik sizni ham endi desa. Birdan kayfiyatlari tushib ketdi ayollarni eslab. Yo, endi bu hayot, bu shunaqa ko'rin kishingiz kerak endi. Ayol erkak kishiga ayniqsa qiyin qariganda yolg'iz yashash. Gapirsalar, jiddiy turibdilar yuzlarim. Mana bir xonali uyoqda, bir xonali uyingiz bor, alohida chiqib yashayverasizlar. Gilam menda, mana kir mashina ham menda, nimadir unda. Bundan gapirishdi erkaklar, gapirishdi. Jiddiy turgan odam kayfiyatlari yo'q. Menga qaralaring. Menga sallani, gilamlaring ham, kir mashina idish tovolaring ham kerak emas. Kitalik kolyaska olib kelsalaring bo'ldi deydi-da.
1: Nega kitalik kolyaska kerak bo'ladi?
0: Egizak chaqaloqlarga. Bunaqa g'azilni hech kim kutmagandi.
1: Bolalar aravachasi.
0: Shunaqa bolalar aravachasi. Biz stilochilarimizga savol berganmiz. 70 yoshingizdan keyin uyda o'tirganingizda, nafaqaga chiqqaningizda qanday ish bilan shug'ullanasiz deb hech tasavvur qilib ko'rganmisiz? O'ylab ko'rganmisiz? Ilohim shu yoshlarga yetish hammaga ham nasib qilsin.
1: Xo'p, Mohinur, mushuk boqsangiz pasporti bilan birga boqing deb yozyaptilar.
0: Albatta, bu 7 avgustdan boshlab majburiy bo'ladim. Internetda, ijtimoiy tarmoqlarda jonivorlarga beriladigan, uy hayvonlariga beriladigan pasport bilan bog'liq turli hazillar ko'payib ketdi, lekin yana bir bor takrorlayman. Bu shaxsni tasdiqlovchi bizning pasportimizga o'xshagan pasport emas.
1: Boshqacharoq.
0: Veterinariya pasporti, misol uchun kimni kuchuk yo mushuk bo'lsa, pasporti bor-ku, lekin hammada emas.
1: O'sha yerda hamma ma'lumotlari bo'ladi. Emlangani, qachon emlangani, nimaga emlangani. Xullas, mana misol uchun poliklinikaga chiqqaningizda sizni anketa bo'ladi-yu, mushukni ham anketasida bu.
0: Masalan,
1: uy hayvonini deylik, xuddi shuni. Lola Po'latovadan xabar yetib keldi. Salom, men 70 yoshimda ham ishlasam kerak. Ishsiz o'tira olmayman, uyda tikuvchilik qilaman deb yozyaptilar. Maylida, ermay qilib o'zingiz kiyimlar, qandaydir nabiralarga, ibaralarga kiyimlar tikib beradilar. Xudo xohlasa, ichki ishlar formasini kiyib uyda general bo'lib o'tiraman 70 yoshda deb yozyaptilar. Qo'llarida yelpig'ich. Ikkita yelkada pagonlar. General mayor pagoni. Unvonlar, general mayor. Bu yerda uyda xizmat ko'rsatgan xodim unvonlari har xillaridan 30 yillik, 40 yillik, 50 yilliklari bor. Yaxshi, nasibsiz.
0: Keyingi xabarga o'tamiz. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Men sizlarni eshitib mazza qilib ishlayapman, lekin har safar telefon qilishga vaqtim bo'lmaydi. Bir qo'lim bo'shab telefon qilsam ham shum qiyin. Hozir ham vaqt topib, SMS yozyapman. Xudo xohlasa 70ga chiqsam, sayohatlarga boraman, umra hajlarga boraman debdilar. Iloy nasib qilsin. Undan ham oldinroq nasib qilsin sizga mana shu ziyoratlarga, sayohatlarga borish.
1: Feruzaxon da ham xuddi shunday. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Bizda hammasi yaxshi, sayohatda yurishni xohlardim. Qaraganimda deb yozyaptilar.
0: Yuringu, lekin eng asosiy niyat qilib qo'ygan joylaringiz bor-ku, kimdir Parijga borishni niyat qiladi, Eiffel minorasi yonida restoranda o'tirishni yoki Misrga borishni niyat qilgan bo'ladi. Agar shunaqa muhim joylar bo'lsa, hozir borib qoling.
1: Quvvatingiz borida aktiv dam olishlar bo'ladigan bo'lsa, kuch quvvatingiz borida aylanib-aylanib yurib oling, keyin qolganiga dam olib, mehmonxonada dengizni tomosha qilib, qahvachalarni ichib, xotirjam, dengiz ovozlarini va fonda esa yana Hit FM, bu yerda esa qarigan ikkita boshlovchi bor. Qarib quyilmagan boshlovchilar bor deb. Umar bilan Mohinur deganlaridek. Xullas shunaqa. Xo'p, Komil aka eshitib ketayotgan ekanlar. Qadirdon akamiz, men 70 yoshda ham kampirlarga gap otib yursam kerak deb yozyaptilar. Hozir sifatida yozmoqdilar buni albatta. Komil akaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog' va omon bo'lsinlar. Qo'shnimiz Komil aka. Yaxshi inson, kitoblari boronajonlari, otajonlari sog' bo'lsin har doim. Yaxshi kunlarni ko'rib yurish, ko'rishib yurish nasib qilsin. Assalomu alaykum. Yangi loyiha qilinglar, jonli ijro deb yozyaptilar.
0: Nomzod, birinchi nomzod o'zim deydi.
1: O'zlari bo'lsa kerak. Ashlaytkilar ekan. Qarasalar radiolarni aylantirib chiqqanlar. Birinchi. Hech qaysi radioda bir muxlislar telefon qilib qo'shiq aytishmayapti. Keyin shu kitobni yozib ko'ring. Ularda tez-tez loyihalar almashtiradi-ku deganlar. Mabodo o'xshaydigan bo'lib qolsa o'zim qo'ng'iroq qilaman deb bir qo'shiqlarimni aytib beraman deb o'ylayotgan bo'lsalar ajabmas.
0: Jon deb sizning qo'shig'ingizni tinglaymiz. Faqat hozir soat 12:52 yoki meni davrimla aytganda 13:52. Xullas qo'shiqlarni albatta kutamiz. Ba'zi shunaqa loyiha bo'lardi-ku biz Umarbek. Qo'shiq so'rab qolardik bir-bir. Xullas, Hit FM radiosini Hit Lunch dasturini tinglab borsangiz, shuning o'zi kifoya. Yangi tinglovchilarimizdan keldi.
1: Xuddi shunday.
0: Biz sizlarni bilan xayrlashmoqchimisizlar?
1: Ha. Katta va kichik mamnuniyat ila siz bilan xayrlashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, sog' va omon bo'ling. Kuningiz xayrli va mazmunli bo'lsin. Bugun nimani reja qilgan bo'lsangiz va qanday ishlarni amalga oshirishni maqsad qilgan bo'lsangiz, ortig'i bilan amalga oshsin. Ko'nglingizdagidan da a'lo darajada ishlaringiz bitishini tilakdoshimiz. Mohinur Yusupov va Umarbek Sultonmurodov Hit FM'da Hit Lunch. Sog' va omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Nasib qilsa ertaga juma va jumada siz bilan soat 10:00 da o'zim ko'rishaman. Mohinur Yusupov ketar ekanlar. Qayerga ketyapsiz, Mohinur?
0: Samarqand,
1: Samarqand, Toshkent, Samarqand.
0: Manzilim yo'llarim.
1: Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, Mohinur. Yaxshi, Samarqanddan nima olib kelasiz?
0: Shuna so'raysizmi? Samarqanddan olib kelaman.
1: Nima olib kelasiz?
0: Magiz olib kelaman.
1: Bu nima? Magizmi? Quruq magiz
0: olib kelaman.
1: Yanachi, yana kattaroq narsalardan keyin.
0: Samarqandning holvalari bo'lardi-ku. Nomlarini bilmayman.
1: Holva yomayman men.
0: Nima yolasiz o'zi?
1: Boshqa narsalardan ayting.
0: Qanaqa yumshoqroq narsa yaxshi ko'rasiz-ku? Pashmay holva olib kelaman.
1: Yo'q, shirin narsa olib kelmang.
0: Nima olib kelyapti? Achchig'idan bo'lsin,
1: o'tkirroq. Yo'q, sen yoqimli. Masalan.
0: Nima, Samarqanddan nima olib kelsa bo'ladi? Zo'r, Samarqandni nafasini beradigan. Nima olib kelsa bo'ladi?
1: Yo'q, nafas emas, mazasi kerak menga.
0: Samarqandda Samarqand anjiri bilan mashhur, mayizlari bilan, uzumlari bilan mashhur.
1: Yo'q, uzum ham yomayman.
0: Samarqand non yomaysiz.
1: Non, non ko'chada ham bor-ku.
0: Samarqand noni boshqachada. Qanaqa bo'lsa ham nima, o'ylab ko'ring.
1: Bo'lmasam, qani rasmga olib tashirsiz?
0: Lavash olib kelaymi?
1: Samarqand lavashimi? Yo'q.
0: Topolmadim.
1: Mayli, bir rasmga olib tashlaysiz, borganingizda nimalar bor ekan.
0: Aha, xo'p.
1: Xuddi bir dunyoning narigi chekkasiga ketayotgandek, yangi shaharga ketayotgandek.
0: Dushanba efirga chiqaman. Uzoq vaqtga xayrlashaman deb o'ylamang. Nasib bo'lsa, ilohim, yaxshi eson-omon borib kelish nasib qilsin. Shunaqa gaplaringizlar. Ertaga 10:00 da Hit FM'da Hit Lunch'da ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling. Toshkent.

0: ota onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidabam reklama bo'limi 33 598 00.

0: Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: I wanna rumble with the flow like a cyclone. Dance like a boom boom random moves. Moves are so random. You're gonna surrender. Dance like a

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitiv deb o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11 da.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dash Thermal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Dash Thermal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Dash Thermal Resort. Telefon 78 113 03 30.
2: Алло, дадасы, сүйінші бар.
0: Ha, qanaqa so'yinchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang. Ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosi axborot xizmati. O'zbekiston o'z tarixida ilk bor sun'iy yo'ldoshini orbitaga olib chiqdi. 5 avgust kuni Samarqand 2028 sun'iy yo'ldoshi uchirildi. Uning parvozi Xitoyning Shandun provinsiyasi qirg'oqlaridagi dengiz start platformasidan amalga oshirildi. Samarqand 2028 bilan birga Lampung 1 giperspektral sun'iy yo'ldoshi ham orbitaga muvaffaqiyatli chiqarildi. Ma'lumot uchun Samarqand 2028 sun'iy yo'ldoshi yerni masofaviy zondlashga mo'ljallangan. U olgan suratlardan havo sifatini birlamchi baholash, qishloq xo'jaligi ekinlari va o'rmonlarni monitoring qilishda foydalanish mumkin. Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona idoralari xodimlari hamkorligida Navoiy viloyatida o'tkazilgan tezkor tadbirda katta miqdordagi giyohvandlik vositasi musodara qilindi. Xususan Konimex tumani hududida harakatlanayotgan Cobalt rusumli avtomashina to'xtatilib ko'zdan kechirilganda, unda yo'lovchi sifatida ketayotgan 2002 yilda tug'ilgan Qozog'iston Respublikasi fuqarosiga tegishli tselofan paketda 2 kg 87 gram OPI moddasi borligi aniqlandi va ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Ma'lum bo'lishicha, u mazkur giyohvandlik vositasini muqaddam narkokuryerlar tomonidan qo'shni davlatdan kontrabanda qilinib, qoldirib ketilgan xufiya joydan olib ketayotgan bo'lgan. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 246 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi tayinlandi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. BYD kompaniyasi avgust oyida o'zining ilk gumanoid robotlarini namoyish etadi. Taqdimot kompaniyaning D-Space ko'rgazma markazida o'tkaziladi va tashrif buyuruvchilar robotlar bilan bevosita muloqot qilishi mumkin bo'ladi. Robotlardan dastlab kompaniyaning o'z zavodlarida foydalaniladi. Ular detallarni tashish, mahsulotlarni yig'ish, sifat nazoratini amalga oshirish va ichki logistika jarayonlarini avtomatlashtirish kabi vazifalarni bajaradi. Bu esa texnologiyalarni haqiqiy ish sharoitida sinovdan o'tkazish va takomillashtirish imkonini beradi. Agar robotlarning samaradorligi amalda isbotlansa, ularning qo'llanilish sohasi kengayadi. Kelajakda gumanoid robotlar omborlar, shifoxonalar, mehmonxonalar, savdo markazlari, qurilish sohasi va uy ro'zg'or ishlarida xizmat qilishi mumkin.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: mazza qilib radioni eshitishbor, lekin stress yo'q. Shuning uchun mazza qilib stresslarni, muammolarni orqaga tashab, kitofam eshitishga kirsangiz bo'ladi. Bugun 6 avgust sanasi, haftaning 4 kuni payshanba. No stress, no drama, no love. Kitofam Shirin G'ofurova.
1: Doch Sonus Sackers.

0: 10 kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hidafam reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

Fransuzcha ohanglarni eshitib, Parijda ob-havo qanaqa ekan deb mo'ralab qo'ydim. Parijda hozir 23-25 daraja atrofidan iliqlik yoki issiqlik deymizmi? Toshkentda esa ancha issiq, chunki biz issiq sevar xalqmiz va bizning mehr-muhabbatimiz ham xuddi shunday qaynoq. Yana bir bor assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Hit FM 98 doimgidek Traffic Show boshlandi. Kechki efirlarimiz, kechki show dasturlarimiz joy hammaga yetadi. Yaqinroq keling va mikrofon qarshidagi joyni men qanaqa qilib egallab olgan bo'lsam, siz ham radio qarshidagi joyni xuddi shunaqa egallashingizni chin dildan istagan bo'lardim. 16:16 biz doimgidek efirlarimizni boshladik. Yo'l-yo'lakay sizning xabarlaringizni o'qiymiz. Yo'l-yo'lakay Toshkent Investment bozori Cyberson loyihasini boshlaymiz. Bugun nimalar sotamiz? Aloqaga chiqing. Moshina sotishimiz mumkin, uy sotishimiz mumkin, uyni ijaraga berishimiz mumkin, hovli sotishimiz mumkin yoki zo'r xizmat ko'rsatsangiz, uni ham tavsiya qilish imkoniyatiga egamiz. Butun O'zbekiston xalqiga salomlar. 14 yildan beri ijarada yashab yurgandik. Allohim bizlarga uy joy yetkazdi. Ming shukr Berunidan Rano, hammaga tilab qolaman deb yozibdilar. Rano, tabriklayman chin dildan. Undan zo'r uylar olish nasib etsin. Yaxshi ko'chib oling. Qani maqtaning, qayerdan oldingiz, nechi xonali? Hammasini batafsil bizga yozing. To'g'rimi? Bizga qiziqu va hammasi. Assalomu alaykum. Yaxshi kelib oldingizmi? Sizni kutdik. Maqbul doston, ilhom. Xursandman juda ham. Kutgan bo'lsangiz, men keldim mana Mardon. Bugun kayfiyatimizni ko'tarishga tayyormisiz? 4 soat xudo sizga quvvat bersin. Bir oy qoldi-yu 06:09 ga. Bir oy qoldi. Bugun 6-avgustmi? Bir oydan keyin 6-sentyabr. Assalomu alaykum. Keldingizmi? Ko'kcha masjidining oldida DTP bo'lgan, ehtiyot bo'linglar. Ikkita mashina bir-biriga yetib olgan deb yozgan tinglovchimiz, ehtiyot bo'lishsin. Ismim Mirjahon, sizni ayolim Dilso'z bilan eshityapmiz. Unga ayting, uni yaxshi ko'raman. O'zingiz ayting, siz kuniyeri. 22 yo'nalish 066 068 070. 13 yo'nalishi 041 036 ga alangali salomlar. Yekaterinburg shu yerdan. Salut Yekaterinburg. Keyin xabar ochamiz. 47 yo'nalish ham shu yerda. Sizni eshitishni boshladik. Yaxshi kelib oldingizmi? Hikoya bor edi, bugun o'zim guvoh bo'lgandim. Golosovoydan tashib bersam, o'zingiz chiroyli qilib gapirib bersangiz yana ham yaxshi bo'lardi. O'zingiz gapirib bering chiroyli qilib, ta'sirli qilib, odamlar eshitib voy dod devorsin. Bugun begim biz uchun juda katta ro'zg'or bozor qilib berdilar. Bizlar uchun ketqizganlarni o'rni ilohim 10 barobar to'lsin. Matlubaxon yozgan xabar. Shirin Toshkentda hamma yoqni kavlab tashlashgan, ko'chalar turbandlik, tezroq to'g'rilashsin. To'g'rilashayotgan

0: Kecha o'sha aynan shu kovlangan ko'chani yonidan o'tganimda kechroq bo'lganda hali ham ishchilar ishlashayotgandi. Ya'ni o'sha tezroq qilish maqsadida bo'lsa kerak. Tezroq kovlangan joylar yopilsin, tuzalsin va boshqa kovlanmasin. Amin denglar. Hit FM 98 bozoringiz bersin. Toshkent Index O'zbekistondagi eng katta yirik universal savdo sotiq bozori. Avtomobillar deysizmi? Avtomobillar uchun ehtiyot qismlar deysizmi? Qurilish bozori ham bor. Qurilish uchun ta'mirlash uchun ketadigan hamma narsalarni ham aynan Toshkent Index'dan topishingiz bo'ladi. Umuman Toshkent Index'da yo'q narsani o'zi yo'q. Putkortlar ham bor, aylanish uchun Broadway gastronomik ko'chasi ham bor. Har xil ko'ngilochar maskanlar bor, undan tashqari albatta har xil do'konlar bor. O'zingizga kerakli narsalarni sotib olish imkoniyatiga egasiz. Bugun 6-avgust sanasi, mana aytgandim, u yoz ham ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi. Bu yozning avgustda 3-chi oyi, 6-chi kuni, yana 24 kun, 25 kundan so'ng yoz ham tugaydi o'rtoqlar. Kuz keladi, kuz. Lekin men kuzni yaxshi ko'raman va kelishini intizorlik bilan kutmoqdaman. Loyihani boshladik, qani aloqaga chiqing. Kim bugun mashina sotadi? 88-114-90-80. Bir sotilik nimalanidir.
1: Noodatiy. Позитив. Узгеча. Хит FM.

hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan

0: kesmagacha soat 19:00 da Hit FM'de Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Ketapamdasiz, hammaga yana bir bor kun xayrli bo'lsin. Bozor zibersonlar xasam biz. Nimadan bugun sotuvlarni boshlaymiz? Uydanmi yoki mashinalardanmi? Agar mashina sotmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqing. 88 114 90 80 ana shu raqamlar orqali bizga Telegramdan ham yozsangiz bo'ladi. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Omonmisiz? Va nihoyat keldingiz. Avtobuschilarni ko'zi 4 emas, 8 ta bo'ldi. 8 ta bo'lmasin, 2 ta bo'lsin. Chunki 8 ta ko'zli odam qiynalsa kerak. Boysunda bolalar bilan tabiat qo'ynida ishlab eshitadigan tinglovchilaringiz ham bor. Boysunliklarga yalangali salomlar bo'lsin. Kitofam 98 g'isht zavod pogrushchiklari shu yerda. Agar mabodo uyqursangiz, g'isht bizdan deb yozgan tinglovchimiz rahmat ketakon. Meni hikoyam ta'sirli edi, lekin hayajonda gapira olmadim. Ishlaringiz juda qiyin ekan, shunaqa odamlarni ko'ngliga liqlik yetkazib berishga qancha energiya kerak? Sog' bo'ling, rahmat ketakon, siz ham sog' bo'ling. O'zbekiston xalqiga alangali salom, Chita shahri shu yerda. Xursandman juda ham. Chita shahriga ham alangali salomlar bo'lsin. Varshava juda kundim, lekin sizlarni eshitib ishlab beribman. Electric Beckman, xursandman. Nimaga Polshada, Varshavada shunaqa dimmi ob-havo? Keling mana Toshkentga. G'ir-g'ir shabada demoqchi edim, lekin bizda ham havo issiqligi esimga tushib qoldi. 105-yo'nalish Sardor siz bilan birga. Mana biz tomonga Miko suvlari kepti. Ura, biz sizni salkam bir hafta tingla olmadik, sog'indik deb yozgan tinglovchimiz Surxondaryodan Bobomurod. Nega eshita olmadingiz? Nima bo'ldi? Nima xalaqit berdi sizga radioni eshitishga? Kecha kimdir menga adashib 400 ming so'm tashab yuboribdi. Egasi eshitayotgan bo'lsa aloqaga chiqsin. Qayerga tashlab yuboribdi? Kartangizgami, telefoningizgami? Shuni ham yozing. Agar telefoningizga bo'lsa, o'zi aloqaga chiqsa kerak. Qaysi raqamga tashlaganini ko'rib. Avtodorojniy institut oldida ozgina turbandlik bor. Hitofam, Shiron, yaxshimisiz? Siz borsiz, erikish nimaligini bilmaymiz. Xorazm viloyati Hazarasp Karvak qishlog'ida eshityapmiz. Bog'dagi o'tlarni o'rib deb yozgan tinglovchimiz, xursandman juda ham. Ardamgidek Sardor Mamadaliyev muxlisingiz ham shu yerda. Dam olyapmiz. Keling, voy, bu qayerda bunaqa kemping uslubidagi dam olish? Tog' toshlar bag'rida suv ham bormi-kina? Maza ekan, shunaqa kemping qilib dam olsak.

Eski taronalardan biri yangicha ijroda Hit FM'da o'litay qo'shig'im. Qani edi uchib ketsagan, qaysi o'lkalarga uchishni istagan bo'lardingiz? Men to'g'ri Italiyaga uchardim. Liguriya, Sardiniya, Sitsiliya orollariga va mazza qilib bir oy Italiyadan qaytmasdim. Jonimga tekkuncha aylanardim, jonimga tekkuncha italyan ovqatlarini yegan bo'lardim. Italiyaga uchish nasib etsin ilohim. Damasda yuradiganlarni ham bag'riga shamol tegadigan kunlar kelmoqda, deb yozgan tinglovchimiz. Nimaga xos shamol tegmaydimi? Men Madinaga uchgan bo'lardim. Qobiljon yozibdi ushbu xabarni. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Shirin Nijniy Novgorod shu yerda. Xursandman Nijniy Novgorodga malangali salomlar. Boy qadamman. Bugun kayfiyatim yaxshi. Yaxshi bo'lsin, yomon bo'lishga haqqi yo'q. 67 yo'nalish bo'ladi. Alangali salom. Bu meni o'g'lim. Ot o'rnini toy bosar. Oh. Ota o'g'il avtobus haydovchilari. Assalomu alaykum. Hit FM. Efirlaringiz bilan sizlar charchamang. Muxlislaringiz yangi loyihalar bilan xushnud qilishda davom eting. Doktor Abbas xonimga rahmat ketakon. Amantay Zrivnoydan Dilshod Boltayevga salomlar ekan. Nimaligini bilmayman. Bu Amantay, lekin salom. Qoratosh xalqlar do'stligidan kelishdi. Rayhon milliy taomlardan o'tganda yo'l patrul xizmat xodimlari bor. A yo'lakka reyd o'tkazishmoqda. Ehtiyot bo'lamiz. Avtobuslar uchun mo'ljallangan yo'laklardan yurmaymiz. 126 yo'nalish mijozlar radioni balandroq qilishni so'rashmoqda. Shirin bilan efir har safar har doimgidek zo'r. Bobur 126 yo'nalishga alangali salom. Biz ustozlar bilan Chinozga baliqqa ketyapmiz mehmon. Alisher yo'lda ehtiyot bo'lsin. Radar ko'p Muxtor jon osh bo'lsin. Yaxshi yetib oling. Kitofam 98 loyihamiz davom etadi. Moskvadagi o'zbeklar ham shu yerda. Andijon Chinoboddan Dilmurod jon shu yerdaman. Xursandman juda ham. Sardor Collection jamoasi ham sizni eshitmoqda. Qorasaroydan Dilfuza Nukam Akmal 13-ta avtobus haydab eshitadi. Uni juda ham yaxshi ko'raman, deb yozgan tinglovchimiz. Mana shu kolonkamiz buzilib qoluvdi. Hozir ustadan

0: uzatib oldim. Bo'ldi, endi radioni eshityapsizmi? Hammasi joyidami? Ovozim eshitilyaptimi? Wildberries bonusdan chopilganlar qalban birgamiz. Nega unaqa bo'ldim? Nimaga bonus bermayaptimi? Nima bo'ldi? Qani bir yozingchi, bir dardingizni eshitay. Assalomu alaykum, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Mazza qilib sizni eshitadigandi, mijoz o'tiradi deb pasaytirib qo'ying yoki mani musiqamni eshitaylik deydi. Shunaqa jahlim chiqadi, mashinamdan tushirib yuboray deyman. Yo, tushirib yubormang, mijoz haq. Endi chidaysiz-da o'rgili, o'zingiz shunaqa kasb tanlagansiz, ya'ni mijozlar bilan ishlash oson emas. 96-chi yo'nalish har doimgidek siz bilan birga. Sog' bo'ling. Hit FM 98. Shirin, yaxshi ham borsiz. Oz kayfiyatim buzilib, mashinamga o'tirdim. Bitta xabar eshitdim. Menga yoqmadi bu xabar. Va hozir bu xabarni endi ozgina o'rganib, hazm qilib o'zimga kelib olishim kerak. Yaxshi qo'shiq qo'ying iltimos deb yozgan tinglovchimiz, biz doim yaxshi qo'shiq qo'yamiz. Assalomu alaykum, Italiya Trentoda eshityapman. 2A22 yo'ldan Tohir Italiyaga alangali salom. Shu yerga bitta tanga tashab keting. Shirin G'ofurova ham kelsin, shu yo'llarda yursin, Italiyani aylansin deb. Qopman Tohir Italiyada. Har doimgidek rulda Mayski taraflarda shahar markazi ketyapman. Bu joy tepalik bo'lganiga ham Toshkent City'dagi katta-katta binolar ham ko'rinib turadi deb yozibdilar. Xursandman juda ham. Sog' bo'ling. Biz esa nozgindan so'ng lahan davom ettiramiz. Bugun hech kim mashina sotmaydi. Mashina sotish niyatingiz yo'qmi yoki uy joy yoki yer yoki hovli, aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Bozor bersan allaqachon boshlangan, lekin hozircha faqat mayda-chuyda narsa sotaman deganlar aloqaga chiqishdi. Biz esa bilasiz-a, yoki uy sotishimiz mumkin yoki uyni ijaraga berishimiz mumkin yoki mashina sotishimiz mumkin. Xullas, aloqaga chiqing agar biz aytgan narsalarni sotuvni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz. Toshkent Index O'zbekistondagi eng yirik savdo-sotiq bozori. Bilasiz, yangi hayot tumanida joylashgan. Avtobuslar bemalol kirib chiqadi hududidan. Katta yuk mashinalari kiradi. Naq tirbandliklarni ko'rmaysiz. Boshqa bozorlar oldidagi mashinalar tiqilib qolib, signal chalib, yo'llari keng, yo'llari katta. Bemalol kelasiz, qurilish mollari kerakmi yoki ta'mirlash mollari kerakmi yoki avtomobil uchun ehtiyot qismlari kerakmi? Olasiz va bemalol chiqib ketasiz bozor hududidan. 16:41 bitta qo'shiq eshitaylik, nostalgiya qo'shiqlaridan biri. Bizni 15 yil oldinga olib ketadigan qo'shiq reklamadan so'ng jarang sochadi.
1: Реклама. Бизнес kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Nafasimiz eng taronasi, xona ichilik taroni. Qo'shiq Abdulvali Rajabov ijrosida 98 Hit FM'da. Agar shu qo'shiqni ma'zi qilib eshitgan bo'lsangiz, demak siz bizga sozlangansiz. Trafik show allaqachon boshlangan. Mikrofon oldi Shirin G'ofuri, bugun qora ekan. Mikrofonimiz, mana qora mikrofon oldi gapiryapman. Nariyoqda esa qizil va ko'k mikrofonlar turibdi, lekin u yerda boshlovchilar yo'q. Chunki bilasiz, men bitta o'zim ishlayman. Men sherigim yo'q, menga o'zimga o'zim yetaman. O'zim efirlarni eplayman, chunki menga sherik berishmagan. Hit FM'dan Trafik show doimgidek. Bizga yetib kelayotgan xabarlaringizni imkon qadar o'qiyman. Hamma xabarlarni o'qib beraman deb va'da bermaganman. Shuncha iltimos, hamma xabarlarni o'qishga ulgurmasam, xafa bo'lib, jahl qilib urushib chiqib ketmanglar. Turmush o'rtog'im Dilafruz bilan Moskvada brus chatka teryapmiz. Samarqandli Mahmudman. Moskvadagi o'zbeklar, salyut, o'zingizni ehtiyot qiling va Alloh xumos panohida asrasin. Nonga keling deb yozgan novoylar, xursandman juda ham, chiroyli qizaribdi nonlar. Qaysi korzinka bu, shuni ham yozib qo'ying. Nega Hit FM Andijon taraflarida ishlamaydi? Andijonda ham ishlasin. Onlayn tarzda eshitsangiz bo'ladi-yu Andijonda ham. Internet bor bo'lsa bo'ldi. Internetdan telefoningizdan ulaysiz va mashinangiz gulab qo'yasiz. Bo'ldi, xuddi eshitib yurgandek radioni eshitib yuraverasiz. Internet hozir muammo emas-ku. Shunday ekan, ulaning va mazza qilib eshiting. Peterdan salomlar. Becky Street shu yerda. Becky Street. Assalomu alaykum. Hit FM 98. VB balansi minusga kirib ketganlar ham qalban birgamiz. Nima bo'ldi bu platformaga? 72-chi yo'nalish har doimgidek avtobuschiligi salomlar Ma'murjon. 44-chi yo'nalish ham sizni eshitadim. Minadorman. Skaniyachilar shu yerda. Zarafshon shahridan. Sizni mazza qilib Karva qishlog'ida eshitishni boshladik. Sulton Ustani bo'risiga salom ekan. Mirolim bo'risiga, bo'risi. Shunaqa salomlayam bo'ladimi? Assalomu alaykum. 32 ta zakazni amalga oshirgandim. Bonusdan chop forishdi. O'z-o'ziga zakaz qilgansiz, klientsiz B tochkaga ketgansiz deyishdi. Endi men taksi bo'lib ishlamaganim uchun tushunmayman bunaqa bir nima deydi, qaltis vaziyatlarni. Lekin sizga hamdardman, to'g'risi. Assalomu alaykum. Tumen shahridagilar ham shu yerda. Ostona shahridagi eshitmoqdamiz. Astana ham shu yerda deb yozgan tinglovchimiz. Olmaotaliklar ham eshitayotgan ekan mana. Sakin Sultan, hammaga

0: Salomlar bo'lsin. Rahmat sizga. Shirin deb yozgan. Bekoboddan avvalangali salom. Bizni didimiz bir ekan. Mani orzuim Milan deb yozibdilar. Milanga ham borgim keladi. Keyin umuman Italiyaning hamma joylarini ko'rgim keladi. Florensiya, janubi, shimoli. Xullas hamma joylarni aylanib, hamma o'sha provinsiyalarni ovqatlardan tatib ko'rgim keladi. Chunki bilasiz, hattoki o'sha pizza, pastalarni ham farqi bor, shirinliklarni ham farqi bor. Va albatta o'sha Torino shahriga borib, stadionga tushib, Juventus o'yinlarini ko'rib, keyin Milanga, keyin Roma shahriga borib, keyin Venetsiya, keyin Sardiniya, keyin Liguriya. Mazza qilib shunaqa Italiyani aylanib yursam, nima deysiz? Olmos Plaza rohat tarafda opa deb yozibdilar. Ha, xursandman, lekin men bu joyni so'ramadim shekilli. Qalban birganmiz, mazza qilib eshitishni boshladim. Nozimaxon, siz mazza qiling deb men ishga kelaman, bilasizmi? O'zi turaman, erinama ishga bormasammikin deyman, keyin qo'y deyman. Nozimaxon eshitadi-ku, mazza qilib eshitish kerak-ku. Men kelmasam xafa bo'ladi deb kelaman. Nozimaxon, bilsangiz bilarsiz. 100-chi avtobus har doimgidek sizga salomlar, Umidaxon minnatdor. Man sog' bo'ling. Radio Lokomotivga sherik shart emas. Sog' Bahodir Islomov. 5 ta shu gapingizga. Hozir shu gapingizni skrinshot qilib radioni guruhiga tashab qo'yaman. Venetsiya qolib ketdi demoqchi edim, aytib o'tdingiz. Assalomu alaykum. TX1dagi yaxshi bolalar sizni shunaqa yaxshi ko'rishadi, Shirin. Ularga ham salyut deb qo'ying. Salyut TX1dagi yaxshi bolalar. Kim meni yaxshi ko'rsa, endi jahon hamma yaxshi ko'rmasa kerak. Yomon ko'radiganlar ham bordir. Uf, yana shu chiqdimi deb shart radioni o'chirib qo'yadiganlar bormisiz? 16:51 O'zbekiston soat, chiroyli taronalar ketma-ketligi Hit FM'da.
1: Hit FM. Global transformatsiya.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

ekna ekan, radioni yana ham yaqinroq keling, yana ham balandroq qiling va manzi qilib biz birgalikda o'qiyotgan kitobimizdan savollar beraman. To'g'ri javob bersangiz ketma-ket uchta sovg'a yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Osiyo brenddan Jizzax milliy taomlarini qoshlik 25, undan keyin Miko brenddan bugun sovg'alar o'ynaymiz va hammasini birma-bir yutib olishga nima deysiz? Agar Mario Puzo'ni asarini o'qiyotgan bo'lsangiz, bu ish sizga umuman og'irlik olib kelmaydi, balki osongina yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Siz kelguncha rosti qo'shiq eshitdik, endi tezroq gapirib turing, ko'p-ko'p bo'ldi, mana gapirishni boshladim. Assalomu alaykum, Hit FM, biz ham shu yerdamiz. Hitachi haydovchilari, ekskavatorchilar Olmaliq oltin koni, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, Hit FM, men o'zimga o'zim yoqaman, o'zim sevaman deydi-yu, shunga o'xshash gap bo'ldi. Bekorga shipshirin emassiz-da, voy, rahmat katakon, sog' bo'ling. Men bugun sizlardan Samarqand darvozasidagi bowlerga, bowlingga voucher yutdim, shuna xursand bo'ldim. Olib keting voucheringizni va mazza qilib charchoq chiqaring bowlingda. Italiya orzusi yurgan hammaga Shahriyordan kel, mani qo'shig'ini bo'lsin. Mani keladi, keyin ketamiz Italiyaga, aylanamiz mazza qilib. Mo'min Husayn, chiroyli so'zlaringiz uchun tashakkur. Endi efirda o'qisam hozir juda bir nokamtarlik bo'lib ketadi. Shirin qalayiz, yaxshimisiz bugun? Ozgina qoldi firibgarlarga aldanishimga. Marketplace-larning biridan narsa buyurtma qilganman, 400 ming so'mlik va bugun qo'ng'iroq bo'ldi notanish raqamdan. Buyurtma qilganmisiz deyishdi, qilganman dedim. Hozir SMS keladi, o'sha SMS-ni bizga aytsangiz, keyin esa uyingizga yetkazib beramiz deyishdi. Hayron bo'ldim, chunki men uni o'zini joyidan olib ketishim kerak edi. SMS keldi, men ataylabdan noto'g'ri raqamlarni aytib berdim, u jig'i biyron bo'lib, bunaqa emas, bunaqa bo'lish kerak emas dedi. Men esa menga faqat shunaqa SMS kelyapti deb oxiri kulib yorib, keyin telefonni qo'yib qo'ydim. Ishonmanglar, judayam ko'paygan oxirgi payt. Umuman notanish raqamlarni olmaslikni tavsiya qilaman deb yozibdilar. Men ham tavsiya qilaman shunaqa raqamlarni olmaslikni, ya'ni notanish, umuman bilmaysiz. Agar mabodo biror bir tanishingiz notanish raqamdan qilayotgan bo'lsa, o'zining raqami o'chib qolgan yoki boshqa sabab SMS yozib yuborsa ham bo'ladi. Bu raqamdan men qo'ng'iroq qilyapman. Iltimos telefonni go'shagini ko'taring deb, shunda bexavotir olasiz. Chunki firibgarlar ayni avjiga chiqqan davrda yashayapmiz. Nafaqat real hayotda, balki onlayn hayotda ham jinoyatlar sodir etilishi mumkin. Pullaringizdan ayrilishingiz mumkin. Shunday ekan, bunaqa insonlarga ishonmang. Hozir bir tinglovchimiz yana yozdilar. Shirin, yaxshimisiz, omonmisiz? O'zidan o'zi telefonimga pul tushdi. Keyin qo'ng'iroq bo'ldi. Telefoningizga adashib pul tashab yuboribman. Iltimos qaytarib tashab yuboring deyishdi. Xo'p, qaytarib tashab yuboraman desam, kartaga tashlang dedi. Yo'q, telefoningizga tashlayman dedim. Kartangizga tashlamayman dedim. Xullas, men bilan rosa tortishdi, oxiri telefonni o'chirib qo'ydim. Xullas, shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Keyin darvoqa shunaqa kartangizga 2 million, 3 million pul tushib, to'satdan adashib tashab yuboribmiz. Siz shu nomerga o'tkazib yuboring deganda ham shoshib pishib o'tkazib yubormang, iltimos. Chunki ba'zilar shunaqa qilishar ekan, kimdir shunaqa random kartasini olib pul tushirtirishar, keyin qo'ng'iroq qilib adashib pul tushirib yubormiz, mana bu kartaga o'tkazib yuboring deyishsa, sizni kartangizdan xuddi o'zlarini pullarini boshqa kartaga o'tkazish uchun foydalangandek bo'lishar ekan, shuncha ehtiyot bo'lamiz. Shunaqa shubhali ko'ringan pullik operatsiyalarga duch kelsangiz, o'ylab ko'ring, bu firibgarlarning ishi emasmi, ertaga men ham javobgar bo'lib qolmaymanmi deb. Xullas, shunaqa yomon insonlardan, yomonliklardan Allohni o'zi har biringizni asrasin. Har birimiz eson-omon, yaxshi kayfiyatda to'lib toshib uyimizga kirib borish nasib etsin. Trafik show ikkinchi musiqiy soatimiz boshladik ya o'rtoqlar. Nimalar qildingiz bugun? Nimalarni qoyillatdingiz? Ishdan chiqdingizmi? Ishdan chiqqan bo'lsangiz, oyning bosh oyliklar olindimi? Tushdimi oyliklaringiz kartalaringizga? Agar shunaqa bo'lsa, yaxshi xabarlar bilan bo'lishamiz. Sozginadan so'ng Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Cho'qintirgan otani o'qiyotganlar yoki o'qib tugatganlar. Shu yerdamiz.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Sen yoningda Hida Fan tarsoni 8-6 avgust sanasi bugun va ozginidan keyin Osiyo brendiga kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Yo'llarga xabarlarni yozayotgan, yaxshi yangiliklar bilan bo'lishayotgan tinglovchilarimiz xursandman. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Nafaqat oylik tushdi, mukofot puli ham tushdi, lekin hammasini ishlatib bo'ldim deb yozgan tinglovchimiz. Shunaqa xarajatlaringiz ko'pmi yoki oylik bilan mukofot puli shunaqa kammi? Bir pasda ishlatib bo'lganingizga qaraganda charchamadingizmi? Biz sizni Gulistondan eshitamiz. Bahor taksichilar shu yerda. Jamoliddin, sog' bo'ling, omon bo'ling. Bizni eshitayotgan barcha taksichilar, rulda yuradiganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Efiringizga omad. Toshkent tez tibbiy yordam hamma haydovchilar, ayniqsa 5-chi podstansiya haydovchilari sizni eshitmoqdam. Salomlar bo'lsin. Toshkentdan Shavkat aka. Burchmulladan qaytyapmiz. Charchamang, Zokirova mazza qilib dam oldinglarmi Burchmullada? Qora pantera qali, qora pantera zo'r, top toza, kecha yudirganman, turibdi panteradek. Assalomu alaykum, Jizzax aloroldan Sanjarman. Barcha stashkachi ustalar sizni eshitmoqda. Mirolam, Sardor akalarimga alangali salomlar bo'lsin. Ketafam, shirin yaxshimisiz? Bir zumdagi borib keldik, mazza qilib tushlik qildik. Rossa maqtardis arzirkan, ayniqsa siqda borgandek muzdekkina mazali kompot bilan mehmon qilishda xodimlari ham xushmuomala, gap yo'q. Shunaqa zo'r joylarga borishimizga imkon berayotganingiz uchun tashakkur. Shuning uchun ham har safar yutgan sari yutkimiz keladi. Rahmat, ketafam degimiz keladi. Shunaqa bet bersangiz bo'lar ekan. Nargiza xonish bo'lsin, xursandman. Bugun kun bo'yi uyda, oila davrasida dam olib, endi kechki ishga yo'l oldim. Bugun Jumanji restoraniga ovqatlanishga keladigan mehmonlarga saksofon sadolar bilan jonli musiqa va ma'naviy ozuqa taqdim etaman. Mana saksofonchilar ham bizni eshitar ekan. Agar Jumanji restoraniga meni taklif qilib olishsa, o'sha yerda saksofonchini ko'rsam, bizni muxlisimiz deyman. Assalomu alaykum, Chechenistondagi ustalar sizni eshitmoqdam. Shahzod va Chechenistondagi hamma o'zbeklarga alangali salom. Kecha qiz farzandli bo'ldik. Ayolimga rahmat. 5 ta shirindan shakar farzandlarni dunyoga keltirib, ularni tarbiya qilishda men bilan yonma-yon turgani uchun ilohim jannatda ham birga bo'lish nasib etsin. Kecha kim eshitib duo qilgan bo'lsa, ularga ham ikki dunyo saodatini tilayman. Qizaloq muborak bo'lsin. Dunyodagi eng baxtli qizaloq bo'lishini chin dildan istab qolaman va kim havas qilayotgan bo'lsa, kim qizaloqli bo'lishni orzu qilayotgan bo'lsa, niyatingizga yeting. Qalaysiz? Qani bugun qanday savol berasiz? Bugun oson savol beraman. Darvoqa, kim kitobni o'qigan bo'lsa, cho'qintirgan ota kitobini to'g'ri javob bera olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Ya'ni birinchi bo'lib to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Telegramdan yozasiz javoblarni. Eslatib o'taman, agar allaqachon bir zumdagi taklifnoma yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon beramiz va yutmaganlar ham yutib mazza qilib bir zumdagi borishsin. Osiyo brendi xalqimiz dasturxoniga doimgidek kolbasa, go'sht mahsulotlarini, mashhur Osiyo tushonkalarini ishlab chiqaradi va ko'pkina mahsulotlarni aynan Osiyo zavodining oldida joylashgan do'kondan yeb ko'rib, tatib ko'rib, tanlab olsangiz bo'ladi. Shunday ekan, Arinsoy 7A deb yozasiz navigatorga va shundoqqina do'konga olib boradi. Bir tarafida bir zumda, bir tarafida do'kon, zavod qarshisidagi do'kon. Kiring. Ketafamda nuqul maqtashadi sizlarni, kolbasangizni, sosiskalaringizni, har xil go'shtli ruletlaringizni, tushonkalaringizni bir yeb ko'raylik desangiz, xursand bo'lib tatib ko'rish imkoniyatini berishadi va keraklisini oilangizga yetadigan yoki mehmon kutayotgan bo'lsangiz, hammasini sotib olib yoki shahar do'konlaridan so'rasangiz bo'ladi. Osiyo brendi Ketafam 98 bir zumdagi taklifnoma yutib olmaysizmi? Hozir yutib olganlar yozmay turasiz, yutmaganlar yozsin, kitobni endigina o'qishni boshlaganlar yozsin. Shirin qalaysiz? Chechenistondagi o'zbeklar rostdan ham ko'pchiligi sizni eshitar ekan, o'zim guvoh bo'ldim. Minnatdorman, sog' bo'ling, umrlar uzoq bo'lsin, vatan bag'riga eson-omon qaytib kelishsin. Buxoroliklardan alangali salomlar, Buxoroga ham salomlar bo'lsin. Qalaysiz, yaxshi keldingizmi deb yozgan tinglovchimiz. bo'ldi. Qayerdan surat jo'natganingizni tushungandek bo'ldim. Assalomu alaykum, sizni plitachilar ham eshitadi. Surxondaryo Muzrobotdan alangali salom. Cho'qintirgan ota kitobdan keyin qaysi kitobdan savol berasiz? O'qib turaylik, zori yutsak. Endi uni hali o'zim bilmayman. Uni savol berish uchun o'zim o'qib chiqishim kerak, menga yoqish kerak va savol javob qiladigan kitob bo'lish kerak. Keyin aytaman, shu kitobdan o'qiymiz deb hozircha cho'qintirgan otim va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shunday ekan, quloqlaringizni ding qiling va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Vito Corleone'ni o'sha o'ng qo'li bo'ladi-ku, Tom Hagen, tutingan o'g'li, boqib olgan o'g'li, ham consigliere, ya'ni yordamchisi, uni o'rniga ishlarni hal qiladigan odam Tom Hagen kelib chiqishi irlandiyalik. Aynan shu Tom Hagen'dan avval
Jack Abadando degan odam uni yordamchisi bo'ladi, lekin afsuski saraton kasalligidan vafot etgani uchun, ya'ni kasal bo'lib qolgani uchun o'z o'rnini Tom Hagenga bo'shatib bergan bo'ladi. Va shu Jack Abadando bilan Vito Corleone'ning qanday bog'liqligi bo'ladi? Nima bilan ular bir-biriga bog'liq bo'lishadi? Kitobni o'qiganlar xoshbu savolimizga aniq to'g'ri javobni berishadi. Qani yozing. Jackie Abadando, ya'ni uni birinchi o'sha kansilyeriyasi qanday qilib bog'langan bo'ladi Vito Corleone bilan? Shu kitobni shu joyini o'qiganlar xos to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lasiz. Qani kim birinchi bo'larkan? Agar yutgan bo'lsangiz bir zumdagi taklifnoma iltimos, boshqalar ham yutsin, boshqalar ham o'ynasin. Kelishdikmi? Tom Hagendan avvalgi italiyalik yordamchisi, kansilyeriyasi bilan qanaqa bog'liqlik joyi bo'ladi? To'liq va aniq javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Javob variantlarini yozing. Qani nimalarni yozmoqdasiz? Quda bo'lgan bo'ladi, biznes, bojasi bo'ladi, vatandoshi bo'ladi. Endi vatandosh degani umumiy. Ularni ko'pchiligi vatandosh bir-biri bilan, italiyalik, sitsiliyaliklar. Lekin kitobda aniq bitta joy bor. Va o'sha joyni o'qiganlar bilishadi. Shu ikkisi qanaqa bir-biriga bog'liqlik joyi borligini. Aynan o'sha joyni topib yozgan odam yutadi. Kemada birga kelishadi, millatdoshi bo'ladi, xotinining ukasi bo'ladi, otasini tutingan o'g'li bo'ladi, shogirdi bo'ladi, yoshlikdan do'sti bo'ladi. Bo'ldi, manamna, to'g'ri javob yetib keldim. Zaynida, men sizni tabriklayman. Bolaligida Vito Corleone'ni uni oilasi boqib olgan bo'ladi. Aniq to'g'ri javob. Vito Corleone endi bolaligi kitobda yozilgan, agar esingizda bo'lsa, Vitoni otasini 12 yoshida qo'shnisi bilan janjal oqibatida ular bir-birini o'ldirib qo'yishadi. Keyin esa Vitoni qidirishni boshlashadi. Ya'ni o'g'li 12 yosh, yaqinda u katta bo'lib bizdan o'zini alamini olishi mumkin deb. Uni esa qarindoshlari o'limdan qo'rqib Amerikaga qochirib yuborishadi. Ana o'shanda 12 yoshli Corleone'ni aynan Abadandolar oilasi boqib oladi va ularnikida yashaydigan bo'ladi Vittorio.

Hozircha esa Osiyo brenddan Mirzumdagi taklifnoma o'ynaldi. Ism sharifingizni to'liq yozing, pasporti qanaqa yozilgan bo'lsa raqamlaringizni yozing, menejerlar bog'lanishadi va sovg'ani qayerdan olib keching haqida ma'lumot berishadi. Hozir bitta qo'shiq so'ralgan ekan, iltimos shuni bir qo'ygandingiz, yana qo'yib bering deb yozgan tinglovchimiz. Bilmayman, topa olamanmi yo'qmi, lekin topsam qo'yaman, topa olmasam ma'zur tutasiz. Eslatib o'taman, oldinda esa Jizzax milliy taomlaridan sovg'a yutib olish imkoniyatini taqdim etaman. Jizzax milliy taomlari Naqqoshlik 25, Chilonzorda joylashgan. Eslatib o'taman, shundoqqina Olmazor metrodan chiqib Chilonzorga qarab yo'l olganingizda yo'lni o'ng tarafida qo'shimcha yo'lga o'tib olganingizda keladi kattagina avtoturargohi bor va shu avtoturargohga kirasiz, mashinangizni bexavotir qo'yasiz va mazza qilib Jizzaxning mazali taomlarini tatib ko'rish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shunday ekan, Jizzax milliy taomlariga 2 kishilik o'sha somsali set o'ynaymiz biz har kuni. Undan tashqari, ya'ni Jizzax milliy taomlarida Jizzaxni mazali somsalardan tashqari o'sha katta-kattasi bor-u, o'sha mazali somsalardan tashqari Jizzax oshi, Jizzaxcha cho'poncha, bilasiz qanaqa ovqatligini, juda mazali ovqat, kaloriyaga boyu lekin mazali. Undan tashqari Jizzaxda o'sha go'shtlardan kaboblar, xilma xil kaboblar, salatlar, suyuq ovqatlar, xullas Jizzax milliy taomlari Naqqoshlik 25 deb yozing, boring. Hitofamda nuqur sizlarni maqtaydi, bir mehmon qilinglarchi bizlarni desangiz, eng sara taomlarni taqdim etishadi. Hozir esa yutib olish imkoniyati kimga nasib etarkan.

Hitta 50 sana 8 çok hoşuna soru yendi zekere deşmesem. Eski taranelerden, eski hitlerden birin. Cizak milli tamlardan isim. Soğuk iti bolşim konyatınım. Takdim eçkimin tayyorman. Nakkoşlik 25'ti biyaz asıl boşka manzılgi ketip kolman. Biznik aynen nakkoşlik 25'ti cöyleşken. Olma zor metro, dançılan zor metronu ortasında uyku koşum ki yolge kırgeninizde. Assalamu alaikum şirin kalıyısız, yakşımısız. Bugün de canımı tolgen küllerim. Katta qilib mashina olib, hamma qarindoshlarni chaqirib, mashinani bantiklar bilan yasatib sovg'a qilmoqchi edim. Onajonim bilib qoldilar, urushib berdilar, ko'z-ko'z qilmagan. Sovg'a qilmoqchi bo'lsang, imijimida sovg'a qil, bo'ldi. Otasiga mashina olib bera olmaydiganlarni ko'ngli o'ksishi mumkin dedilar va shunaqa qilib imijimida adam avtosalonga olib borib mashinani berdim, ko'z-ko'z qilmadim. Yaxshi ham ota-onamiz bor, bizni shunaqa urishib turadigan. Yoshim 42 da, lekin hali ham oyimdan qo'rqaman deb yozgan tinglovchimiz. Ota-onangizni umrlari uzoq bo'lsin. To'ppa-to'g'ri aytibdilar oyijoningiz, chunki shunaqa ko'z bo'yamachilikli, ko'z-ko'z qilishlar juda ham ko'payib ketgan. Mashinani u mahallani boshidan bibillatib, dadamga deb yozib kirishadi-ku. Men qarshi emasman, sovg'a qilishsa, xursand qilishsa, lekin shunaqa ko'z-ko'z qilmasdan sovg'a qilishsa bo'lmasmi? Makina shundoqqina mana bu sizga deb yoki shunaqa videolarga olib hamma yoqqa tarqatib menga masalan bu narsa yoqmagan bo'lardi. Assalomu alaykum. Hozir qo'ydim efirni yondirmoqtasiz. Minnatdorman. Efiringizga kech qoldim bugun. 1.5 soatda qanaqa yomon bola bo'ldim-a bugun? Nimaga shunaqa bo'ldi? Qanday qilib radioni men kelganda darhol qo'ymaslik mumkin? Hozir ham shunaqa savol berasizmi? Hozir ham shunaqa savol beraman. Shuncha quloqlaringizni ding qiling. Savolimiz juda ham oddiy. Cho'qintirgan ota Mario Puzo'ning asari va aynan shu asar asosida o'sha mashhur kinosaga suratga olingan. Agar shunaqa deyish to'g'ri bo'lsa, uni kinosini ko'rmagan odamlar bo'lmasa kerak, chunki bir nechta Oscar mukofotining sovrindori va o'z davrining eng zo'r aktyorlari mahorat bilan rol ijro etishgan. Va ozginidan so'ng yana bitta savol beraman. Shu savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz navbatdagi homiyimizdan sovg'a yetib oladi. Sovg'a nimadan iborat? Bilasiz, o'sha Jizzaxni katta-katta somsalarini bitta kishi yesa ham to'yib ortib qoladigan shunaqa kattalikda somsa yopishadi. Maxsus tandirlarda, maxsus go'shtlar keltiriladi u somsalar uchun Jizzaxdan, o'sha baxmaldan, zomindan va jizzaxlik oshpazlar yopadi u somsalarni, somsapazlar deydimi? Va aynan o'sha yerni o'zda yeyishingizni taklif qilgan bo'lardim. Olib ketmang. O'sha yerda o'tirib, shundoqqina tandirdan chiqqanini qaynoq-qaynoq yeganingizga yetmaydi. Bizga ham radioga olib kelishgan, qaynoq qilib o'rab chirmab, ishoning, bittasini ikki tushta odam bo'lishib beganmiz. Shu darajada to'yimli, shu darajada ichida go'shtlari ko'p, shu darajada mazali. Shunday ekan, sizni ham chindan tavsiya qilamiz. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 yerda ishlaydiganlarga ham alangali salomlar bo'lsin. Va borsangiz, sovqatlansangiz, atmosferasini ko'rib, vau desangiz, keyin yozib qo'ying, shirin g'ofuru bordik, yaxshi ekan. Tavsiya qilganingiz uchun rahmat deb. Demak, ozginidan so'ng Mario Puzo cho'qintirgan otadan savol beraman va yutgan odam Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan sovg'a yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Ketdik.

0: Undan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Hit FM 98 hamma hamma tinglovchilarimiz kuningiz xayrli bo'lsin. Toshkentda turbandliklar kuzatilmayaptimi? Qani yozing. Shahar yo'llarida, O'zbekiston yo'llarida nima gaplar? Hamma joyda hammasi yaxshimi? Chernapa mirishkorliklar doimgidek siz bilan birgalikda. Jahongirdan ham qo'ying, o'ynashga tayyor turibman. To'xtang, hozir sovg'a o'ynab olaylik, keyin o'ynashga tayyor turasiz. Hammaga ham salomlar. Bugun do'stim Sunnat o'g'illi bo'pti. Tabriklayman, tabriklaymiz. Bugun shuna xabarlar ko'p keldi. Kimdir qizli, kimdir o'g'illi bo'lgan. Efir mazza qilib eshityapman. Choshtepada mana turbandlik bor ekan. Endi Choshtepada menimcha har doim turbandlik bo'lsa kerak. Hozir esa savol javobni davom ettiramiz. Shirinopa, sog'salomatmisiz deb yozgan tinglovchimiz 0840 sog'salomatman, yaxshiman, hammasi joyida va hozir savol beraman. Va savolga to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'ldan chiqarmaysiz degan umiddaman. Jizzax milli taomlari, naqqoshlik 25 maxsus sushi somsali Jizzaxni somsasidan maxsus 2 kishilik setni taqdim etishga tayyor. Shunday ekan, qani kim yutib oladi? Yutmaganlar aloqaga chiqamiz, yutganlar yozmaymiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat Ketakon. Demak, savol. Alita Corleone o'sha qizini turmushga berayotganda yorniga yordam so'rab ko'pchilik keladi-yu har xil muammo bilan. Va ularning imkoniyati boricha qo'ldan kelgancha yordam beradi hammasiga. Kimmidir qizini xafa qilganlarni bolasini xafa qiladi. Kimmidir kuyovini deportatsiya bo'lishdan asrab qoladi. Kimgadir pul kerak bo'ladi, pul beradi. Xullas, hammani og'irini yengil qilishga harakat qiladigan odam bo'ladi Vito Corleone. Agar unga yurak yutib shunaqa yordam so'rab kelishsa. Lekin o'sha hayotini shu yo'lga qo'ygan ilk qadamlarida bitta ayol unga iltimos qilib keladi. Iltimos, biz yashaydigan uy egasiga ayting, bizni chiqarib yubormasin uydan. Hamma italiyalik o'rtoqlarim shu uyda yashaydi. Men boshqa uyga ko'chishni istamayman. Iltimosim bilan gaplashib ko'ring, bizni uydan haydamasin dedi. Va uydan haydashiga bitta sabab bo'ladi. O'sha ayolni bolalari bilan nima sabab bo'ladi? O'sha joyni o'qiganlar hozir yozing.

0: o'sha birinchi iltimoschilardan biri bo'ladi o'sha ayol. Vito Corleone hali don bo'lmagan paytda endi o'sha o'zi yashaydigan hududda o'zini kuchini, o'zini qudratini ko'rsatishga harakat qilayotgan paytda birinchi bo'lib yoki birinchilardan bo'lib o'sha ayol iltimos qilib keladi. Kim sizga aytdi mendan yordam so'rashingiz kerakligini deganda ayolini ko'rsatadi. Ya'ni Don Corleone'ni xotinini, xotinining nimasidan ishini qilaveradi va o'sha ayolni og'irini yengil qiladi. Ya'ni uy egasi bilan gaplashadi, bu oilani ko'chirib yubormaysan deydi. O'sha ko'chirib yuborishiga nima sabab bo'lgan bo'ladi? Nima uchun o'sha italiyalik oilani uydan haydamoqchi bo'ladi uy egasi? O'sha kitobda yozilgan shu joyi. Va birinchi bo'lib xos to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Hozir yutganlar bor, u yutganlar yot, yozmanglar deyman u, lekin baribir yozishadi. Nimaga shunaqa ekan? Shuni aytinglar iltimos. Assalomu alaykum, Izza bozorda sport tovar do'koni yomon yonibdi. Alloh xasrasin. O't balosidan, suv balosidan va egalariga sabr tilaymiz. Chilonzor cho'ponati tirbandlik. Assalomu alaykum, Sergeli mashina bozor tirband aylanib o'tamiz deb yozgan tinglovchimiz. Eski Toshmi tarafda ham ozgina tirbandlik bor ekan. Demak, javob variantlari hamma deyarli to'g'ri javob yozgan. Lekin birinchi to'g'ri javobni sunnatli siz yozdingiz. Men siz tabriklayman. Pasport ismi sharfingiz qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib yozing, raqamlaringizni yozing. Sunnatlidan keyin Saida to'g'ri javobni yozgan. Undan keyin Azamat, undan keyin to'g'ri javobni kim yozgan bo'ladi? Abduvaliyev, undan keyin Husniddinbek, BM Nikidan ham to'g'ri javob yetib kelgan. 0770 N, Muhayyo, Anvar, Malika, xullas juda ko'p odam to'g'ri javobni yozgan, lekin sunnatlar 8908 abonentda pasportingiz, ism sharifingiz, otangizning ismi qanday to'liq yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa to'liq yozing. Jizzax milliy taomlarini maxsus sovg'asini siz yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Xullas o'sha Vito Corleone'ni endi faoliyati boshlanayotgan paytda qo'shnisi keladi, yosh katta italiyalik ayol. Turmush o'rtog'i bo'lmaydi, juda ham ko'p ishlaydigan bo'ladi va bitta o'zi farzandlarini boqayotgan bo'ladi. 16 yoshli o'g'li, 17 yoshli qizi bo'ladi va juda og'ir mehnat bilan kun ko'rishadi Amerikada italiyalik muhojirlar. Mendan pul so'rab keldi deb o'ylaydi va pul berishga tayyor bo'ladi, lekin bizning kichigimiz bor va uni kichkina o'g'lim juda ham yaxshi ko'radi. Qo'shnilarim nolishgan, shikoyat qilishgan. Biz kuchigimizni berib yubordik deb bekitib qo'ygandik, lekin yolg'onimiz oshkor bo'ldi. Endi bizni haqiqiy uydan haydashmoqchi dedi. Iltimos, bizga yordam bering. Bizni uydan haydashmasin. Men bu joyga o'rganganman. Hamma italyan o'rtoqlarim shu yerda yashaydi. Men uzoqqa ketishni istamayman dedi. Kuchikni esa afsuski uzoqdagi qarindoshlarga berib yuborishadi, lekin uyni ham berishni istamaymiz. Biz bu joyga o'rganganmiz dedi. Kuchik sabab bo'ladi uydan haydalishiga va Vito Corleone o'sha o'zini endi qudratini his qilayotgan paytda o'sha ayolga yordam beradi. Kolombo bo'ladi, agar adashmasam familiyasi. Men siz tabriklayman. Tursunmetov sunnatli ekan ism shariflarim. Jizzax milliy taomlardan sog' yetib oldingiz. Eslatib o'taman, agar sen bormoqchi bo'lsangiz, ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlashadi. Anhor kanalni oqib o'tadi. Suvni bo'ydi mazza qilib o'tirasiz. Jizzaxning eng mazali taomlarini tatib ko'ring. Jizzax oshi, cho'ponchasi. Undan tashqari hozir aytganimizdek, Jizzaxning trendga chiqqan katta somsalari va go'shtlar maxsus Zomin Baxmal dan olib kelinadi. Jizzaxlik oshpazlar ishlaydi, shuning uchun biz sizni taklif qilamiz. Naqqoshlik 25 deb navigatorga yozasiz va manzilga eltadi. Ozginadan so'ng esa Miko brendidan sovg'a yetmaganlar bormisiz? Agar men borman, men hali Mikodan sovg'a yetmadim desangiz, hozir buni ham amalga oshiramiz va kimnidir yana xursand qilamiz.
1: Dunyo musiqasi Hit FM.

0: eshitayotgan ekan. Afsuski javobingizni ko'rganim yo'q. Agar Instagramga yozgan bo'lsangiz, men Instagramda hozircha yo'qman. Hali ochishga ulgurganim yo'q. Lekin Kamol Oripovaga va ularning turmush o'rtoqlariga alangali salom. Bizni eshitayotganingizdan xursandmiz. Kamoli Hasan, yo'llaringiz bexatar bo'lsin.
1: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
0: Miko bilan salqinlanish vaqti. Bizda ham Miko sharbati bugun menda noklis. Anchadan beri noklisini topolmayotgandim. Kelaman muzlatkichda aynan noklis qolmagan bo'ladi. Kelaman nokligini qidiraman. Yo'q, bugun bitta olib qo'yishgan ekan. Pastiga qo'yib, menimcha men uchun maxsus bekitib ketishgan. Va bugun noklisini maza qilib ichib, haqiqiy o'sha jushes nokini ta'mini sezib, efirni olib borishga tayyorman. Va sizga ham Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Agar hali yutmagan bo'lsangiz, hozir juda oson savol beraman. Kitobdan va to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Va Mikodan sovg'alar to'plamini yutib ketadi. Eslatib o'taman, agar yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar juda ham ko'p. Ularga imkon bering. Mana meni qadrdonlarim ham yutishmagan hali. Hasan Kamola hali ham eshitayotgan bo'lsangiz, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Darvoqa uyingiz chiroyli ta'mirdan chiqsin. Instagramdan kuzatolmayotgan bo'lsam ham, Facebookdan kuzatib boryapman Kamolani. Va shu ishlarda Alloh o'zi yetqisin. Haloldan, beminnatdan, chiroyli qilib, zo'r qilib ta'mirdan chiqarib, yana qaytib ko'chib kirganingizda mehmonga chaqirarsiz. Xo'p. Demak, men navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyorman. Eshting. Cho'qindirgan ota kitobida bor, filmida ham bo'lsa kerak bu joylari. Lekin savolimiz juda oson. Agar Miko brendan sovg'alar to'plamini yutmagan bo'lsangiz, Telegramdan javobni yozasiz. 88 114 90 80 Hit FM Telegrami bilasiz. Yana bir bor saqlab qo'ying. 88 114 90 80. Savol juda ham oson. Darvoqa Miko sharbatlarini shahar do'konlaridan so'rang. Men ham o'zim tarafdagi do'konga kirib so'rasam, endi qiziqib so'radim, bormikin yo'qmikin desam, qolmadi, ertaga yana olib kelishlari kerak dedi. Xursand bo'lib ketdim qolmadi deganlariga. Shunaqa qolmaydigan talash bo'lsin har doim. Chunki mazasi ham zo'r, ta'mi ham zo'r, hammasi tobida. Ya'ni ba'zi bir sharbatlarni ichsangiz shakari juda ko'p bo'ladi yoki shakari deyarli sezilmaydi yoki meva ta'mi qanaqadir suniy bo'ladi-yu, bu yerda hammasi joy-joyida. Shundoqqina issiqdan kelamiz, ketafam Miko muzlatkichini olamiz, ochamiz va o'zimizga yoqadigan ta'mni olib maza qilib efirda ichamiz. Bugun menda nokligi, sizda qanday Miko? Endi esa birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi hozirgi savolimga. Diqqat bilan eshiting. Bilasiz-a, Corleone Vittorioni qishlog'ini nomi bo'ladi. O'zining asl familiyasi qanaqa bo'ladi? Vittorio Corleone.

0: asl familiyasi. Kitobda yozilgan, kinosida ham balki jarang sochgandir. Hozir o'sha familiyani birinchi bo'lib kim to'g'ri yozsa, o'sha g'alaba qozonadi. Corleone Amerikaga kelganda o'ziga familiya qilib oladi. Aslida bu familiya emas, bu uni qishlog'ini nomi bo'ladi. O'sha u tug'ilib yashagan joyni nomi bo'ladi. Hech bo'lmasa shu qolsin men bilan deydi. O'sha tug'ilgan joyga hurmat sifatida o'sha nomni o'ziga familiya qiladi. Lekin aslida familiyasi boshqacha bo'ladi, Vitoni. Nima bo'ladi familiyasi? Kitobni o'qiganlar kim biladi? Qani yozing. Va Hojiya birinchi bo'ldingiz. Men sizni tabriklayman, Hojiyaxon. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Mikodan sovg'alar yutmagan bo'lsangiz, sovg'alarni yutish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Raqamlaringizni yozing, ism sharifingizni aniq qilib yozing. Pasportda qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib yozsangiz bo'ldi. Ishtahani ochdingiz. Imtihon oldi, tirbandlik yo'q bugun deb yozibdi-li, bo'lmasam tirbandlik. Azimjon yo'llarda ehtiyot bo'ling. Kitofam 98 bitil taklif bor edi. Mikoni qandli diabeti borlar uchun ham chiqarishsin. Onami diabetlari bor, ular ham ichsinlar shakarsiz yoki maxsus shakar bilan birgalikda deb yozgan tinglovchimiz. Bu taklifingizni yetkazib qo'yamiz. Va Hojiyaxonni chin dildan tabriklayman. Qan raqamlaringizni qayerga yozdingiz? Men sizni ismingizni ko'rmayapman. Siz dasturlaringizda birinchi marta g'olib bo'ldim deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Endi ism sharifingizni pasportda qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib yozasiz va raqamlaringizni ko'rsatasiz. Siz bilan bir hafta mobaynida tinglovchilarimiz bog'lanishadi. Uzr, menejerlarimiz bog'lanishadi. Juda ko'p odam to'g'ri javobni yozgan, lekin bilasiz, sovg'amiz bitta va bittagina tinglovchimizga nasib etadi sovg'a va bugun hammadan birinchi ushbu savolimizga Hojiya ismli muxlisamiz javob berdilar. Vau, hamma sovg'a taqdim etadigan homiylarimizga, hamkorlarimizga minnatdorchilik bildiraman. Oysho brendiga, Jizzax milliy taomlarini qoshlik 25 ga va albatta Miko brendiga shahar do'konlaridan so'rang bizning hamkorlarimiz, homiylarimiz. Biz esa soatni tugatamiz va futbol taymga o'tib olib, moy ulashamiz. Moy yutmaganlar qanisiz?
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Константин.
1: Футбол тайм.
0: Sakiz, biz yangi musiqiy soatga o'tib oldik. 6-avgust sanasi haftaning 4-kuni payshanba. Shirin G'ofurova mikrofonni oldi. Futbol time boshlandi.

Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Tash Termal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Termal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Termal Resort. Telefon 78-113-0330. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Labada ijrosi go'zal taronalardan biri. Hit FM 18:19 O'zbekistonda soat. Biz doimgidek futbol taymi boshlaymiz. Dushanbadan jumaga qadar har kuni 18:00 dan 19:00 gacha 98 da. Shunday ekan, Hit FM'ga sozlanganlar, futbol fanatlari shu yerdamisiz? Boya savol javobini o'zingiz aytmadingiz. Vito Corleone'ning haqiqiy familiyasini deyishdi. Vito Andolini bo'ladi. Keyin esa Amerika kelgandan so'ng o'zi tug'ilib o'sgan joyni nomini o'ziga familiya qilib oladi. Corleone deb. Aslida esa Andolini. Biz esa loyihani davom ettiramiz. 3-chi soatga o'tdik. Futbol time. Hali Manoldan moy yutmaganlar aloqaga chiqamiz. Manol brendi Yevropaniki. Avtomobillar uchun sovutish suyuqliklari, motor moylari, avtokosmetika avtomobillar uchun ehtiyot qismlarini ishlab chiqaradi. Shunday ekan, agar Manoldan biror marta sovg'a yetmagan bo'lsangiz, aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Sal balandroq va jonliroq gapiramiz. Ismingiz nima?
1: Ismim Sherzod, Toshkentdan.
0: Xursandman, Sherzod. Savollarimizga javob berishga tayyorsiz? Futbol fanatsiz?
1: Albatta.
0: Lekin ovoz juda past eshitilyapti. Dinamik o'chirib, telefon quloqingizga qo'yib olsangiz-chi.
1: O'chi dinamik.
0: Unda balandroq gapiring yana ham, xo'pmi?
1: Bo'ldi, xo'p.
0: Rahmat ketakon. Qaysi klub fanatisiz, Sherzod?
1: Milan.
0: Milan fanati. Kecha ham qo'ng'iroq qilgandingiz, kecha yutqizib qo'yuvdingiz, a?
1: Yo'q.
0: A, kecha siz emasmidingiz?
1: Ko'p tanbeh tushganman, lekin.
0: Eh.
1: Bugun tushdim.
0: Bugun tushdingiz va bugun dastdan chiqdingiz. Hozir savollarimizga javob berishga tayyorsiz. Darvoqa, Daniele Maldini Kalyariga o'tayotgandan xabaringiz bormi yoki yo'qmi?
1: Yo'q, lekin eshitmadim hozir.
0: Mana hozir eshitdingiz mendan. Endi esa savolga o'tamiz. Oson savollardan boshlaymiz. Qiyin savollarga keyin o'tsak ham bo'ladi. Shunday ekan, yaxshilab eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani qanchalik to'g'ri javob berishga ulgurar ekansiz va uddasidan chiqar ekansiz. Tayyor bo'lsangiz savolni eshiting. Milan tarkibida o'ynagan va 3 karra oltin to'p olgan o'yinchi kim? Bu oson savol.
1: Milan tarkibida o'ynagan?
0: Aha, endi Milanda o'ynagan o'yinchi 3 karra oltin to'p olgan. Kim o'sha? Milanda 3 karra
1: oltin.
0: Kimlardan?
1: Eski o'yinchilardan.
0: Albatta, endi hozirgi Milandan kim olishi mumkin oltin to'pni? Men hech kimni ko'rmayapman. Bir marta olganlar nimas, 3 karra olganini ismini aytsangiz bo'ldi. Sherzod,
1: siz men. Variant bor, Rud Gullit yoki
0: bitta variant dediz. Rud Gullit, javobingiz qabul qilayman?
1: Yo'q, ikkita variant bor dedim.
0: Yo'q, bitta, bittasini. Bitta javob bering, bo'ldi. Yo to'g'ri yoki noto'g'ri. 1 2 3.
1: Mayli, Rud Gullit bo'lasin.
0: Rud Gullit bo'la qolsin. Bo'la qolsin. Men ham qarshimasman Gullitga. O'sha sochini turmagi butun dunyoga mashhur bo'lgan Rud Gullit. Ishtirok uchun tashakkur. Xos Telegram ochaman va Milanchilar, Rossonerilar, qanisiz Zayniddin to'g'ri javob. Bobur To'xtasinov, Akbar Jalilov, Muzaffar Xushvaqt, Timur Ilhomjonov, Jon Miller, Salohiddin to'g'ri javob. Nizomiddin 3057. Shu ismingizni yozib qo'ysangiz bo'lmaydimi? 3057, iltimos. Chelsea London Nikodanam to'g'ri javob yetib kelgan. Baxtiyor Qosimov, Xayrul Ergashev, Abror Shukurullo, Fayzullo, Dilmurod, Anvar Laki. Xullas, juda ko'p odamlar to'g'ri javobni aytishgan. Ohangaronda ham eshitadiganlar bor. Ashaddiy muxlislaringiz shu yerda. Ohangaron, salyut. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanishdan avval yana bir bor eslataman. Agar moy yutgan bo'lsangiz, iltimos, yutmaganlarga imkoniyat beramiz. Takror qo'ng'iroq qilish kerak emas. Yutgansiz, boshqalar yutsin. Biror marta tusholmaydiganlar, biror marta ham moy yutmaganlar judayam ko'p tinglovchilarimiz orasida va aynan ularni o'yinda ishtirok etishga chaqiramiz. 18:18 yana bir homiyimizdan ertaga maxsus savol jarang sochadi, bilasiz-a. Hydrolife brendi, o'zimizni brend, o'zimizni milliy mahsulot va Hydrolife'dan maxsus savol ertaga juma kuni Telegramdagi savol o'rniga beraman va Hydrolife brendi xohlagan joyingizga yoki uyingizga yoki ishxonangizga cooler va 10 ta suv cooler uchun taqdim etadi. Shunday ekan, bu zo'r imkoniyatdan ertaga foydalaning. Qani kim cooler yutarkan ertaga Hydrolife brenddan? Va Hydrolife'chilar eshitayotgan bo'lsangiz salyut. Hamkorligimiz davomiy bo'lsin va yutadiganlar soni ham ko'p bo'lsin. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
1: Abduvohob.
0: Abduvohob, hech moy yutganmisiz manoldan?
1: Yo'q, yutmaganman. Bir savol javob berib, uchinchisiga qoqilganman.
0: Bugun qoqilmang. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Barselona.
0: Barselona fanatim, darvoqa Real Madrid Rodrini transferi bo'yicha hamma ishlarni muzlatdi degan xabar kelgandan so'ng Barselona Rodrini olish uchun jon jahdi bilan harakat qilishni boshladi degan gaplar chiqdi. Agar eshitgan bo'lsangiz, Rodri kelishni istagan bo'larmidingiz?
1: No, bilmadim. 50-50 deb o'ylayman uni.
0: Jarohatlar tufaylimi yoki nima tufayli?
1: Yoshi kattaroq, tezligi ham
0: oldingidek emas.
1: Yuqori liniyaga bilmadim, o'xshamasa kerak deb o'ylayman.
0: Men esa bitta narsani o'yladim. Agar kelsa Barselonaga, sharhlovchilarga zo'r bo'lardi. Pedri, Rodri, Rodri, Pedri, Rodri, Pedri, Rodri. Shunaqa she'r o'qigandek, qo'shiq kuylagandek sharhlashardi futbolni. Voqealar rivojini kuzatamiz. Real jon jahdi bilan olishga harakat qilayotgandi, lekin nimadir o'xshamayapti. Va Barselona Lamine Yamalni o'zi ham qo'ng'iroq qilib, bizga kel degan xabarlarni yozishmoqda. Endi qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri buni bilmaymiz. Va voqealar rivojini kuzatamiz.
1: Evigo bugunchi kuzatamiz.
0: Kuzatamiz, nimadir bugunchi, nimadir ma'lum bo'lguncha kuzatamiz va qani ko'ramiz. Oson savoldan boshlayman. Qizil savol, keyin qiyin savolga o'tamiz. Nima deb o'ylaysiz? Eng qo'pol, eng urushqoq jahon chempionati 2000-yil yildan keyin qaysi chempionat bo'lgan? Yoki yilini ayting, yoki qayerda bo'lganini ayting. 345 ta sariq, 28 ta qizil kartochka ko'rsatilgan o'sha jahon chempionatida. Eng urushqoq, eng qo'pol jahon chempionati deb aynan o'sha tan olinadi. 2000-yil yildan buyog'iga. Buyog'iga emas. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi chempionat o'sha? 2026 emas.
1: Tushunarli.
0: Endi esa o'sha 2000-yil yildan buyog'iga o'ylashni boshlang. Qaysi jahon chempionatida 345 ta sariq, 28 ta qizil kartochka ko'rsatilgan? Bir.
1: Rossiyami
0: deb o'ylayapsiz? 2018.
1: Shunaqa.
0: Rossiyada bo'lib o'tgan 2018 yildagi jahon chempionati. Kim chempion bo'ldi o'shanda?
1: Fransiya.
0: Fransuzlar, xorvatlar bilan finalda o'ynagandi va finaldan keyin o'sha medallarni topshirish marosimida rossa yomg'ir yog'gandi. Shu bilan esimizda qolgan bizni o'sha chempionat. Demak, Rossiyada bo'lib o'tgan jahon chempionati eng qo'pol o'ynagan va eng urushqoq jamoalar o'ynagan, eng ko'p sariq va eng ko'p qizil ko'rsatilgan jahon chempionatimi? Yo'q, maymunlarimiz suvillagandan ham bilsangiz bo'ladi. Bu to'g'ri javob emas. Endi Telegramga qiyo boqamiz. Qaysi jahon chempionati edi? Qani Telegramdagilar, to'g'ri javob yozadiganlar? Uzi Benik, Nozimjon aniq to'g'ri javob, Nizomiddin aniq to'g'ri javob yozgansiz, Dilmurod 707, Jon Miller aniq to'g'ri javob, Timur Ganner, Akbar Jalilov, Mirvohid Yahyoyev, Nozimjon aniq javob yozgan, Ali Ziyodillin, yana pastga tushamiz, Mr. Hoshimov, Xayrli Ergashev, Zayniddin Yuldashev, Alisher Musayev, Javlon aniq to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz, DJ Jem Bobir Aliyevich, Laylodan ham to'g'ri javob kelgan. Qaranglar, mana Laylo ham to'g'ri javob yozmoqda. Dilshod, siz ham javob istora. Kecha aytdim-u, Yozef Blatter FIFA prezidentligiga Norvegiya futbol federatsiyasining prezidentini tavsiya qilgan ayol kishini. FIFA'da agar ayol kishi prezident bo'lsa, hammasi joy-joyiga tushadi. Hech qanday tartibsizlik, hech qanday yoqimsiz holatlar bo'lmaydi dedi-yu, ko'pchilik yoqmadi. FIFA'da ayol kishi prezident bo'ladi desam, lekin chidashingizga to'g'ri keladi. Ayollar futbolni sekin-sekin o'zlariniki qilishmoqda. Chunki ayollar jamoasi deyarli har bitta erkaklar jamoasi bo'lgan klubda bor. Ayollar jamoasi, ayollar chempionatlari o'tkazilmoqda. Ayollar uchun maxsus turnirlar. Ayol hakamlar, FIFA'ni elit referilari jahon chempionatlarida ishlashmoqda. Bunga o'zimiz guvoh bo'ldik. Undan tashqari ayol murabbiylar futbolga kirib keldi. Mana endi FIFA prezidentligini ham ayol kishi qo'lga olsa, mazzada. Yaxshi bo'larmikin, nima deb o'ylaysiz? Biz esa loyihani davom ettiramiz. Futbol Time Shirin G'ofurova. Manoldan moy etish imkoniyati har kuni. Ertaga esa maxsus savol navbatiga homiyimiz Hydrolife brendidan sog'liq uchun juda ham zarur. Mashinamizga o'sha moy quyish qanaqa zarur bo'lsa, undan ming chandon zarur organizmimizga o'sha toza, pokiza suvni ichish. Bilasiz, suvni o'rnini hech narsa bosolmaydi. Hamma narsasiz yashashimiz mumkin, lekin suvsiz yashashimiz juda-juda qiyin. Shunday ekan, shahar do'konlaridan so'rang, Hydrolife'ni tanlang. Ertaga mahsulotga to'g'ri javob bergan muxlisimiz Hydrolife'dan bilasiz, cooler va o'nta suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Football time.

0: Yeru osmon jim. Hit FM 98 yeru osmon jim bo'lishi mumkin. Shirin qofuru jim bo'lmaydi. Chakagi tinmaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz adashasiz. Mana shu efirdan chiqaman-u. Shundoqqon og'izga qulf solinadi. Bilasizmi, men hech narsani gapirmayman, hech kim bilan gaplashmayman. Imkon qadar jimjitlik rejimiga o'taman. Shuning uchun meni har doim ko'p gapiradi deb o'ylaganlar bo'lsa, juda katta xato qilasiz. Assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz? Bu fikringizga qo'shilmaymiz. Osh, futbol, choyxona biz erkaklarda qolsin. Osh ayollar ham yeydi. Maylimi, biz ham osh yesak? Choyxona mayli. Choyxonaga borish niyatim yo'q, lekin futbolni ko'ryapsiz-a, sekin-sekin ayollar kirmoqda. Valla, ham davom ettiramiz. Xolos, mayli. Voqealar rivojini kuzatamiz. Futbol time davom etadi. Manoldan moy yutmaganlar aloqaga chiqing. Yutganlar, yutmaganlarga xalaqit bermaymiz. Ya'ni qo'ng'iroq qilmaymiz, yutishsin ular ham. Biror marta ishtirok etmaganlar ham o'ynasin. Assalomu alaykum.
1: Hello. Assalomu alaykum.
0: Valaykum assalom, ismingiz nima?
1: Shahboz.
0: Shahboz, to'g'ri eshitdimmi?
1: To'g'ri.
0: Qaysi klub fanatisiz, Shahboz?
1: Bavariya.
0: Oh, Bavariya fanatlari kamdan kam qo'ng'iroq qilishadi. Nimaga ekan? Shu bilmaysizmi mabodo?
1: Shu bo'lmaydi.
0: Shu bo'lmaydi, lekin eshitasiz-a o'yinlarni. Eshitasiz, bo'ldi. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, eng oson savoldan boshlaymiz, keyin esa qiyin savollarga ham o'tsak bo'laveradi. Albatta, unda quloqlarni ding qiling va to'g'ri oson savolimizga aniq to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Savol esa qanday jarang sochadi? Bavariya tarkibida 4-6 raqamlar ostida kim maydonga tushadi?
1: Qirolda demoqchimisiz? 5 demoqchimisiz?
0: Yo'q, shuni qoldim. 4-chi va 6-chi raqam ostida kim maydonga tushadi dedim. 4 va 6 ikkita himoyachi. Ismini aytsangiz, Olam Guliston. 4-chi raqam ostida kim o'ynaydi?
1: 4 Kim mingday bo'lsa, 6 ta.
0: Endi almashtiring o'rnini.
1: 6 da Kimmingday, 4 da ta.
0: Albatta, Jonathan Tat 4-chi raqam, Yozua Kimmich 6-chi raqam. Shu almashtirib aytganingizni ham qabul qilamiz.
1: Rahmat. O'zi har doim birinchi savollar yig'ilib ketardim.
0: Hech yig'ilmaysiz, nasib etsa va navbatdagi savolga o'tishga tayyorman. Va navbatdagi savolni ham yaqinni bermayman, chunki bilamiz, Bavariya fanatlari yurtimizda juda ko'pchilikni tashkil qilmaydi va bori ham mana zo'rg'a qo'ng'iroq qilib tusharkan. Shuning uchun navbatdagi savol siz uchun jarang sochadi. Tayyor bo'lsangiz, eshiting va to'g'ri javob berishga

0: Kela olmayman. O'zimda hech bir kelyapti.
1: Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Shu kelsin faqat boshqalar kelmasin.
0: O'tmas ketdi shunda.
1: O'tmas ketdi. O'g'irlagan, ya'ni endi o'ziga chaqirib olgan, tortib olgan deymiz, maldab chaqirib olgan deydi, endi aldab chaqirib olmagani-ku, hal qildi. Kuchliroq jamoaga o'tgan va uni qo'l ostida ham Bavariya yomon ko'rsatmagan. Men esa 3-chi savolga o'taman va 3-chi savolimizga ham hozir to'g'ri javob bersangiz, moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Qani uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Har holda 3-chi savol. Jam qiyin bo'lmaydi. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. O'sha mashhur futbol menejeri Ulrix Xyonnes nomi sizga tanish. Bavariya futbol klubini yaxshi ko'radiganlar bu nomni yaxshi bilishadi. Aynan Bavariyani Barselonadagi 4-0 hisobida o'zini maydonida yutqizgandan keyin shu murabbiyni haydalishi eng katta xatolardan biri bo'lgan degan Ulrix Xyonnes. Nima deb o'ylaysiz, qaysi murabbiy haydalgan o'rniga Louis van Gaal kelganda?
0: Ancelotti.
1: 3-chi savol va men sizga javobni o'zgartirish imkoniyatini beraman. Darhol to'g'ri javobni ayting. 1 2 3 4
0: Unga bilmadim. Yo'q, menda ikkita variant Ancelotti bor edi, Guardiola bor edi. Shu haydalgan. Yana bir
1: keyin Bayerga ketgan, Bavariyaga esa Louis van Gaal kelgan.
0: Yutqanki ketgan.
1: Yana bir marta baland ovozda aytsangiz g'olibsiz. Kim? 1
0: Yutqanki.
1: Yutqanki.
0: Qoyil.
1: Qarsakam chalinmayapti. Kompyuterimiz ishlamay qoldi. Menimcha hozir muxlislarimiz yoshsa kerak. Voy, u namchi Bavariya fanatigiyon bostingiz deb. Savollar oson emas edi va uddalaganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman va Bavariya fanatlari kamdan kam qo'ng'iroq qilishadi. Shu Bavariya fanat xursand bo'lsin, yutsin moy. Biror marta ham yutmagan ekan dedim-da. Rozimisizlar futbol fanatlari? Bu mavsumda nima o'zgarishlar bo'larkin Bavariyada? Muxlis sifatida nima deysiz?
0: Endi Chempionlar Ligasini yutish olmasa kerak deb o'ylayman.
1: Nega?
0: Masalan, o'tgan yili tahlil qilinganda o'sha hujum triosi Olive, Diaz, Kane juda ko'p o'yin o'tkazishganda endi yetishligi bo'yicha bilmadim endi 50tacha o'yin o'tkazish bugungi kunda ikkita mavsumda 50tacha o'tkazish o'yinchi uchun normal holat. Ular o'zi yarim finalga kelganda juda ko'p o'zi charcha bo'lishgandada. Shuning uchun hujumchi olamiz deyishdi, hujumchilarni yengilaymiz, tanlab qilamiz deyishyapti. Endi bilmasdim, hozir pul yo'q. Ba'zi bir o'yinchilarni sotilsa, qanaqadir pul yig'ilsa kerak. Manimcha hozir bu yil ham PSG bo'ladi deb o'ylayapman.
1: Oh, Aston Villa bilan o'ynaydi ertaga.
0: PSG zo'r pul yig'di.
1: O'rtoqlik uchrashuvi bilasiz-a? Nechun-nech hisob bo'larkan, chunki top klublar o'rtoqlik uchrashuvlarida yutqizishmoqda.
0: Endi Bavariya anaqalarda kichkina klublar bilan o'ynayapti, yaxshi yutyapti. Bu o'yinda ham ko'birlar bo'lsa kerak deb o'ylayman.
1: Ishtirok uchun sizga tashakkur. Bir hafta mobaynida qo'ng'iroq qilishadi va moyni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Darvoqa Noyer o'zining faoliyatini tugatgandan so'ng Bavariyaga maslahatchi sifatida kelib ishlashi mumkinligi haqida xabarlar tarqalmoqda. Voqealar rivojini kuzatamiz, ko'ramiz. Jahon chempionatining eng yomon golkiperi nomini olgan Noyer Bavariyada maslahatchi bo'lishi mumkin. Kitofam 98 ishtirok uchun tashakkur. Sog' bo'ling. Endi shunaqa jahon chempionatida yaxshi o'ynamadi degani bu har doim yaxshi o'ynamagan degani emas. O'z davrining top golkiperlaridan biri Manuel Noyer asosan shu faoliyatini oxirog'i sal endi yoshi katta bo'lganiga, charchaganiga, kuch qolmaganiga mundial bo'lib o'tgandan keyin ramziy mundialni jamoalar tuzildi-yu eng zo'rlar va eng yomonlar. Eng yomonlar Noyerni qo'yishgan darvozaga, ya'ni eng yomon darvozabon. O'zi ham ancha-muncha tanqidlarni eshitdi va endi o'rnini yosh kiperlarga bo'shatib bersa kerak. 18:35 O'zbekistonda soat. Hitofam 98 loyihani davom ettiramiz. Anchadan bir qo'ymadim. Backstreet Boys'a eshitamizmi o'sha

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.

0: Hit FM 98 Yevara Nazarxon ijrosidagi tarona jarang sochdi. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Soat necha o'rtoqlar? Hali vaqtimiz bor. Shunday ekan bemalol o'yin o'tkazsak bo'ladi. 18:43 O'zbekistonda soat 2 yoki 3 ta qo'ng'iroqqa vaqtimiz yetadi. Tez-tez amalga oshiramiz. Yana kimdir moy yutarmikin yo'qmi? Manol brenddan mashinangizga mos tushadigan eng yaxshi moylarni tavsiya qilamiz. Beramiz, uni tekinga almashtirib ham beramiz. Ertaga juma bilasiz, maxsus savol. Har doimgidek Gidrolife brendi cooler 10 tasi o'ynashga ham tayyormisiz? Kim yutib olarkin? Mobodo agar yutmagan bo'lsangiz, biz esa endi bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Sal dadilroq, balandroq gapiramiz. Ismingiz nima?
1: Davron.
0: Xursandman.
1: Xo'sh.
0: Qaysi klub fanatisiz, Davron?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanatim. Darvoqa hozir futbol publiklari Rodri Barselonaga o'tishga rozilik berdi degan katta-katta xabarlar bilan chiqishmoqda. Kuzatamiz voqealar rivojini. Juda bir ajoyib epopeya bo'lib ketdi. Realga keladi deb kutdik va yo'l aylanib Barselona o'yinchisiga aylanmoqda degan xabarlar bugun tarqaldi. Siz esa madridistsiz, a?
1: Ha.
0: Madridistsiz. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savoldan boshlaymiz. Qiyin keyin savollarga o'tsak bo'ladi?
1: Bo'ladi.
0: Rahmat ruxsat berganingiz uchun. Savolni eshiting. Va oson savolimizga ham to'g'ri javob berishga ham harakat qilib ko'ring qani. Real Madrid fanati to'g'ri javob bera olarmikin yoki yo'qmi? Real Madrid fanati safida, Real Madrid safida argentinalilar ko'p o'ynamagan. Alfredo Di Stefano o'sha eng mashhur o'sha Real Madridni qadimiy afsonalardan biri bo'lsa, Alfredo Di Stefano 100 tadan ko'proq gol urishga muvaffaq bo'lgan Real Madrid uchun va 3 karra La Ligani yutgan argentinalik kim undan keyingi o'rinda? Eng to'pi, eng zo'ri o'sha payt uchun.
1: Bu paytda deganda Di Stefano paytimi?
0: Yo'q, bizani paytimiz.
1: Di Maria.
0: Di Maria, javobingiz aniqmi? Sizga imkoniyat beraman. Uni ismi Angel emas.
1: Xo'p. Argentinalik.
0: Kim ekan? 100 dan ortiq gol urishga muvaffaq bo'lgan Real Madrid uchun. O'zi argentinalik ko'p o'ynamagan Madridda va Alfredo Di Stefanodan keyin 100 tadan ko'proq gol urgan. Telefonni chiqillatib qidirmang, darhol javob bering. 1 2 3 kim?
1: Yo'q, topolmadim.
0: Ishtirok uchun tashakkur. Men juda rahmim keladi shu o'yinchiga, chunki qanaqadir bir muhim o'yinlarda juda ham omadsiz va maydonda jahl bilan ish o'xshamagandan alamzada bo'lib ketadi. Shuna holatlarni ko'p kuzatganman bu o'yinchini. O'sha Real safida ham Argentina terma jamoasida omadsiz daqiqalari ham, undan keyin Juventusda o'ynagani, keyin Chelsea'da o'ynagani, Milan'da o'ynaganda ham shunaqa bir jahli chiqib o'zini boshqara olmay turadigan paytlari bo'lardi. Yuragim achib ketardi, chunki meni yaxshi ko'rgan klubimda o'ynaganda meni yaxshi ko'rgan o'yinchilarimdan biri bo'lgan. Biz uni yaxshi ko'rib pirojok derdik bu o'yinchini. Chunki yozda bir kun dam olib kelganda, keyin kelgandan keyin qorni chiqib qolgan, semizgina bo'lib kelgan, shiringina bo'lib va biz unga pirojok deb laqab qo'yganmiz. Lekin afsuski o'zini imkoniyatlarini to'liq namoyish qila olmagan, bir salohiyatidan maksimal darajada foydalana olmagan futbolchilardan biri. Islom mana to'g'ri javob. Timur Ganer, Mirziyot, Hamid Ismoilov, Azamat Qaldibekov, Bekzodbek, Dadaxon Valijonov, Mister Hoshimov, Xo'ja Qulov, aniq to'g'ri javob Anvar Mansurov, Zoir Jonxulov, juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan. 300 tadan ortiq javob kelgan, hamma o'qishga ulgurmayman, chunki ma'zur tutasizmisman, jarang sochmagan bo'lsa. Albatta, bu Gonsalo Iguain edi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Alisher Musayev.
0: Musayev Alisher, baland gapira olamizmi? Menga o'xshab.
1: Bo'ldi, bemalol.
0: Bo'ldi, rahmat ketakon. Siz pichirlab gapirsangiz, men ham pichirlab gapirgim kelib qoladi va bir-birimizni eshitishimiz ham muammo bo'ladi va boshqalar ham eshitmaydi. Qaysi klub fanatisiz, Alisher Musayev?
1: Manchester United.
0: Manchester United fanatim. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. Albatta, unda quloqlarni din qiling. Va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Kecha 5-avgust edi, bilasizmi? Bugun 6-avgust va ro'parasi 7 yil oldin shu ajoyib o'yinchini MU 80 million funtga sotib olgandi, ko'zlarini chirt yumib. Nima deb o'ylaysiz? 80 million 7 yil oldin bu juda jiddiy summa edi. 80 millionga, aha, 5-avgust kuni. Aynan, uni transfer e'lon qilingan kim? Muxlislar oldiga bora olmadim, naqa o'tirib oladi-yu. Qizlar oldiga borib, qoyil qildimmi, zo'r o'ynadimmi deb kim ko'z oldingizga keldi?
1: Biroq meni yordamga olishmaydi.
0: Nima deb yordam berishim mumkin sizga? 80 million. 80 million funt kimga to'langandi o'shanda?
1: Jadon Sancho emas.
0: Yo'q. Bu hali ham MU'da o'ynaydi.
1: Ha,
0: hali ham MU'da o'ynaydi. Kim?
1: 80 million funt.
0: Bo'y baland.
1: Shesko netmapsmi?
0: Kimmi?
1: Shesko.
0: Shesko yaqinda keldi-yu, bariga topkur.
1: Bo'y baland.
0: Bo'y baland kim bor yana? Eh, meni xafa qilyapsiz, MU'chilar.
1: Shu o'zim xafa bo'lmayman.
0: Qani siz?
1: Maguire.
0: Gari Maguire. Qanday bilmasligingiz mumkin? O'sha men ko'z oldingizga keldim anu. Tomosha bilanjirib turadiganda to'siq bor-ku, o'shanga borib o'tirib olardi-ku. Qalay o'ynadim, yaxshi o'ynadimmi deb ayniqsa ayol fanatlarni oldiga. Gari Maguire. Hey. 80 million funt evaziga kelgan o'yinchi 5-chi raqam ostida MU maydon, MU'da maydonga tushadi. Men esa navbatdagi savolga o'taman. Va ikkinchi savolimizga ham shunaqa to'g'ri javob berasiz degan umiddaman. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Nima deb o'ylaysiz? Shu APL tarixi bor-u, ingliz Premier Ligasi. Eng ko'p braziliyalik futbolchilar qaysi klubda o'ynashgan?
1: Manchester Chelsea o'ziga.
0: Chelsea albatta. Chelsea o'ynashgan. Va uchinchi savolga keldik. Hozir uchinchi savolga ham to'g'ri javob bersangiz g'alaba qozonish imkoniyati sizda bor. Qani uddasidan chiqarmikansiz yoki chiqolmasmikansiz? Tayyor bo'lsangiz uchinchi savol endi babi qiyinroq bo'ladi, lekin MU fanatsiz-u. Redlar, ya'ni qizillar uddalashiga ishonaman. Redlar, qizillar uddalashiga ishonaman. Savolimizga to'g'ri javob berishni. Xullas, tayyor bo'lsangiz diqqat qiling va aniq javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqsangiz yutasiz va moy sizniki bo'ladi. Sir Alex Ferguson bu o'yinchiga meni kuchim yetmagan. Absolyut gap ta'sir qilmaydigan o'yinchilardan biri edi. Shu so'zlarni u haqida aytgan. Familiyasini eshitsangiz uni yaqin sharq davlatlaridan, ya'ni slavyanlardan deb o'ylaysiz, lekin u avstraliyalik edi. Sir Alex Ferguson undan hafsalasi pir bo'lib, uni ijaradan qaytarganiga imkon berganiga afsuslanib Chelsea'ga ketqizdi. Chelsea esa MU yaxshi o'yinchisini bizga ravo ko'rarmidi dedi. Chunki giyohvandlik bilan bog'liq muammolar sabab Chelsea'dan ham chetlatilgan. Kim o'sha?
1: Jo tarixi menimcha.
0: Endi jo tarix emas. MU'chilardan to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Kim? Qaysi o'yinchi haqida gap ketmoqda?
1: Avstraliyalik. Hamma patskasini bo'lishma eslashim kerak o'sha.
0: Siz eslashingiz kerak. Shu ismini eslasangiz bo'ldi. Keyin Chelsea'ga ketgan, Chelsea'dan keyin o'sha Avstraliyada qaysidir klubda o'ynadi va giyohvandlik testlaridan o'ta olmagan. 2 marotaba ham uni qonidan aynan giyohvandlik moddasi aniqlangan. Kim? Men sizga pozitsiyasini aytaman, siz darhol javob berasiz. Kelishdikmi? Kiper.
1: Yani kiper bo'ladigan bo'lsa,
0: ikki.
1: Ben Foster emas.
0: Uch. To'r. Besh.
1: Hozir ham bo'l Everton'da o'ynagan. Everton'da to'pchi nomlarda o'ynagan. Kim?
0: Olti.
1: Tim Howard.
0: Aston Villaga ijaraga bergandi uni Sir Alex Ferguson, keyin Aston Villada ancha kuchga to'lgandan keyin qaytarib olgan va qaytarib olganiga pushaymon bo'lgan. Kim? Bir.
1: Tim Howard degan vratar bo'ladi, darvozabon.
0: Yo'q. Yita qalsin emuvchilar degandim, lekin qani emuvchilar, Telegramda eshitadiganlar, yozinglar, kim haqida gap ketmoqda. To'g'ri, oson savol emas, lekin bunaqa tarixga ega bo'lgan futbolchi emu tarixida ham, keyin Chelsea tarixida ham ko'p bo'lmagan. Qani emuvchilar, birinchi bo'lib ushbu savolimizga kim to'g'ri javob bergan ekan? Hozir bilamiz. Mana yozayotganlarning ichidan sekin-sekin javobni qidirishni boshladim. Cantona, Tevez, Cantona, Najibullo birinchi to'g'ri javob. Sen yetib kelgan qoyilman, lekin Adham to'g'ri javob yozgansiz. Ikkinchi to'g'ri javob sizdan, birinchisi Najibullodan, ikkinchisi Adhamdan. Keyin Murod Bozorov to'g'ri javob yozgan, keyin Timur Ilhomjonov, keyin Bekzod Isayev, keyin Sherzod GR, keyin Sarvar, keyin Jon Miller, keyin Farux. Xullas, ancha muncha odam to'g'ri javobni yozgan. Esingizda bo'lsa, shunaqa kiper bo'lardi, Mark Bosnich degan. Bosnich, aytdim-u, familiyasi slavyancha, yaqin sharq davlatidan kelganga o'xshaydi, lekin o'zi avstraliyalik. Mark Bosnich, sochlari uzun uzun unaqa tushib turardi, kim esida o'sha darvozabon. Sir Alex Ferguson juda bir qonini qaynatgan, juda bir nima desa bo'ladi, aytganlarini qilmagan, mashg'ulotlarga vaqtida kelmagan, kuch sarflamagan o'yinchilardan biri bo'lgan, Chelsea ga o'tkazib yuborib qutilgan, lekin Chelsea ichilarining boshiga bu o'yinchi bilan balo kelgan, chunki shunaqa man qilingan, taqiqlangan moddalar bo'yicha afsuski qo'lga tushgan. Keyin Chelsea ham haydagan, yaxshi o'yinchi bo'lganda Sir Alex Ferguson bizga berarmidi buni degan. Xullas, vaqtimiz juda oz ekan. Telegramdagi savol uchun nima qilamiz hozir? Kichkinagina bitta qo'shiqni yarmini eshitamiz, yarmini eshitganimizdan keyin o'yinga qaytaman. Test telegramdagilar uchun savol beraman. Kelishdikmi? Kelishdik.

bo'ldi bo'ldi. Men efirga qaytdim. Savolni e'lon qilishga tayyorman. Agar yaqin orada, ya'ni shu yilda, undan oldingi yil moyitgan bo'lsangiz, moyitmaganlarga imkon beramiz. Savolni e'lon qilaman. Oson savol bo'ladi va shu oson savolga birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Hamma to'g'ri javob yozganlarning ismini o'qishga ulgurmayman. To'g'ri tushuning, hamma javoblarni birma-bir ochib chiqishga ham ulgurmayman. Shuning uchun boshidagi 5-10 ta javobni o'qiyman va shular ichida g'olib aniqlanadi. Bo'ldi. Boshida birinchi bo'lib to'g'ri javob yozganlar eng pastda turadi Telegramni va shu pastdan biz tepaga chiqamiz. Eng chaqqon, eng bilimdorlar yutadi. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Bo'ldi. Unda savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Football Time Manol brendi, Hydrolife brendlari bilan birgalikdagi loyihamiz davom etadi. Ertaga juma maxsus savol. Mana shunaqa paytda jarang sochadim. Hydrolife'dan cooler 10 ta suv yutib olishingiz mumkin. Mark Bosnich edi hozirgi savolning javobi. Eshitmaganlar bor ekan. Mark Bosnich. Men esa ikkinchi savolga o'taman. Aniqroq Telegramdagilar uchun savolga. Savol juda oson. Faqat ikkita klub nomini yozishingiz kerak bo'ladi. Aniq tiniq qilib ikkita klub nomini yozgan birinchi tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Shunday ekan savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Dunyoda derbilar ko'p, bilasiz-a? Eng mashhurlari, eng ashaddiylari, eng ayovsizlari bor dunyoda. Endi savol. Sovet derbisi deganda qaysi jamoalar o'rtasidagi jang nazarda tutilgan? Sovet derbisi. Ketdik. Birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozsa hozir yutadi. Shuning uchun qiyin savol bermadim, uzun savol bermadim. Sovet derbisida, ya'ni o'sha Sovet ittifoqi bo'lgani oldin bizning ota-onalarimiz yashagan davr. Sovet derbisi deganda qaysi jamoalar o'rtasidagi o'yin nazarda tutilgan? Sovet derbisi. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Men pastga tushaman va pastda birinchi bo'lib kim javob yetib kelgan bo'lsa, o'sha g'alaba qozonadi. Ikkita jamoani nomini to'g'ri yozgan bo'lishingiz kerak. Demak, to'g'ri javob yozgan birinchi tinglovchimiz Nozimjon Dalboyev. Aniq javob birinchi bo'lib sizdan yetib keldi. Aniq va to'g'ri. Ko'pchilik bitta jamoani yozgan, kimdir Paxtakor CSKA degan, kimdir Spartak CSKA degan, kimdir bitta jamoani o'zinigini noto'g'ri yozgan. Birinchi bo'lib Dalboyev, siz g'olibsiz. Ism sharfingizni pasporti qanaqa bo'lsa shunaqa yozing, raqamlaringizni yozing. Ikkinchi to'g'ri javob Arshiddindan yetib kelgan. Siz ikkinchisiz. Ozgina chaqqaro bo'lganingizda birinchi bo'lardingiz. Keyin Botir Zokir ham to'g'ri javob yozgansiz. Yangi to'g'ri javob Shukrullodan, undan keyin Abrordan yetib kelgan. Keyin Zoirjon, keyin Nodir to'g'ri javob yozgan. Undan keyin Yuldashov, siz ham javob berishingiz to'g'ri. Undan keyingi to'g'ri javob Hamid Ismoilovdan yetib kelgan. Tepaga chiqamiz. Sherzod Shukurov, siz ham to'g'ri javob yozgansiz, lekin birinchi emassiz. Dostonbek Mo'minov, sizdan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Alisherdan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Bu ikkita javobni ham to'g'ri yozganlarning ismini o'qiyapman. Po'lat, siz ham javob berishingiz. Forza Italia, sizdan ham to'g'ri javob yetib kelgan, lekin birinchi bo'lish uchun birinchi bo'lish kerak, ya'ni g'alaba qozonish uchun. Isfandiyor, siz ham javob berishingiz. Keyin Qobiljondan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Sarvar, aniq javob yozgansiz. Rahmatillidan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Nodirdan, Akbar Jalilov, Shavkat akadan, xullas familiyasi yo'q, ko'rmayapti. Abbos Abdullayevdan to'g'ri javob yetib kelgan. Yana kim? Bobur Aliyevich, mana Ulug'bek to'g'ri javob yozgan. Bo'ldi, qolgan javoblarni o'qishga ulgurmayman. Vashi juda ko'p javoblar yetib kelgan ekan. Hozirgi savolga bir 500 ta javob kelgan. Men boshidagilarni o'qidim xolos. Shuning uchun agar javobingiz yoki ismingiz o'qilmagan bo'lsa, demak siz shu boshidagi 20 ta 10 tani ichida yo'qsiz. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan Nozimjon, men sizni tabriklayman moy yutganingiz bilan. Ertaga ham darvoqa Hydrolife'dan, bilasiz-a, cooler 10 ta suv o'ynaymiz, maxsus savol jarang sochadi. Uni ham etish imkoniyati bor. Bo'ldi. Yangi musiqiy soatga o'tdik. Sovet derbisi, Sovet derbisi. Spartak va Dinamo Kiyev o'rtasidagi matchlarga aytilgan.

0: ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

FM 98 va Qoyqa loyihasi boshlandi. Oqshom xayrli bo'lsin. Fayzli, chiroyli oqshom tilaymiz. Bizda esa xabar bor, to'g'risi. O'zi o'qib bering, Shirin G'ofurova ko'pchilikka ibrat bo'lsin degan xabar bilan hikoya jo'natilgan va shu hikoyani o'qiymiz va sizni ham hikoyalaringizni shu borada tinglashni juda istagan bo'lardim. Assalomu alaykum Shirin, yaxshimisiz? Kecha ishdan kelsam kechqurun keldim, 11:00 yaqin. Qo'shnimiz chiqqan ekanlar, onam oldilarga. Hayron bo'ldim, yarim kechasi bevaqtda qo'shni uyga chiqib ketgandan keyin onamdan so'radim, opoqini chiqibdilar, tinchlik ekanmi? Boshlariga nimadir ish tushibdimi desam, yo'q, ish nima dedilar, xullas kayfiyatlari tushib ketganini bildim onamni va zo'rlamadim, aytib bersinlarda, ertalab nonushtaga tursam, o'zlari gap ochib qoldilar. Xullas shu qo'shnimizni, ya'ni kecha onam oldilariga chiqqan ayolni navara kelini farzandli bo'lgan 2-3 kun oldin. Ya'ni navarasini uylantirganda o'tgan yili navarali bo'lishibdi. Va kelinni tug'ruqxonadan olib chiqish muammosi ekan. Quda tarafam kelinam tug'ruqxonadan dabdabali tarzda san'atkorlar bilan, orzu havas bilan olib chiqing deb shart qo'ygan. Bular esa oddiyroq qilib, o'zlariga yaqin insonlarnigina chaqirib, tug'ruqxonadan yangi mehmonni olib chiqishmoqchi bo'lishgan. Shuni deb orada gap qochgan, shuni deb ozgina janjallashgan. Agar buni qop chiqadigan bo'lsangiz, tug'ruqxonadan to'g'ri o'zim uyimga ketaman degan kelin va shuni maslahatini qilgani, onamdan maslahat so'ragani qo'shnimiz chiqqan ekanlar. Hayron bo'lib qoldim, to'g'risi. Nima deb maslahat berdingiz, ona desam, mayli ko'yniga qaranglar, nima deysiz endi? Yoshlarni orzu havas shu deb aytdim, agar pul yo'q bo'lsa men berib turishim mumkin deb aytdim. Endi hozir yo'q deb bu taraf ham turvasa, kelin o'zini uyiga chiqib ketsa, ikkita yoshni orasi sovusa, chaqaloq o'zini haqqiga uyga kelmasa yaxshi bo'lmaydi-da bolam deb g'alati gapirdilar. Xullas, shuni sizga aytib bermoqchi edim deb yozgan tinglovchimiz. To'g'risi hozir nima deyishga ham hayronman, to'g'risi. Endi men yosh katta ulug' onaxon emasman-u, javob bergani yoki maslahat bergani va umuman birovni hayotiga aralashish, birovni hayotini muhokama qilish, lekin biz ularni ism familiyasini qaysi mahallada yashashini bilmaymiz, shuning uchun o'zimizni fikrimizni bildirsak bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Va shu hikoya loyihasi bugun shu mavzuga to'xtalamizmi? Ya'ni siz farzandli bo'lganingizda farzandlaringizni shunaqa dabdaba bilan olib chiqqanmisiz? Artistlarni aytib, qimmat mashinalar gaplashib, 50-ta, 60-ta, 100-ta odam uyizga chaqirib, shohona dasturxon tuzab yoki shu o'zingiz baholi qudrat, imkoningiz boricha kamtaroni olib ketganmiz chaqalog'ingizni. Bugun shunaqa savol bermoqchiman, hozirgi xabarni o'qib, hozirgi hikoyani o'qib. Bunaqa holatlar ko'p eshitiladi quloqimizga. Dabdabali xolashgan ekan, lekin kuyov taraf jon unchalik qilib bermabdi, shuni orasidan ozgina janjal bo'pti degan gaplarni men ba'zida eshitib qolaman. Va hayron bo'laman, shunaqa dabdabaga o'ch xalqimiz, nimaga shunaqamiz? Kimga o'zimiz ko'rsatkimiz keladi degim keladi, to'g'risi. Chunki farzand tug'ilishini o'zi bir katta bir ulug' ne'mat, Alloh sizni ota-ona qilib yaratgan, ota-onalik maqomini berganini o'zi va chaqaloqni tug'ilishi oilaga baxt olib kelish kerak, huzur, halovat olib kelish kerak, shodlik olib kelish kerak, dilxiralik, janjal to'polon olib kelish kerak emas, to'g'risi. Va shunaqa katta qilib olib chiqib ketasiz, artistlarni aytasiz, qimmat mashinalarda chiqib ketaman deydigan ayollarni hech qachon tushunmasam kerak, to'g'risi. Men uchun bu meni nima desa bo'ladi, aqlim ishlamaydigan joyda tushunmaydigan holatlarim. Balki endi bilmadim, qarindoshlarni oldida, qo'shnilarni oldida shunaqa obro' bilan chiqqisi kelar tug'ruqxonadan. Lekin imkoniyat yo'q bo'lsa-chi? Shu obro' bilan chiqishga, oddiy mashinada chiqsa nima bo'ladi? Yoki artistlik kelmasa nima bo'ladi? Chaqaloqni qo'yib yuborishmaydimi? Yoki 100 talab odam chaqirmasa nima bo'ladi? Chaqaloq yaxshi katta bo'lmay qoladimi? Shunaqa dabdabaga, orzu havas deb noto'g'ri tushunchalarga borishimiz afsuski o'zimizni ham qiynaydi, yaqinlarimizni ham qiynaydi. To'g'risi, shu artistlarni chaqirmasdan tug'ruqxonadan chiqayotganda yoki qimmat anu sharlar bilan yasatmasdan oddiygina yaqinlar bilan chiqsa-da, o'sha artistlarga ketadigan, ko'p mehmonlarga ketadigan pulni bolani yaxshi doktorlarga ko'rsatishdi. Baba 1 yoshga to'lguncha ko'rikdan o'tish kerak chaqaloq.
keyin o'sha prививkalarni yaxshilarini olishdi. Bolaga yaxshi tagliklar ishlatilishida yoki o'sha onani yaxshi ovqatlantirishda shunga sarflasa bo'lmaydimi deb o'ylayman. Hozir aytishingiz mumkin, o'zingizcha siz ham shunaqa dabdabaga o'chib bo'lganmisiz deb. Yo'q, men umuman dabdabaga o'chib bo'lmaganman. O'g'lim tug'ilganda umuman oddiy mashinada chiqqanmiz. Agar istasak pulimiz bor edi, yetarli edi qimmatbaho mashina tanlashga yoki artistlarni chaqirib dabdabali qilib chiqishga to'g'ri xonada. Meni fikr xayolim bitta narsada bo'lgan, tezroq uyga borib olsam, tinch bo'lsam, o'zim uyimda bo'lsam bo'ldi. Xotirjamlik halovat istagan ko'ngil. Nima mashinada ketaman? Artistlar kutib oladimi yo'mi, menga umuman qiziq bo'lmagan to'g'risi. To'g'ri, ikkinchi farzandimda dabdabali mashinada chiqqanmiz, juda ko'p odamlar bilan chiqqanmiz, lekin o'shanda ham imkon qadar oddiyroq qilishga va kamroq pul sarflashga harakat qilganmiz. Va bu narsalar men uchun, ya'ni orzu-havas, dabdaba men uchun hech qachon birinchi o'rinda bo'lmagan. Birinchi o'rinda chaqaloqning sog'lig'i, o'zimni sog'lig'im va tezroq uyga borib xotirjam uxlash bo'lgan. Meni eng katta tashvishim. Lekin hozir bilasizmi, juda bir shunaqa to'yga aylanib ketadi chaqaloqlarning chiqishi. To'g'ri, odam orzu qilib kutadi, farzandli bo'lganda xursand bo'ladi. Qanaqadir zo'r qilib olib chiqqisi keladi, butun umr esda qoladigan qilib. Agar imkon bo'lsa, agar bu holat hech kimni qiynab qo'ymasa-ku mayli, lekin qarz olishiga to'g'ri kelsa-chi? Keyin o'sha chaqaloqning rizqidan, oilasini rizqidan qiyib o'sha qarzni to'lashga to'g'ri kelsa-chi? O'shanga arziydimi shunaqa dabdabali olib chiqish roddomni? Bilmadim, meni fikrimcha arzimaydi. Va hozir mana shu savol hikoya qil loyihasida siz qanaqa qilib olib chiqqansiz farzandlaringizni tug'ruxonadan? Shunaqa dabdabali qilib, yuztalab mehmon chaqirib, artistlarni chaqirib olib chiqqanmisiz yoki kamtaron olib chiqqanmisiz va sizga qaysi yo'l yaqin? Qaysi biri to'g'ri deb o'ylaysiz va shu mojarolar arziydimi shunaqa oradan gap qochishiga, odamlar bir-biridan xafa bo'lishiga, er-xotin bir-biridan teskari bo'lishiga arziydimi yo arzimaydimi? Hikoya qil loyihasi boshlandi. Muxlisimiz ismini o'qimay deganlar, shuncha ismingizni o'qimadim, lekin hikoyangizni o'qidim, boshqalarga ham ibrat bo'lar deb. Hashamatga shunaqa bir soxta obro' olishga qanaqadir o'chroqmiz. Bizning jamiyatda bor shunaqa kasallik, tan olaylik, bor-ku. O'zimiz ko'rsatkimiz keladi, zo'r mashina olgimiz keladi, pulimiz yetmasa ham, kreditga botsak ham, shu qo'n-qo'shnilar oldida, o'rtoqlarimiz oldida, do'stu dushman oldida qimmat mashina dergimiz keladi, yoki zo'r to'y qilgimiz keladi, dang'illatib 7 ta mahalla eshitsin, zo'r artistlarni chaqiramiz. Garchi qurbimiz yetmasa ham, garchi o'sha qarzga kirishimizni bilsak ham, pul ketsa ketsin, obro' ketmasin deymiz-u. Shu noto'g'ri. Bizning obro'yimiz pul bilan, hashamat bilan, dabdaba bilan o'lchanish kerak emas. Bizning obro'yimiz insoniyligimiz bilan, boshqa insonlarga tegayotgan foydamiz, nafimiz bilan, yaxshiliklarimiz bilan o'lchanish kerak. Unaqa soxta ko'z bo'yamachilik bilan emas. Xullas, hikoya qil loyihasi boshlandi. Qani fikrlaringizni yozing, ya'ni o'zingizni hikoyangizni ayting. Nasihat qilmang iltimos. Nasihatdan hamma bezor. Nasihat shundoq ham ko'p. Siz o'zingiz qanday yo'l tutgansiz? Mana farzandli bo'ldingiz, ota bo'ldingiz, osmonda uchib yuribsiz yoki ona bo'ldingiz va uyga qaytishingiz kerak. Qanday qilib chiqib ketgansiz? Ya'ni uyga qanday borgansiz? Shunaqa dabdaba bilanmi yoki oddigina kamtarginami? Va nima uchun shu yo'lni tanlagansiz? Bo'ldi, qisqa londa 2 daqiqadan oshmasin, tiniq yozilsin ovozli xabarlaringiz. Ozginadan so'ng esa ovozli xabarlarni saralab qo'yamiz. Eslatib o'taman, bizni hamkorlarimiz Qaldirg'och ko'k choylavi restoranining eng zo'r hikoya egasiga, eng zo'r ovozli xabar egasiga 2 kishilik taklifnoma beramiz. Chempion oshiga Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan 24 soat ishlaydigan mazali maskan va albatta o'sha o'zimizning sog'lig'imiz uchun qanaqadir shovqin, shahardan charchab, qochib ketadigan tinch, sog'lig'imizga e'tibor beradigan manzil Tashtirmal sanatoriyasi bizning hamkorimiz, bizning homiylarimiz. Toshkentni shundoqqina biqinida joylashgan 10 gektar juda ham fayzli, chiroyli, yam yashillikka burkangan suv havzalari bor bo'lgan mazali, yoqimli va dardingizga darmon bo'ladigan maskan. Agar ota-onangiz uchun eng yaxshi sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, tashtirmal.uz deb yozing. Instagramda, internetda hamma ma'lumotlarni olasiz. Eng malakali shifokorlar, eng yangi tibbiyot uskunalari, eng shirin so'z hamshiralar.
chiroyli, top-toza, pokiza xonalar. Alohida kottejlar agar oilaviy boramiz, dam olamiz desangiz, bir vaqtni o'zida 254 odamni o'z bag'riga oladi. Tashtirmal.uz Toshkent biqinidagi halovatli, shifoli maskan. Biz loyihani boshladik. Ovozli xabarlarni jo'nating.

0: Assalomu alaykum, Shirin opa, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Men birinchi farzandim 2018-yil tug'ilgan. To'g'ri o'sha paytda qo'shimcha Mercedes chaqirganmiz. Komissiyani chaqirib qo'yganmiz, lekin o'sha kuni meni qizimni, farzandimni roddomdan berishmagan, chunki privka qilgan paytda, emlashgan paytda issig'i chiqib ketgan bo'lganligi uchun shu mashinada bir o'zim qaytganman. Issiq chiqib ketgandan keyin men mashina bilan o'zim qaytib, bu yerda to'y tadbir bo'yapti uyda. Karnay surnay uyda mehmonlar. Balinsiyaga qaytib borganman roddomga. Shunda o'zim qarab, yo'q qilib, 2 kundan keyin o'zimni Nexia'mda olib chiqqanman. Nexia'mda shu ayolim, onam borib olib chiqqanmiz. Undan keyin hozir 2-3 farzandli bo'ldim. Undan keyin ham shunda oddiy boraman. Bitta kamera olib oldim. U ham og'aynim yordam qildi. Syomka qilish uchun. Shundan beri oddiygina mashinada borib, xuddi shunda olib chiqib kelganda, olib chiqib kelganmiz. Hech narsa hech kim bilgani ham yo'q. Olib chiqqanimiz faqat farzandli bo'lganimizni bilishdi, yaqinlar. Lekin unaqa dabdaba, unaqa narsalar bo'lgani yo'q. Men ham unaqa tarafdori emasman. Shunaqa. Xudoga shukr, uchalasi ham hozir sog'oman, baxtimga asosiysi shu.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, assalomu alaykum, Hitof FM tinglovchilari, muxlislari. Hozir mavzuni eshitsam va o'zimni farzandlarimni olib chiqqanim esimga tushib ketdi. Biz oilada 4 farzand, 4 aka-uka bo'lganimiz uchun, men eng kattasi bo'lganim uchun, keyin meni birinchi farzandim qiz bo'lgani uchun endi boshqacharoq olib chiqqanman, chunki bizani uyga qiz juda ham bir tansiq bo'lgani uchun hamda. Keyingi farzandim o'g'il bo'ldi. Keyin o'yladim, qizimni shunaqa chiroyli olib chiqdim, nega o'g'limni olib chiqmayman dedim. O'g'limni ham chiroyli olib chiqdim. To'g'ri, odamlarni unaqa ko'p chaqirmaganmiz, o'zimiz oilaviy yaqin qarindoshlar bilan o'tirganmiz, lekin alohida bir e'tibor bilan uylarni chiroyli yasatgan holatda olib chiqamiz. Haqiqiy bayram bo'lsin. Alloh berdi shunaqa ne'mat. Kimni tirnoqqa zor, kimni farzand kutuvat necha yildan beri Alloh shunchalik berib qo'ydi deb bayramona kayfiyatda, bayramona bezaklar bilan olib chiqamiz. Men bu narsani yomon deb o'ylamayman. To'g'ri, endi falonchi san'atkorlarni chaqirib, baribir yosh bolaga nima deydi, aytayotgan ashulasini farqi yo'q-ku. U ashulani misol uchun kolonkadan qo'ysa ham bo'ladi. Xullas, san'atkorlarni jaya chaqirishmas-ku, lekin uylarni chiroyli bezatib, yaqin qarindoshlar bilan mazza qilib bayramona kayfiyatda o'tirish, menimcha farzandli bo'lgan odam uchun bu yaxshi bo'lsa kerak.
2: Assalomu alaykum, Shirin opa, yaxshimisiz, tuzumsiz? Shirin opa, bu mavzu, qiziq mavzu. Men o'zim 4 farzandim bor. Birinchi farzandimni orzu havas qilibman, yo yoshlik qilib, mana shu hamma dabdabaga qiziqibman. Olib chiqqanman, mana shu artistlarni etib, uyga hamma afarmlilarni qildirib, Mickey Mouse multfilm qahramonlarini chaqirib, 3-ta 4-ta mashina qilib, katta-katta mashinalarda kameralar bilan olib chiqqanman. Keyin uje sal yosh ozgina ulg'aygandan keyin deydimi, o'shandan qolgan 3 farzandimni hech bir dabdabasiz, oddiy o'zimni mashinamda ukamni mashinasida birga olib chiqqanman. Hech bir dabdaba ham bo'lmagan, kamerachilar ham o'zimizni telefonga rasmga olib, bemalol oddiy chiqqandek uyda har doimgidek mehmonlar, o'zimni opa singillarim, qarindosh urug'lar oddiy

0: barbar bo'ladi qo'ni qo'shni qarindoshlar urug' orasida. Uchinchisi ham qiz bo'libdi, qanaqa olib chiqarkan, qanaqa kayfiyatda bo'larkan degan narsa o'tgan, man eshitganman, to'g'ridan to'g'ri eshitmagan. Va Allohdan so'raganman, Alloh o'zing yetkazgan, shu hamma narsamga yetkazgan deb Alloh shukr yetkazdi. Olib chiqishda ham juda dabdabali bo'lmasa ham shunaqangi olib chiqdimki, xursandchilik qilib, bayram qilib, xuddi birinchi farzand tug'ilganda beshik to'y qilishadi-ku, xuddi shunaqa beshik to'y qilib olib chiqib xursandchiligimni bildirdim ularga. Va shunda aytishdiki, uchinchisi farzandi ham qiz tug'ilganiga xafa bo'lmabdi degan narsani o'tkazishdi. Lekin men xursandman, Allohga shukur, uchta qizim bir-biridan aqlli bo'lib voyaga yetyapti. Alhamdulillah, mana katta qizim bu yil birinchi sinfga qadam qo'yadi. Rahmat hammaga.
1: Assalomu alaykum HTFM, assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Bizani fikrimiz bu mavzu bo'yicha. Men farzandli bo'lganimda birinchi farzandimni o'zim mashinamda olib chiqqanman. Chunki o'sha paytlar ishlarimiz yurishmagan, sharoitimiz bo'lmagan. Yaxshi ayolim tushunib, indamay o'zimni maksimda chiqib kelgan. Mana Allohga ming shukr, hozir o'sha roddomdan olib chiqadigan Mercedes mashinani o'zimiz haydab yuramiz. Sabrli bo'lsa hammasiga yetishar ekan.
2: Assalomu alaykum Shirin G'ofurova, aziz muxlislar. Hikoya qil loyihasidagi berilgan mavzuga oid ozgina fikrlarim bor edi. Alhamdulillah, 5 ta farzandimiz bor. Birinchi farzandim dunyoga kelganda turmush o'rtog'imdan iltimos qilganman, dabdaba kerak emas. Kichkinagina oilaviy qilib ota-onam va mayli xolalarim yoki bo'lmasam yaqinlarimiz bilan o'tkazaylik deb. Uyga kelganimdan keyin tug'ruqxonadan uyga kelgunimcha maslahat qilib qarindoshlar bilan to'yxonada katta dabdaba bilan o'tkazamiz deb maslahat qilib kelishib qo'yishgan, hamma narsaga buyurtma berib va men uyga kelganman. 3-4 kundan keyin beshik to'yim bo'lgan. Eng qiziqarlisi, o'sha beshik to'yda na men, na farzandim qatnashmaganmiz. Ya'ni ko'z tekadi deb bu yoqqa jo'natishmagan. Dabdabali to'y bo'lgan, ammo mensiz. Ikkinchi farzandimda turmush o'rtog'im oldingi qilingan ishlardan o'sha xulosa chiqarib, qolgan farzandlarimni hammasini tug'ruqxonadan chiroyli, yaxshi tanishlarining mashinasida olib chiqishga harakat qilganlar har doim. Va ana o'sha mehmonligi yoki bo'lmasam o'sha shahar yoki bo'lmasam san'atkorligi sarflanadigan pulni o'rniga shu pulga farzandimiz uchun aqiqa qilishni yo'lga qo'yganlar. Yaxshi masjidga olib chiqib, bolamni qulog'iga azon ettirardilar, haqqiga sadaqa to'lashardilar va chiroyli qilib aqiqa qilib beradigan bo'lganlar. Shundan beri mana 5 ta farzandli bo'lganmiz. Eng oxirgi farzandimda hatto xizmat safari yuzasidan yetib kela olmaganlar va ukalari bilan Adajon bilan chiqqanmiz. Kelgan zahotlari hamma yana o'sha ish qiladigan ishlarni qilib, farzandimni o'pib quchoqlab chiroyli o'tkazib berganlar.

0: Assalomu alaykum Hit FM. Assalomu alaykum Hit FM muxlislari. Xayrli kech. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bu narsani hamma orziqib kutgan kun bo'ladi, baribir hamma niyat qiladi shirindan shakar farzandlarni ota-onasi bo'lishi. Men farzandim olib chiqayotganda juda ham niyat qilganman o'zi. O'sha o'zim xohlab to'yimga olib kela olmagan mashinani xudo xolasa shu roddomdan olib chiqayotganda olib kelaman deb o'sha oylikdan qissa bo'lsa ham yig'ib shunaqa niyat bo'lgan. Baribir aytib o'tganlaridek, Shirin G'ofurova aytganlaridek, orziqib kutgan kun bo'ladida niyat qilinadi. Shu niyatimiz yaxshi xolis bo'lgan ekan, Alloh shirindan shakar qiz farzand bergan. O'sha qiz farzandimni hozirgi kunda rosa moda bo'layotgan shu Rolls avtomobilda olib chiqib kelganmiz. O'zim to'yda niyat qilgandim shu mashinada, to'y kortejida shu mashina bo'lishini, lekin o'sha narsaga ozgina to'yga baribir yetishmovchiliklar bo'ladi, kamikoslar bo'ladi, o'sha narsalardan orttira olmaganmiz. Shunaqa qilib niyat jiddiy bo'lib, rosa harakat qilib $50 qilib o'sha summani, bu qimmat mashina ekan, o'sha summani yig'ib roddomga qizim o'sha payt videosini ko'rgani qizim uchun, qizim shu narsani san uchun niyat qilib olib kelganman deyish maqsad. Niyatimiz yaxshi bo'lgan, u bir qanaqadir kibrlanib yoki hech kim qilolmadi, man qildim degan maqsadda emas. O'zim niyat qilib xohlaganman shu mashinani, yaxshi ko'rganman, roddomga olib kelaman deb niyat qilganligim uchun shu farzandim uchun roddomdan shunaqa mashinada olib chiqqanmiz. Endi hamma imkon qadar qurib yetgancha qilganim, man o'zim shuni tarafdoriman. Imkon yetsa, qurbi yetsa, harakati bo'lsa, shu narsagacha manfaatli bo'ladigan bo'lsa qilish kerak deb o'ylayman bu narsani. Lekin kam suqmurma bo'lgani hamma uchun manfaatli bo'ladi. Xayrli kech hammaga, yaxshi kayfiyat tilaymiz, kuningiz xayrli o'tsin.
1: Assalomu alaykum Hit FM, assalomu alaykum Shirin G'ofurova, yaxshi ishlayapsizlarmi? Xo'p, mani birinchi farzandim qiz bola bo'lgan. 2020-yil karantin paytida dunyoga kelgan. Biz bu bolani ayolim bilan 4 yil kutganmiz. Lekin shunda ham karantin paytida dunyoga kelgan. Men kutgan farzandimni ota bo'ldim deb xursand bo'lib nishonlay olmaganman. Sababi muddatidan oldin tug'ilgan. Doktor menga ayolingizni tanlaysizmi, qizingizni tanlaysizmi deb shart ham qo'ygan. Shunaqa holatlar bo'lgan. Allohga shukr, hozir ayolim ham, qizim ham sog'-salomat. Hozirda 2 nafar farzandimiz bor. Ikkalasi ham qiz. Va bu gap bilan nima demoqchiman? Mashina u hashamat, o'sha payt xayolimga bir chekkasiga ham kelmaganda, xayolimda faqat bitta narsa aylanardi. Eson-omon qizim sog'-salomat tuzalib ketib, bag'rimizda bo'lib, oldimizda yugurib yurish edi-da. Allohga shukr, tug'ilgandan keyin bir 40 kundan keyin balinsada olib chiqqanmiz. U ham karantin payti bo'lgani uchun videoni gaplashib, hamma jiyanlar bilan borib olib chiqqanmiz. Aytmoqchi bo'lgan narsam, baba sog'liqqa, bolani yugurib yurishiga yaxshi narsa yetmasa ekan. Assalomu alaykum Hit FM, assalomu alaykum Shirin G'ofurova.
2: Assalomu alaykum Shirin G'ofurova, har doimgidek zo'r mavzulardan bo'pti. Men birinchi farzandimni 10 oy kutganman, 10 oydan keyin yengilik bo'lib, xullas 2 yilni bag'rimga bosganman. Ana o'shanda ayolimga va'da beruvdim, qiz bo'lsa 223 Mercedes, o'g'il bo'lsa Rolls-Royce olib chiqaman. O'g'il bo'lgan Rolls-Royce olib chiqqanman, oldiga mototsiklda qilib, o'sha hisobda 14 ta mashina roddomga olib kelganmiz. Rosa bayramlar bo'lib, ana yumshoq o'yinchoqlarni ham 8-tami 10-ta bo'lgan kelgan. Rosa bayram qilganmiz. Ikkinchisi qizim bo'ldi. Endi azgincha ishlarim o'xshamay qoldi. O'shanda akamni L9-ga o'xshagan yaxshi mashinalar bor edi. Depal S09mi 07mi 09 edi. Ana o'shanda olib chiqdim. Uni orqasidan, ya'ni ikkita o'rtog'im keldi. Bo'l 3 ta mashinada chayallarim, o'zim, farzandim bilan borib ayolimni olib chiqdi. Shu bir xilda dabdaba bilan oddiyligini kelib bir xil ekan. Gap rasxodda ekan. Unisida ham bolam mana bag'rimda yuribdi, bunisida ham bolam Sog'ba sog' bag'ring, Xudoga shukr.
3: Assalomu alaykum, HitFM tinglovchilari. Shirin G'ofurova. Biza farzandli bo'lganimizda, birinchi farzandimda ham, ikkinchi farzandimda ham farzandli bo'lishimizdan oldin oyijonimlar aytganlar bizaga, mani onamlarga hatto qovurdoq ham olib kelmay, qizimizni farzandli bo'lganlaridan keyin yotishlari kerak. Faqat biza yoting deb aytsak ham baribir turib qo'yadilar, ularga noqulay bo'ladi. Biz esonama 40 kun chillasdan chiqarib katta qilib olaylik, o'tirishlar, bayramlar qochib ketmaydi, hali ko'p o'tiramiz deb tushuntirganlar. Mani ayab ehtiyot qilib uyga hech qanaqa dabdabalasiz, lekin juda ham katta qulayliklarga olib chiqib baraka topishsin farzandlarimizni katta qilishga yordamlashib borishga. Umrlik so'zi bo'lsin, sog' bo'lishsin.
4: Assalomu alaykum, Hit FM radiosining eng go'zal boshlovchilaridan biri, go'zal ovoz sohibasi Shirin opa. Har doim dolzarb mavzularni ko'tarasiz va bugungi mavzu ham haqiqatdan juda ham dolzarb, kerakli. Men o'zimni kelinlik davrimdagi o'sha shirin xotiralarni ham eslatdingiz, o'zim ham kelinman. Biz ham shunday kutilgan farzandni dunyoga keltirganmiz bundan ancha yil avval. Qaynona qaynotam uchun ham birinchi nabira, birinchi farzand biz uchun ham judayam hashamatli, judayam zo'r qilib kutib olish mumkin edi. Lekin roddomdagi ko'p holatlarni ko'rib, ko'pchilik ayollarni, farzand yo'qotganlar bor u yerda, farzandli bo'lolmayotganlar bor, har xil insonlarni ko'rib ham o'zim uchun eng maqbul yechim oddiygina turmush o'rtog'im bilan birgalikda chiqishni tanlaganman. Shu o'zimni eng yaqinlarim, qaynona qaynotam, o'zimni ota-onam va birgina mashina Cobalt'da chiqamiz, chaqaloqni olib chiqqanmiz. Allohga shukr, farzandlarimiz sog'-salomat. Ayni damda ham 3-chi farzandimizni kutish arafasidamiz va hali ham shu niyatdaman. Eng muhimi farzandlarimizning sog'ligi, kelajakda yaxshi insonlar bo'lsin. Roddomdan qanday chiqish emas, kelajakda qanday yaxshi inson bo'lish, umr uzoq bo'lsin eng muhimi. Sizga rahmat ajoyib mavzu uchun.
0: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum, Hit FM tinglovchilari. Juda chiroyli mavzu. Alhamdulillah, 3 farzand otasiman. Birinchi farzandim 2011-yil tug'ilgan. 2011-yilda o'zimni mashinam bo'lmagan, amakimlarni mashinasida tug'ruqxonaga ayolim olib borganman. Hali vaqt bor, kechgacha yotadi, kechga borib tug'iladi farzandingiz deyishgan. Kechki tug'ilgan farzandim, 3 kun yotgandan keyin 4-chi kuni olib chiqqani borganman. Shunda mashinaga dabdabali mashina gaplashishni xayolimga keltirmaganman. Shunda ham bir ayolimdan so'raganman, qanaqa mashina olib boray deganman. Hech qanaqa mashina kerak emas, amakajonning mashinalarida kelavering degan. Jiguli avtomobillar bo'lgandi. Xo'p deganmanda shu tug'ruqxonani oldida Nexia taksi to'g'ri kelib qolgan. Shunda taksini gaplashganman. Chiqish vaqtida o'sha yerdan bitta Nexiada chiqib kelganmiz. Ikkinchi farzandim 2015-yil tug'ilgan. Bu paytda o'zim mashina minardim, Jiguli 06. Shu mashinamda olib chiqqanman. Uchinchi farzandim 19-yil tug'ilgan. 19-yilda Cobalt avtomobilim bor edi. O'zim mashinamda dabdabasiz shunda borib, onamlar bilan birga bitta gul bilan borib shunda olib kelganmiz. Uyga mehmon tariqasida qaynonam chiqqanlar, qarindosh urug'larim kelib ketishgan. Unaqa dabdaba, katta tantana qilmaganmiz. Xursandchilik bo'lgan, endi tug'ilgan kunidayoq xursandchilik qilganman. Oshna og'aynlar, o'rtoqlar, tog'alar bilan mehmondorchilik bo'lgan. Unaqangi katta dabdaba, chaqaloq olib chiqish marosimlari unaqa qilmaganmiz.
5: Реклама. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
6: Reklama bo'limi
5: 33 598 00.

0: Bor bir salomlik chaqchimayapsizlarmi? Mazun chiroylisini tanlab shirinlapi. Endi bu narsa keladigan bo'lsa, hamma orzu havasi baland bo'ladi. Bir xillari sal orzuqas soddaroq bo'ladi. Endi bu narsa endi cho'nchakka qarab muomala qilsa, hamma narsa yaxshi bo'ladi. Endi boyga intilib unaqa orzuqas qilgan nima qilmagan yaxshi? Например, mani 4 bolam bo'lsa, minimum 3 mashina bilan chiqqan. Uydagilar ham bilishadi. Nima qilasan, nima qo'yasan ham deyishmaydi. Bilishadi. Maksimalni qo'limdan kelganini qilaman. Pulim qolmasa ham ertasi kundan yashayapmiz, ishlaymiz, yana pul yig'oramiz. To'ylarga endi plus minus bu narsalar qo'shiladi. To'y bo'ladigan bo'lsa, bu mashinalar kamlik qiladi. O'zim chiqyapman mana shunaqa qo'limdan kelgan narsaga balaroq rasxod qilishga. Bolalarim hozir kattasi 13 bo'lsa, kichkinasi 3. Ko'rsatasiz, shu xatlarga yozib qo'yganman to'ylarni, hamma roddomdan chiqqanlarini. Amaqlarnikini hammasini bunisini ko'ramiz, bunisini ko'ramiz deb tomosha qilib o'tirishadi. Endi bunisini qilib, bunisini qilmay qolsa ham shunga ko'ra hammasiga bir xil qilib turib qilingan. Yaxshi.
1: Assalomu alaykum hammaga. Meni ham ikkita farzandi bor, ikkalasi ham qiz, ikkalasini ham Allohdan o'zim qiz so'ragandim, berdi, so'raganimni berdi. Birinchisini Shirin qo'yganman. Ikkinchisini Xadicha qo'ydik. Ana shu birinchisini olib kelgan kunim 3 kundan keyin javob bo'ldi. Birinchisini olib keldim, birinchisi Shirin bo'ldi, ikkinchisi Asal bo'ladi inshaalloh degan edim. Mana xudoga shukr, ikkinchisi ham qiz berdi. O'zim so'ragandim. Olib chiqishga keladigan bo'lsak, o'zim mashinam bilan olib chiqgandim. Birinchisida Nexia 3 bilan olib chiqgandim, Ravon bilan. Ikkinchisiga Trekkerim bor edi. Trekker bilan olib chiqgandim. Video bo'lmadi, telefonga obязательно videoga olib, rasmga olib, mashinimni bezab olib chiqqandik. Xudoga shukr, hozir ikkalasi ham shirin, bir-biridan shirin. Shunaqa bizdan.
2: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Xitofem. Har doimgidek yaxshi mavzularni olib chiqasiz, baraka toping. Shu xonadan chiqqanda har kuni eshitib ketaman dasturlaringizni. Bugungi mavzu bo'yicha men aytmoqchiligim sizga bir sinov bo'lib, Allohim sinadi bizani. 9 yil deganda yaqinda mana ota bo'ldim. O'g'il farzand bilan siyladi, Allohim mehribonlardir. Bungacha boshimizdan nimalar o'tgan o'zimiz bilamiz. Har xil gap-so'zlar, bormagan joylarimiz qolmadi. Shuning oxiri farzandli bo'ldik, olib chiqadigan paytimiz ham ayolim baraka topsin. Hech narsa kerak emas, o'zimizni mashinada ham chiqib ketaveramiz. Unaqa dabdabali qilish kerak yo'q dedi, baraka topsin. Bo'lmasa aytishim mumkin edi, shuncha yil deganda farzandli bo'ldik. 4-5 mashina bilan olib chiqishimiz kerak, to'y qilishimiz kerak, yo'q deyishim mumkin edi, balki endi boshqa ayol bo'lgandami bilmadim. Hozir mana katta quvamiz, Allohga ming shukr. Voyaga singlimizga aytmoqchimanki, vaqtida farzand berilgan bo'lsa, o'shani o'zi katta baxt, katta bayramda. O'shani qadriga yetish kerak, oilani qadriga yetish kerak. Ko'pchilik 1 yilga bormay ajrashib ketadi, biz 9 yil sinovda sabr qilib shu nima deydi, harakat qildik. Mana Allohim oxiri bizni farzand bilan siyladi. Shu hammaga nima deyman, sabr qilish kerak ekan, hammasi yaxshi bo'lar ekan. Hammaga rahmat.
3: Assalomu alaykum, KTFM. Shirin G'ofurova, yaxshimisiz, o'zingizmisiz? Sog' bo'linglar, hammanglar salomat bo'linglar, KTFM muxlislari. Hammanglarga omad. Chiqa salomatlik tilayman. Mening 3 farzandim bor, 2 qiz, 1 o'g'il. Mana shu qiz farzandim eng kattasi tug'ilganda 1998-yil. Onam navoraliy bo'lganlarini eshitib, xolamgila ko'rgani kelishgan. O'shanda xolavachcham, o'zim tengi xolavachcham, Beshqayra boshli Jahongir gaz 31-29 mashinasi bo'lardi. O'sha mashinasida kelgan yengil, zo'r edi. keyin aytganki sen maşina ben xavotir olmayman, ben o'zim chiroyli qilib olib chiqib beraman degan. Bu paytda 31 li modi deydi. Shunda u 31 da olib chiqib bergan katta qizimni. Keyin 2002 yil ikkinchi qizim tug'ilganda o'zimni og'aynim kinjali boja bo'lganmiz. Qaynsinimga o'ylangan. O'sha og'aynim davlat idorasida yengan Nexa bir haydar edi. Oq Nexa qora bamperli chiroyli mashina edi. O'shanda olib chiqib bergan. Keyingi yillar o'tib 2009 yil o'g'il farzand ko'rganimda rahmatli ukam aka xudo xohlasa jiyanim o'g'il ekan, men sizga bitta limuzin olib kelaman deganda limuzin olib kelgan. 2009 yil limuzinni olib chiqqanman. Men unga qo'yaver, nima qilamiz, oddiyda olib chiqaveramiz desam, aka o'g'il ko'rganingiz bilan tabriklayman deb shunda limuzinni olib chiqib bergan edi. Rahmat, sog' bo'linglar, Toshkentdan Shovqat aka.
4: Har xil fikrlarni eshitdik, har xil hikoyalarni eshitdik, lekin eshitmaganimiz qancha qop ketdi. Ming bor uzr, chunki ulgurganim yo'q eshitishga ham, saralashga ham va efirga qo'yishga ham. O'sha boshda qancha kelgan bo'lsa, imkon qadar o'shalardan tez-tez saralab, tez-tez efirga tayyorladim. Hozir 1 daqiqagina vaqtimiz qolgan. 3 daqiqali, 2 daqiqali ovozli xabarlar to'lib ketdi. Afsuski, 40 tacha ovozli xabar qolib ketdi. Ma'zur tutasiz, sig'maydi. Afsuski, vaqtimiz o'z poyoniga yetib bormoqda. Hikoyalar bilan bo'lishgan hamma-hammaga minnatdorchilik bildiraman. Umid qilamanki, kimgadir ibratli bo'ldi, kimgadir manfaatli bo'ldi ovozli xabarlar. Hammasini eshittirishga afsuski vaqtimiz yetmadi. Imkon qadar saralab eng qisqa yozilganlarni efirga qo'ydik va Qadirg'och ko'k choy va restorandan o'sha chempion oshiga kishilik taklifnomani hozir bir bola yozdi-ku. 9 yil farzand kutganmiz, 9 yil sabr qilganmiz deb shu bolaga bersam maylimi, nima deysiz? Raqamlaringizni yozing, ism sharfingizni yozing. Qadirg'och ko'kcham chempion oshiga kishilik taklifnoma sizga ayolingiz bilan bormi? Maza qilib oshib kelish imkoniyatini taqdim etamiz. Va yana bir homiyimiz, hamkorimiz Tashtirmal sanatoriyasi. Halovatli, juda chiroyli maskan, tinch, sokin, qalbingiz orom oladigan, joningiz orom oladigan va dardingiz bo'lsa, dardingizga darmon bo'ladigan doktorlar, malakali shifokorlar va eng oxirgi davolash usullari, eng zamonaviy tibbiyot uskunalari keltirilgan. Tashtirmal O'zbekistondagi yuqori darajali sanatoriyalardan biri. Shunday ekan, agar ota-onangiz uchun yoki o'zingizni dam olishingiz uchun yoki oilaviy bormoqchi bo'lsangiz, kottejlar ham bor. Bemalol keling, kutib olamiz va albatta dardingizga darmon topishga harakat qilamiz. Tashtirmal sanatoriyasi Hit FM hikoya qil loyihasi bugungi loyihamiz o'z poyoniga yetdi. Nasib etsa yorug'iz bilan ertaga yana efirdamiz.
5: Hit FM'de Niko bilan salqinlanish vaqti.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosi axborot xizmati. Nogironligi bo'lgan abituriyentlarga kirish imtihonlarida qo'shimcha vaqt beriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 4-avgustdagi alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarni ta'lim va ijtimoiy xizmatlar bilan qamrab olish

0: tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2027 yil 1 maydan alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarni voucher asosida ta'lim olishga ko'maklashuvchi zamonaviy assistiv jihozlar bilan ta'minlash tizimi joriy etiladi. 2027-2028 o'quv yilidan nogironligi bo'lgan abituriyentlar uchun oliy ta'lim tashkilotlariga kirish imtihoni va nogironligi bo'lgan pedagog kadrlarni attestatsiyadan o'tkazish, umumta'lim fanlarni bilish darajasini belgilovchi milliy sertifikat olish bo'yicha imtihonda belgilangan vaqt me'yorining 50% miqdorida qo'shimcha vaqt beriladi hamda Braille alifbosi, audio va elektron formatdagi imtihon materiallaridan foydalanish imkoniyati yaratiladi. 2026-2027 o'quv yilidan boshlab alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan davlat ta'lim muassasalarida o'qitish bolaning individual ta'limga ehtiyojlari, funksional imkoniyatlari hamda o'zlashtirish darajasiga muvofiq ishlab chiqiladigan individual ta'lim rejalari asosida tashkil etiladi. 2026 yil 1 sentyabrdan korreksion sinf tashkil etgan holda umumiy o'rta ta'lim xizmatini ko'rsatuvchi nodavlat ta'lim tashkilotlariga ushbu sinfda ta'lim oladigan har bir o'quvchi uchun quyidagi miqdorlarda subsidiya ajratiladi. Toshkent shahrida bazaviy hisoblash miqdorining 11 baravari, viloyatlar markazi va Nukus shahrida bazaviy hisoblash miqdorining 9.5 baravari, boshqa tuman shaharlarda bazaviy hisoblash miqdorining 8.5 baravari. Andijonga Belgiyadan samolyotda qoramollar keltirildi. Germaniyaning Simmental va Goldstein zotlarga mansub nasldor 160 bosh qoramol Boeing 747-400F havo kemasida olib kelingan. Samolyot Belgiyaning Liege xalqaro aeroportidan parvoz qilib, Andijonga qo'ngan. Qizig'i, Andijon xalqaro aeroporti bu reys orqali ilk bor Boeing 747-400F yuk samolyotini o'zida qabul qildi. Ma'lumot uchun, Simmental va Goldstein zotli qoramollar yuqori mahsuldorligi bilan ajralib turadi. Xususan, Simmental zoti sut va go'sht yo'nalishidagi universalligi bilan mashhur bo'lsa, Goldstein zoti esa eng ko'p sut beradigan qoramollar safiga kiradi. Migratsiya agentligida 1 milliard so'mdan ortiq mablag' talon-toroj qilindi. O'tkazilgan tekshiruvda migratsiya agentligining mas'ul shaxslari agentlikning ikki xodimiga aslida ishlamagan davri uchun 931.6 million so'm ish haqqi to'lagani aniqlangan. Shuningdek, mazkur mas'ullar Mehnat kodeksining talablariga zid ravishda intizomiy jazo chorasi qo'llangan 8 nafar xodimga 88.5 million so'm to'lab bergani oydinlashgan. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilayotganini ma'lum qildi.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'da. Bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Tash Termal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Termal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Termal Resort. Telefon 78 113 03 30.
1: Алло, дадасы, сүйінші бар.
2: А, қанақы сүйінші, яна намақ қойдес.
1: Мұзлат кичу алдым. Хаватроме, ишонч оркали муддатли толуге алдым.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM'de. Hit FM'de. Al-Alim.
1: Radio stansiyamizning studiyasi o'ta fayzli. Unga qadam qo'ymoq esa yana yuraklarga o'ziga xos bo'lgan sevgini jo qiladi. Undan ta'sirlangan tarzda biz bu nafasni mikrofonda yoqqan tarzda siz tomonga bildirishga urinamiz. Assalomu alaykum. Yana siz bilan FM olamida uchrashish baxtiga muyassar ekanligimdan g'oyat mamnunman. Ismi sharifim Al-Alim Usmon. 23 funtonaliga qadar birgamiz. Darvoqi bugun taqatimiz markazida esa Insight loyihasi.

0: yuragimga termulib turib yig'layapman birinchi marta.
1: Uxlab qolgan tunlarim haq, sening o'rning boshqa bo'laksan. Yig'lab o'tgan kunlarim haq,

efirda sadda sochayotgan xo'shdan kelib chiqqan tarzda biz ham ilhomlandik va siz bizga kerak ekanligingizni jonli tarzda aytishga qaror etdik. Chindan ham siz bo'lmaganingizda radio bugun yashamayotgan bo'lardi, ishoning. Hammangizga xayrli kech. Studiyada boshlovchi Al-Alim, siz doimgidek eng top radioga ko'nglingizni qo'zg'ayotgansiz. Unda esa Inside loyihasi bo'lish kerak edi, biroq bizni ko'zlarimizni o'z yo'llariga mushtoq qilgan mutaxassisimiz radio stansiyamizda ko'rinish bermayotir. Balki bo'lmas, yana 10 daqiqa kutamiz, bordi-yu mehmonimiz tashrif buyurmasalar, unda boshqa loyihalar ila bugungi jonli uchrashuvimizni davom ettirishga urinamiz. Xayrli kech hammangizga.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar. Hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hitafam reklama bo'limi.
1: 33 598 00.
3: Toshkent soat 9:00. 10 daqiqa qoldi qo'ng'iroq o'tar va uni bir bo'lagina tashkil etuvchi bugungi sonidan 6 avgust haftaning esa 4-chi qadami payshanba. Siz FM diapazonida yagona sevgi taratuvchi radioga dilingizni yaqin etgansiz. Unda esa boshlovchi Alim biz mutaxassisimizni chamamdan 10 daqiqadan ortiq vaqt kutdik. Ulardan esa darak bo'lmadi. Shunday ekan selfie time. 88-14-88 raqamlari orqali siz tomon eshigi ochadi. Tashrif buyurishni istaganlarni men oshxona palasi radiomizda kutaman. Xush ko'rdingiz.

0: Хоп, 88 бриз 1480 бізна FM диапазонымызда пайда болшы үшін сізге имкония бередіген Telegram платформамыз ва онда файдаланғанлар бар хан-хан ашамыз. Ассаламу алейкум, оке әшімсіз, плейлист сізнікіге оқшы әпті, шөрдім сізде 20-26 алтыда бізге бұқа барын ерізген Музаффар. Хамбен, бүгін 20-35 радио станцияге тәшіп бұйырдым. Бір-кетті қылына деген кішілер бар еді, оларыны тамамлап, сәкен кейін тахминан 20-45-лерді студияге бір морал қойдым. Хамбасы жойдам әдеген. Жойда болшы табей, чүнкі Шырын ғафыруадан соң барчасы әрсалы дегеді кечеді. Мен Шырынды манашу тарафларыға, фазилетлеріге, жүхатлеріге дуайма юқары баха берімен. Ulardan so'ng studiyaga kelish o'zgacha bir tarovat, o'zgacha shukuh, o'zgacha bir quvvat beradi. Xo'p, Selfie Time loyihasida Akmal ko'rinish bermoqdalar. Ochamiz hozir va nimalar yozdi bu tinglovchimiz bizga.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Futbolga ketishdan oldin sizni eshitib ketamiz, aka. Matbaxt.
0: 98 bilan birga kelganingiz bizni yana ham xursand etdi. Rahmat Akmal, yaxshi yetib olasiz. Siz Bektan assalomu alaykum degan nomani oldik. Va alaykum assalom, assalomu alaykum alaykum. Bugungi efirni kutib o'tirgan edim va nihoyat ana endi telefonlarni kolonkalarga ulab mazza qilib ish boshlaymiz degan mashinur. Qoyil. Assalomu alaykum alaykum janoblar. Yaxshi keldingizmi? Xayrli oshom ovozingizni yana eshitganimdan juda ham xursand bo'ldim. Alloh taolo veringizni fayzli, barokatli va manfaatli qilsin. Minnatdorligim Nozmaxon. Keyingi selfie kimdan? Nozimbekdan ochamiz. Nozimbek, selfie time loyihasiga nimalar jo'natdingiz?
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Ishlayotibmiz mana ishlar bilan.
0: Oho. Sohangiz qiziq bo'ldi, rivojlanib qolamiz. Video orqali bir zumda bo'lsa ham sizni kasbingizga nazar soldik. Rahmat. Farhod, assalomu alaykum deganlar va alaykum assalom. Doimgidek chorrahada vaqtdan unli foydalanib Sofiya taomga foto jo'natdilar. Muhimi esa ular bizni radio bilan birgalar. Assalomu alaykum. Kitofoyim alaykum. Har doimgidek Kepadolsk shahri Kometa skladidan Akmal Xolboyev sizlarni kun davomida miriqib tinglayman. Omad sizlarga deb yozadilar. Sizga mana shunday bir qish onlarini baxshida qilayotgan radio Kitofoyim bundan juda ham xursand. Assalomu alaykum alaykum. Sizni Qoraqamishda eshitib ketmoqdaman. Voy, mana bu go'zal masjiddan qaranglar. Kechki oqshom pallasi yana ham nurli, tarovati jozibakor. To'rt chetida esa noodatiy bo'lgan minorasi mavjud. Adashmasam, bu Islomobod masjidi edi, Qoraqamishda joylashgan. Xo'p. Primoyda kuzatmoqdaman sizni deb yozadilar. Kim bu? Doktor Haydarov. Har doimgidek qo'shlarini eng zo'rlarini tanlaysiz. Assalomu alaykum, efiringizga muvaffaqiyat deb yozibdilar. Ha, men darvoqa hozir Instagramda jonli efir orqali tinglovchilarimizga ozgina studiyamizni ko'rsatgan edim. Ulgurganlar, ulgurib qolishdi. Hurmatli boshlovchi, bugun tungi sohil bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Hadijani savollariga bu javob va Irona xon bilan loyihamizni davom ettiramiz. So'ng esa qo'shiq jarang beradi.
3: Assalomu alaykum, Irona xonman. Kayfiyatim bugun juda ham a'lo. Xudoyimga behisob shukr, ko'p ishlarimizni Alloh ham o'zi chevar. Bir narsani o'xshashi ham, o'xshamasi ham behikmat emas. Hozir mana uyga kelib, xotirjam selfie time bo'lganini eshitib juda ham xursandman. Ovozli xabarlarimni bormoqdaman.
0: Minnatdorligimiz bo'lsin. Qo'shiq bor. O'ylaymanki, bu turonda sizga yana ham yorqin kayfiyat ulasha oladi va o'tmishni taxminan 20 yil ortiga qaytishimiz uchun izn beradi. Hi-fi jurasidagi shunchaki so'zsiz bo'lgan sound music 98'da mazza qilib baland etgan tarzda tinglang. Darvoqa bu qo'shiq esingizga tushdimi sizni?

0: Hi-Fi, bizni radio stansiyamizda 21-23 daqiqa o'tdim, kayfiyatinglar qanday? Tarona nimalarnidir yodingizga soldimi? Eslaganlar bormi bu qo'shiqni? Nagidir kommentlar kelmadi, tarona borasida o'ylagandim hozir studiyamizga xabarlar yog'ilib ketsa kerak deb. Yo'q, undan kechmadim. Nahot bu taronani eslamaganlar bo'lsa oramizda. Xo'p, davom etishimiz kerak bo'ladi. 11:10 abonenti. Dirvoqa ora-orada boshqa yo'tallar bo'lib qolsa, af etasiz. Uffo, samolyotlar juda ham yaqindan parvoz qilish jarayonni videoga olib yubordilar. Assalomu alaykum, Adalim akam. Uyga qaytmoqdamiz bolalar bilan. Selfini original, rostdan ham original selfi bo'ldi. Yaqin fursatlarda bu darajada yaqin samolyotni parvozini ko'rmagan edim. Ofarin sizlarga. Stop-stopdan video xabar ochamiz.
1: Assalomu alaykum. O'kay, mana bu yerda xolisi tibbiyotdan qaytdim. Emin zo'r qilib qo'y. Ana. Qaysi radioni eshitganmiz?
2: Sefem
1: zo'r.
0: Mashalloh. Farzandlarga ko'z tegmasin. Bizni trenirovkadan hayli turib tinglayotgan stop-stop Ahmadjonga boy a'zolariga salomlar. Nihoyat mamnun bo'ldik safimizda ko'rib. Xo'p, biz ham sizni Moskvada eshitmoqdamiz. Tohir deb yozadilar. Rahmat Tohir sizga. Sobitdan ham video mavjud. Qamoqchilikum.
3: Assalomu alaykum, avvalin janoblar. Kechki prabukada yurmiz. Shimkentdan kattakon salom.
0: Вау, Шымкенттен мана бізге мұражат хатта онлайн тарызда Шымкентті бізді күзетіш мақты. Ташкенттен Нон шахры. Ташкенттен саламдар. Хоп, ассаламу алейкум, адалим. Біз Тюмен шахрыда заправкада очерд тұрпмыз айолым білен. Медоханге саламды қойын хаб боладым білен. Bir yo'ldoshingiz Umidaga salomlar to'saniki 00 abonentidan. Xalxalim. Assalomu alaykum deb yozadilar. Va alaykum assalom. Tomoq qalay? Bugun she'r eshitamizman. Sinabon qildik ayolim choy bilan ichishimiz uchun. Mana. Shirinlikni so'rayu. Ora-orada mana shunaqa yo'tallar bo'lib turibdi. Xo'p, turkcha qo'shiq qo'yib berishingizni iltimos qilamiz. Hozir turmush o'rtog'im eshitib ketmoqdalar. Salomlar ularga deb mashina urish. Kengi Sofiya, rahmat, qalbi chiroyli inson. Muxlislarni qalbiga yetadigan qo'shiqlardagi yetadigan qo'shiqlarni qo'yganligingiz uchun. Albatta, yoshligimizni eslatdi, 20 yil ortga qaytdik, yozadilar. Kim bu doktor Xudoyor? Instagramda primoni o'chirib qo'ydingizmi? Yo'q, men o'chirmadim, Instagramni o'zi to'xtatib qo'ydi, chunki aynan she'r ijrosidagi tanoni mualliflik huquqi sanaladi va bunday qo'shiqlar yangragan payt Instagram avtonom tarzda nima qiladi? Efirlarni blok qiladi, blok. Playlist zo'rda bitilar. Assalomu alaykum va Haytavon suratini jo'natganlar. Demak, Haytavon atroflarida ham kitofam eshituvchilarim bor. Assalomu alaykum. Men esladim. Meni telefonimda ham bor u qo'shiq. Bobo Murod. Jasur Hamrayev. Qani videolarni ochaylik-chun.
4: Assalomu alaykum, Alim aka. Bizda ish vaqti hali soat 8:35.
0: Jasur, qayerlarga ketib qoldingiz? Nega biz bexabar qoldik? Qanday tinchi qaysi davlat bu? Nima ishlar bilan bandsiz? Chunki yaqin-yaqinda Toshkentlarda kezib yurgan edingiz. Nomlum demasdan g'oyib bo'ldingiz. Endi boshqa bir davlatda videolar joylab bizga aloqaga chiqmoqdasiz. Qiziq bo'ldi. Xo'p, sevgi nazir, sevaman takror, sevardim takror. Alamlarim, qaysi birini eshitamiz Manzura jurosida. Tez tanlaylan sizlarga 30 soniya. Sevardim takror, alamlarim va sevgi nazir. Qaysi biri Manzura jurosida? Nigora, salom sizga ham. Bu tronni biz bilamizda, Hi-Fi'ni 99-yil zijigat qilardik. Assalomu alaykum, xush keldim. Uydan onlayn eshitmoqdaman. Osh qilib uchoqda, oilaviy, qani rasm, qani video uchoq. Hovlida pishayotgan oshni ko'rgimiz keldi. Alamlarim, alamlarimga ovoz ko'payib ketdi. Eshitamiz. Alamlaringlar kimda, nimada, qanaqa alamlaringlar bor? Manzura, Ketapam radio stansiyasida. Xayrli kech, Selfie Time, 88-14-80. Qayerdasiz, darak bering bizga.

0: телефонына кедер бүгүн селфилер кемси үчүн коңгуроо кабыл кылабыз. 88 119 80 80 пинг-понг алакасы кенеме дейсиз. Агер десеңиз телефон кылыйын. Халы биз хазыр Кудай ордон селфилерин ачабыз.
1: Ассалому алейкум, алейкум жанаплары. Ар дайым деген сөзүбүз бүгүн үйдө отуруп иштедик. Ар дайым үйдө иштедик. Чарчамайбыз.
0: Doimiy tarzda avtomashinada eshituvchi Xudoyor bugun xonadonlarda bizni kuzatayotganlarini qayd etib o'tganlar videoda. Rahmat sizga. Assalomu alaykum, Adalim aka, Hit FM. Xayrli kech, Hi-Fi 2000-yinchi yillarda juda zo'r edi. Shunday. Kassetada mazza qilib eshitardik, juda yaxshi xotiralarni eslatdi. Tanlovingizga gap yo'q, go'yoki audio musiqa borasida fokusimiz, ya'ni didimiz bir xil ekan. Lekin sizning xotirangizga gap yo'q. Qaysi qo'shiqni qo'yishni juda yaxshi bilasiz. Hammasi sizlar uchun. Rahmat. Oshni suzib oldik. Qizim Osha bilan yubordim. Mashalloh. Ko'stigimizsin. Bugun uyda mazza qilib, oila davrasida oqshomni chiroyli o'tkazayotgan ekan sizlar-da. Duruz, duruz, duruz. Pimpon loyihasiga nima deysizlar? Qani sizlar? Men Hit FM'ni Parkentdan pomidor ortib eshitmoqdaman. Hit FM radiosi zo'r deganlar. Super. Yana qanday nomlar? Boburdan bor. Sofi ochamiz.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Salomlashsin. Qozog'iston kinoteatridan charchamang.
0: Qozog'iston kinoteatridan.
1: Qozog'iston o'g'ilcha sunniy intellektdan.
0: Qo'ng'iroq bo'lib qoldi, uzr, uzr, uzr. Assalomu alaykum, hali kech.
2: Assalomu
0: alaykum, alaykum assalom. Va alaykum assalom. Auksta. Telefonda gaplashyapsizmi, Auksta?
2: Telefonda.
0: Aniqmi?
2: Ana.
0: Chunki ovozingiz juda past kelyapti-da uzoqdan akustika bilan. Rahmat. Baba akustikada gaplashyapsizda shu auksda ulanganda.
2: Men bog'irman, alamaka.
0: Rahmat, rahmat. Oshamiz yaxshi bo'lsin. Tashakkur. Hozir ruldalar ular chalg'itmaymiz. Avtobus boshqarib ketyaptilar. Hozirgina xabarlarni qo'yayotgandik, raqamlardan tanidim. 83-83. Xo'p, Obidjondan nomi keldi. Qanotchilikchi Obidjon videoda nimalar jo'natdilar bizga.
3: Assalomu alaykum, barcha-barchaga oqshom xayrli bo'lsin. Yo'linglar bexatar bo'lsin. Yangi tongda ko'rishguncha hammaga xayrli tun.
0: Ux, ana. Xo'p, Al-Alim, xudo xohlasa ertaga do'stlar bilan Gruziyaga, Tbilisiga safarga otlanmoqdamiz. Qarasam, aynan siz menga yoqadigan qo'shiqlarni qo'ymoqdasiz. Rostini aytsam, ba'zilari ancha esimdan chiqib ketgan ekan. Hozir esa siz qo'yayotgan eski qo'shiqlar bilan musiqa xotiralarini yana yangilab olmoqdaman. Tbilisida do'stlarimga ham qo'yib beraman. Ularning ham kayfiyati ko'tariladi. Inshaalloh, davom etavering akam. Xo'p, tanlovlaringizga gap yo'q. Katta rahmat aytdim, Ravshan. Hozir yana bitta qo'shiq qo'yib beraman, u ham bir original. Xo'p, Shavkat aka, Brizuch xizmatida ishda ekanlar. 88 119 80 men ping-pong loyihasini sizlarga taklif qilayapman, hurmatli radio tinglovchi do'stlar.

0: tarona ishlarkanmiz. Yo'q, reklama bo'larkan hozir, keyin ekan bu qo'shiq. Reklamani o'tkazib yuboramiz. So'ngi Sarafshon Sobir va Jurosti g'um. Sen yig'lama qo'shig'i bizning efirimizdan jarang beradi. Hali kech hammaga.
1: Реклама. Tash Termal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Termal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Termal Resort. Telefon 78 113 03 30.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hita FM reklama bo'limi. 33 598 00.
0: Hurmatli radio somilar, playlistimizda o'zgarish. Ravshan Sobir va Jurostiga sen yig'lamay emas. Nega aytgan tronasi tanlandim? Ixtiyor beramiz. Imkon bo'lsa, qo'ng'iroq qiling 88 114 80 80 yoki selfie jo'nating xuddi shu raqamlar bo'yicha. 21:40 xalaqi xotdi. Siz bir xib kuzatayotgan Oramjon radio hammangizga yulduzli oq

0: Selekli Efirge Kaytmaqtaman 88-1-94-90. Etibarımızda Selfie Time loyihasi. Radio eshitib dars qilish zo'r deydi bezodlar Shahlo. Shundan ham sizni bu xabaringizdan so'ng talabalik davrlariga olib tushdim. Salom ketafim, Sankt-Peterburgdan eshik yasab tinglamoqdamizdi yozadilar qahramon. Okay. Efirlaringiz sevgi muhabbatga to'la ekan u-a, janoblar deb yozadilar Nozimaxonda gunday deyapsiz. Qanday sevgi muhabbatga qarayting-chi? Xo'p, Valida Sharifam bugun umraga ketmoqdilar. Mashalloh, duo qilamiz. Xayrli bo'lsin. Kengi Sofi.
1: Assalomu alaykum, KTFM ijodkorlari, muxlislari. Alali aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamay, efirdan yaxshi o'tkazyapsizmi? Hammaga xayrli kech, Piskentdan Mirzohidman. 3 nafar qizim bor, qizimlarim mashinaga o'tkazib olib, hozir Piskent ko'chalarida kech bo'lgan sayr qilib yurdik. Hammaga yaxshi kayfiyat.
2: Qizim nima? Assalomu
1: alaykum.
0: Ana. Alaykum assalom.
1: Hammaga assalomu alaykum kech bo'lganda. Yaxshi kayfiyat hammaga charchamaylar.
0: Aytadi-yu, mullo bo'ling, tillo bo'ling. Xo'p, aka, bugun onamlarning tug'ilgan kunlari, ilohim umrlari uzoq bo'lsin, odamlar bilan uzoq umr ko'rishsin, iltimos efirda chuvali qilib tabriklab qo'ying. Biz albatta shukrlonib Valida Sharifalarni bugungi ayyomlar bilan tabriklaymiz. Tangri taolo umrlarini ziyoda qilsin. Farzandlarini kelajakda baxtini, kamolini ko'rib yursinlar. Eng muhimi esa o'sha yurakda yashaydigan nur kengaysin. Saxovat kuchaysin. Atrofdagi insonlar doimo ulardan rozi bo'lib, hamisha ular tomon talpinsin. O'zlaridan shunaqa sevgi taratsinlar. Tabriklaymiz Valida Sharifangizni. Abdulaziz, assalomu alaykum deganlar. Va alaykum assalom. Katta rahmat sizga. Aha. Hozir bu xabarni ochamiz. Video ekan.
3: Assalomu alaykum. Men Baxtiyorov Timurman. Men HTV-ga rahmat qo'yaman. Alayam sizga.
0: Yana o'rga tushyapti, Timur.
3: Rahmat.
0: Kecha bir yaxshi efirda edingiz, bir yaxshi gapirayotgan edingiz.
3: Hammasi
0: zo'r chiqqandi. Mana bugun yana ko'rsatyapti. Assalomu alaykum, ishlaringizga barokat. Abdulla Rajabovning yomg'irlar qo'shig'ini ham eshitdik. Keng soatda tinglashimiz mumkin. Tungi sohilda qo'shiqlarni nazarda tutgan edim-da. Hammasi zo'r, rahmat. Assalomu alaykum, halali efirni boshladingiz. Majoyib kun, ajoyib efir. Hammaga xayrli kech. Chiroyli qo'shiqlar, kayfiyat ajoyib, Azizbek. Rahmat. Otabek, video yuborganlar.
4: Assalomu alaykum.
0: Halol
4: janoblari, mana biz ham
0: ilohim umrlari uzoq bo'lsin, odamlar bilan uzoq umr ko'rishsin. Tomosiyada chuvalar qilib tabriklab qo'yildi. Biz albatta shukrlonib Valida Sharifalarni bugungi ayyomlar.
4: Toshkent City'da.
0: Toshkent markazida.
4: Tashakkurlarimizga javobida.
0: Rahmat, bizni FM diapazon Toshkent City'da ham jarang berayotganligidan sevindik. Irodadan yana nomi namoyishdan chiqdi, bu safar eshitamiz.
5: Hurmatli boshlovchimiz, turmush o'rtog'im iltimos qildilar. Saidovlar oilasidan sizga kattakon rahmat deb qolamiz. Bir dildan emotsional, juda ham chiroyli suhbatlar uchun va hit parad uchun ham kattakon rahmat Alalim aka sizga. Shunaqa qiziq-qiziq efirlaringiz uchun. Adajon, sizga ham rahmat.
0: Demak, umr yo'ldoshingiz bu minnatdorlikni maktub orqali jo'natgan bo'lsalar kerak. Agar ularga radio loyihalarimiz ma'qul bo'layotgan bo'lsa, bu ularni o'sha kayfiyatlariga yana ham yorug'lik berayotgan bo'lsa, sizlar bilan kechadigan xayrli uchrashuvdan mamnun bo'lsalar, biz g'oyat xursandmiz bu holatdan va ularga o'zimizdan samimiy salomlarimizni yo'llab qo'yamiz. Xonim Munavvar aziz, nimalar jo'natdilar?
4: Assalomu alaykum, Al-Alim janob.
0: Va alaykum assalom.
4: Qizimsiz. Mana mana bolajonlarim bilan bolalar maydonchasiga chiqdim.
0: Maşallah.
4: Qo'limda. Ikkinchisini ketadi. Hit FM. Hit FM'ga gap bo'lishi mumkin emas.
0: Joyga bitta qarsayim. Rahmat. Qo'lingizdagi bolajonni kelajakda kamolini qo'yib yuring. Katta bo'lsinlar. Sevindik. Xo'p, Al-Alim Shohrada Bekvani muhabbat qasridan qo'shig'idan bo'lsin. Bu qo'shiq adashmasam kartotekadan topilmadi, lekin shunga yaqinrog'i bor. Tayyor qilib qo'yganlar hozir Shohrada Bekvani tinglaymiz deb. Rahmat. Sog' bo'ling. Shu efirga kelsam, shunaqa bir yo'tal boshlanyapti. Shunaqa bir tomoqda qiyin holat kechayapti. Bilmadim buni sababini. Uyda yaxshiman. Radio stansiyaga kelishim bilan xuruj qilyapti. Efir olib borishimga xalaqit bermoqda. To'sqinlik paydo bo'lgan. Shunaqa. Gapirishga ham odam biroz anam. Qiynalayapti, nimaga? Chunki yo'talni boshqarish mushkul bo'lmoqda, efirda yo'talib yubormaydi. Maksimal urinyapman, lekin baribir uddasidan chiqib bo'lmayapti. Xo'p, assalomu alaykum, Ketafam radiosi. Turkmanistondan Juma Nazarman, Turkiyada mazza qilib eshitmoqdamiz. Oshamingiz xayrli bo'lsin. Sizda bo'lmasa men tashlab beraman. Okaxon, yo'q, biz siz yuborgan qo'shiqni playlistimizga joylamaymiz. Bu siz o'ylagandek oddiy programma emas. Bu mutlaq boshqa. Shuning uchun afitas. Konditsioner sabab aka. Nima uchun konditsioner? Nimaga konditsioner? Qani kimda qanaqa taxmin bor? Nimaga bunaqa yo'tal bo'layapti? Boys konditsionermi? Rostdan ham. Qo'ng'iroqlar qabul qilmaymiz. Chunki vaqtimiz tugab qoldi. Baxtiyorov.
6: Assalomu alaykum. Al-Alim, yaxshimisiz? Qalaysiz, birat? Kechmisiz? Bu yo'tal va nishona ekani bo'yotiryapsizmi? Menimcha ayollarni atirni hidiga allergiyasi bo'lsa kerak-da.
0: Ay, Alloh shifo bersin,
6: tinch
0: bo'ling, omad. Endi buni qadisi ayolim ham parkimdan foydalanadilar. Ayolim bu yonida bunaqa holatda bo'lmaydi-da, qizig'i. Knopkani bosib, yo'talib oling mikrofondan. Ya, mikodan ichsangiz zo'r bo'lib ketadi. Shu o'chirishga ulgurmayapman-da. O'chirib, oynalarni ochib qo'ying 10 minutga, Ravshan. Anam. Kostekan yaxshi bir domlaga o'qitib yuboring. Maqsud allergiya. Nimadan allergiya? Nimaga bu allergiya imina xarik va ruscha jumlanib nega bu allergiya aynan radioga kelganda xuruj qilyapti? Shu menga qiziq bo'lmoqda. Hech qatta bo'lmayapti-da, mana kunduzi yaxshi yuribman. Ishdan chiqqandan keyin ham durust. Kufsuf qiladimi deyman, ha? O'ylab topganlar sabaqariglar.

0: soatga 5 daqiqa bor. Ulguramiz so'nggi selfilarni egalarga yetkazmoqlikka. Sirojiddin.
1: Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Salomatmisiz? Moskvadan salom aka. Tirrozani qarayim pogoda. Salqin. Efirlarga omad. Yadio aka sizga.
0: Minnatdorligimiz bo'lsin. Toshkentda ham shu yoz boshiga qaramasdan salqin, namxush harorat kesib yuribdi. Shu kunlarda lekin sinoptiklarni berayotgan ma'lumotlarga qaraganda yana 2-3 kun issiq qaytadi, so'ng yana mo'tadillikka yomg'irli va o'sha kuzga monand bo'lgan havo tashrif buyuradi avgustning 3-chi qismida. Xo'p, tabibsiz deb yozadilar Nosimbek, rahmat. Bu maishiy allergiya konditsionerga ham bo'lishi mumkin, balki. Yusupovdan olchamiz. Ovozli audio.
2: Assalomu alaykum hammaga, hormanglar, charchamayapsizlarmi? Aka, menimcha bu sizning allergiyangiz xonalarda osvetitel bo'lsa kerak, o'shanga bo'lsa kerak. Menda ham ko'pincha shunaqa bo'lib turadi, u joyga borsam, o'tkir hidli osvetitel bo'lsa, burnim qichib, tomog'im qichib, yo'tal tutib, aks urib, mana shunaqa bo'ladi.
0: Lekin da studiyamizda yo'q-da, havoni namlaydigan yoki bo'lmasam havosini o'zgartirib, xushbo'y qilib turadigan qanaqadir maxsus vositalar yo'q studiyada mutlaq. Chunki mening taxminim bo'yicha konditsioner bo'lsa kerak, chunki konditsioner nazarimdan shundan beri tozalanmagan. Sietkasidan chang yig'ilganga o'xshayapti, tushunishim bo'yicha. Yana kim bilsin, shunaqa versa xullasak nima deysizlar? Borda yo'rimizda o'sha konditsioner mutaxassislari bo'lsa, o'zlarini bu borada fikrlarini yozib ketishsa yaxshi bo'lardi. Maqsud, ja sizga zo'r gap bo'ldi. Xo'p, nigora qulayaptilar. Gapimga bo'lsa kerak.
3: Sherapda variant kelib qoldi-yu. Qarigani michka suvlari bor-u, shundan olingda tovoqqa qo'yib, g'arg'ara qilib nima qilib, bani shifo bo'lsin deb, xudo xol.
0: U shirindi. Kuchaytirib yuborishi mumkin, shirasi bor-u. Xo'p. Alalim, konditsioner ishlaganda xonadagi namlik tushib, havo quruqlashib ketishi mumkin. Shuning uchun yo'tal tutayotgan bo'lsa ham kerak, xonani vaqti-vaqti bilan shamollatib turing, namlikni me'yorda ushlab. Yoki ushlash uchun nima yasablar? Lekin shunaqa virus yurganmish, menda ham 25 iyuldan beri o'tmayapti yo'tal konditsionerdan emas. Nimaga u studiyaga kelganimda xurch qilyapti? Ana sizga savol. Meni shu qiziqtiryapti-da, yarim stakan qaynoq suv, bir choy qoshiq pishivaya soda, ana bo'lmasa solib xarxira qiling. Yo, o'rtalab bitta narsa-da. Uyda bo'lmayapti, ko'chada yo'q bu holat. Faqat aynan studiyaga kelganimda kechyapti-da. Efir boshlashim bilan. Shunaqa. Issiqqina qahva ichsiz bo'lmaydimi? Uyda ichmaganman-da kofe. Mayli, birga bo'lar. Muhimi, sizlar zo'rmisizlar? Maza qilib eshityapsizlarmi? Mayli, aytadi, men qiynalsam qiynalibman. Sizlar sezmaysizlar, mana mikrofonni o'chirib, yaxshilab yo'talib, tomonlarim qiynalsa ham, mushkul kechsa ham, muhimi sizlar rohat bilan o'tirsanglar bo'ldi. Bizga shu kerak. Yangi soat tungi sohil bo'ladimi, bo'lmaydimi? Hayronman, chunki tayyorlanmasdan kelgandim. Bugun insight bo'lishi kerak edi sabab. Mayli, qani soatlarimizni aniqlaymiz.
4: Hit FM'de Niko bilan salqinlanish vaqti.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
1: 22'dan 10 daqiqa o'tdi, reklama orta qoldim. Men suyunam Jon Leyfromga asta murojaat qilib sizlardan qo'ng'iroq kutmoqdaman. Bu yerda bir qancha xabarlarga ko'zim ilindim. Instagramda Jon Ley share qilishni taklif qilishmoqda. Yaxshi. Men qo'shni e'tiboringizga havola qilaman, qo'ng'irog'ingizni kutaman va Instagramga ulanmoqchi bo'lganlarni 5 daqiqalik onlayn efirga chorlayman. Instagramda hozir ko'rishamiz. Ungacha sim rixib xatroni tinglaysiz. Darvoqa sim qoqish esingizdan chiqmasin. Bugun tungi sohilda qanday she'rlar bilan bizni yo'qlash ilinjidasiz. Qo'ng'iroq qiling, chiqamiz. Kutmoqdamiz sizni.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

ko'rinishi bermayapsiz. Na Telegramda, na qo'ng'iroqda. Ochig'ini aytganda, men bugun 2 soatni Insight loyihasiga bag'ishlagan edim. Biroq mutaxassisimiz kelmadilar. Shu sababki men tungi sohil loyihasiga taraddud ko'rib kelmaganman. Ana lahza esa sizdan ko'mak so'rayapman, lekin siz mehringizni qizg'on vaqtasiz. Bitta yozuvchini o'tam. Menga yoqadigan jumlalar esimga tushyapti. Shunday dedim. Men sizdan hech narsa so'ramayman. Menga sizdan hech narsa kerak emas. Faqat iltimos, mendan mehringizni qizg'onmang dedi. Shunga o'xshab, boshqa meni yolg'iz qo'ymang. 88-114-90-80, agar yuragingizga yaqin satrlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilgan tarzda ularni o'zingizni zaboningiz orqali jonli efirga joylashingiz mumkin bo'ladi. Aynan tungi sohil loyihasi bugun tinglovchilarimizga mana shunday imkoniyatni yaratmoqda. Foydalaning. Omma e'tiboriga chiqing va qobiliyatingizni ko'rsating. Shu bilan birgalikda o'zingizga qila olaman, qila oldim degan dasturni yana ham chuqurroq o'rnatishga imkon bering. Kutamiz sizni Kitob ham radiosi.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Derazadan asta-sekin yalar. Qorong'u tushgan ko'chalarga ko'z tashlamoqdaman. Yurak desa o'zgish bir sog'inch bor. Qalbning eng chuqur manzillarida esa umid. Seni yana vujudim bilan kutgani derazadan yo'llaringga ko'zlarimizdan nigoh etdik. To'lin oy ham biroz magis ko'rinadi xuddi dardimga sherikdek. Ketganingga qancha yillar bo'ldi. Ortga qaytaman deya va'da berib ketgan eding.

yulduzlarga hamroh bo'lgan meni kechga dildoshim bugun tungi sohil lohasiga taraddud ko'rmasdan kelganligim bois bundan bir necha oldingi efirlarda mutolaa qilingan satrlarni qaytadan bugun e'tiboringizga havola qilmoqchiman agar qarshi bo'lmasangiz.

yurakni ozorlab to'ymaydi firoq. Manzillar yaqin, ko'ngillar yiroq. Men deni istasam erishdim biroq, bilasan mi, meniki bo'lmagan faqat sen qolding. Bilsan agar ko'nglimga havaslar tug'dirdi dunyo, gullarni gohida so'ndirdi dunyo, bo'lmagan ishimni bo'ldirdi xudo. Ammo meniki bo'lmagan faqat sen qolding. Meni suyganlarga mening hushim yo'q. Oh, seni ko'rmagan biror tushim yo'q. Qo'limda nima bor, bunga ishim yo'q. Bilasan, meniki bo'lmagan, meniki bo'lmagan faqat sen qolding.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Reklama. Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Telegram tarmog'imizdan kelgan xabarlarga ko'ra, kel dunyoni bo'lamiz tenga she'rimizni so'rashgan va uni ayni daqiqalarda so'nglarimizni so'rovlariga binoan mutolaa qilamiz. Darvoqa ayni daqiqalarda esa Buxoroi Sharifdan Nazim Toshkentga yo'l olib kelayotgan qadrdonlarimiz Zufarga va albatta ularni hamrohlarim Bekzodga bizni radio stansiyamizdan kechki salomlar, bexatarlik istab qolamiz. Yo'llaringiz nurli va yorug' bo'lsin. Oramajon tarmoq bilan tungi sohil loyihasi davom etadi.

senga, sen esa menga. Kel dunyoni bo'lamiz tengi. Barcha shodlik, barcha baxt senga. O'zingizga shu yo'qmi desang gar. Baxt senga yo'q, sen esa menga. Kel dunyoni bo'lamiz tengi. Bari go'zal narsalar senga. Men o'ylab xavotir olma. Ko'nglim senga, sen esa menga. Kel dunyoni bo'lamiz tengi. Hayotimning hammasi senga. Olayotgan nafasim hamda borim senga. Jonim, sen esa menga. Kel dunyoni bo'lamiz tengi.

navbatdagi she'rni mutolaa qilmoqchiman, lekin yangrayotgan fonning dinamikasi birozgina balandroq bu satrlarga va yangraydigan qo'shiqqa. Shu sabab keling mana bu musiqani

hammaga unutdim, deyapman kuya. Unutish bahona. Eslayman seni. So'nggi bor qay kunim o'tdi seningsiz, xudo haqqi sira eslolmayapman. Hammani aldashni epladim kuya. O'zimni aldashni eplolmayapman. Ovozing jaranga kelar to'rt tomon, ammo to'rt tomon ham bermaydi darak. Surating avaylab yuribman hamon, balki chin muhabbat shu bo'lsa kerak. Hammaning nazdida baxtli bekanman. Qalbimdan o'tganim o'zimga ayon. Sog'inchni baxt deya qabul qilganman, ammo kelmasligin kutish bu juda ham yomon.

0: hayotimda eng chuqur manzillariga qadar yetib boruvchi qo'shiq. Bir vaqtlar u millionlab yuraklarni zabt eta olgan. Ayniqsa sevgi olamida bir-birini tanlagan ishq ekanlarini boshqacha bir his-hayajonlarga sola olgan, kerak bo'lsa ularni doim eshitadigan, birga kuylaydigan sevimli taronlariga aylanib ulgurgan musiqalardan biri. Istisami yo'qmi, agar u bilan yuragingda qolib ketgan qandaydir bir o'sha fursatlarga qaytaruvchi onlar bo'lsa, o'zi bilan yetaklab ketadi, chorlaydi. Har qancha borishni istamasang ham baribir yengilasan, mag'lub etadi seni. Xuddi Telegram orqali bir qancha tinglovchilarimiz ko'z yoshli smayliklarini bu qo'shiq yangrayotgan vaqt yuborgan. Nomalardan buni anglash, payqash shunchalar ham qiyin emas. Soatga yaqinmiz, yana taxminan 2 daqiqadan keyin biz 23-chi musiqiy soatga tashrif buyuramiz. 6 avgust bugun, haftaning 4-chi qadami payshanba. Yaxshimisizlar? Shu yerdamisizlar? Darvoqa taronlar yangrayotgan payt xabarlar bilan meni yo'qlab turgan. Dasturimizga o'zlarini ochiq oydin his tuyg'ularini oshkor etib turgan sonlarimizga minnatdorligimiz bo'lsin. Albatta qo'ldan kelgancha maksimal harakat qilmoqdaman vaziyatdan chiqishga. Sabab yuqorida aytib o'tganimdek, bu yakun men aynan tungi sohilga mutloq taraddud ko'rib kelmaganman. O'zimni boshqa dasturga ongli ravishda dasturlab kelgandim. Maqtanishga yo'ymang, professionallik shu bo'lsa kerak. Vaziyatdan hech qanday qiyinchiliksiz, hammasini qabul qilib kurashmasdan unga to'g'ri yondashmoq. Qachonlardir men studiyaga chaqirilgan mehmonim kelmay qolsa, jig'i biron bo'lardim, kurashardim, jahlim chiqardi. Rejalarim buzilgandek tuyulardim. Bilsam, men aytganim bo'lish kerak degan noto'g'ri qonunlarda yashab yurgan ekanman. Hozir hammasini boricha qabul qilaman. Chunki meni rejam bu meni rejam. Tangrining rejasi. Eng a'lo va eng oliy rejadir.
1: O'zbekistonda soat 23.
0: Yangi soat hammangizga xayrli bo'lsin. Cho'chitib yubormadimmi? Ohista gapirayotgan kez birdaniga yangi soat paydo bo'ldi, uni boshqarib bo'lmaydi. Shu uchun men bir iborani o'zim uchun ko'p takrorlayman. Biz qo'limizdagi vaqt ko'rsatadigan soatlarni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Soniyasini, daqiqasini belgilovchi ko'rsatkichlarni qo'llarimiz bilan yasaymiz. Ammo u bizga bo'ysunmaydi. Biz esa uni ixtiyorida, unga qarab kunimizni, hayotimizni, rejamizni, kelajagimizni tuzamiz. Vaqt bizni boshqaradi. Gershan biz uni qo'llarimiz bilan, yani ki soatlarni demoqchiman, yaratsak-da.

Telegramdan kelayotgan xabarlarni o'qiymiz. Qalban shuna degan muxlislaringiz bor deb yozibdilar. Qalban. Ajab. Shu yerdamiz professionallik. Diyorbekdan keyingi xabarlar. Tangridan Alloh shifo bersin. Men yaxshiman aslida. Bilasman, bemorlik va betoblik yo'q. Shunchaki vaziyatlar bor. Bizning ichki dunyomizda biz qabul qilolmayotgan, biz ko'rishayotgan jarayonlar mavjud. Va aynan kasallikka o'xshash holatlar uni sizga ko'rsatib beradigan, shunchaki oddiy bitta xarita yoki lokatsiya. Yoki navigator. Faqat uni tushunsangiz, eshitsangiz, bas. U sizni kerakli joyga olib boradi. Foydali tomonga. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Safarlar bilan har doimgidagi zo'r fondagi musiqani nomini aytib yuboring. Qaysi biri? Dildoraxon. Shunda yangragan fondlar ko'p. Shu yerdamiz deb yozadilar. Orzuxon, Muzaffar. Shu yerdamiz. Efir zo'r bo'lmoqda. Shahlo, minnatdorligim bo'lsin. Efirni zo'r olib borasiz, aka. Ba'zi qilib eshitmoqdaman. Timan, rahmat. Shu yerdamiz. Qolganlarcha qolganlar nega bugun sukut saqlashmoqda? Jimligingizni boyasini, hammasi yaxshimi? Yuragingizda, qalbingizda, xonadoningizda, o'zingizda, xayolingizda, ongingizda, vujudingizda, ruhiyatingizda barchasi joydami? Hozirgi fonda bo'layotgan, bilasizmi, Unicoin deb yozdilar. Ya'niki bu trekning nomi ma'lum emas degani. Shu uchun Shazam yordamida izlab topib olasizlar. Mana balar o'qib turaman, Shazamga qo'yib, axtarib yuklab olishingiz uchun.

o'ylaymanki shazam sizga ko'mak berdi va bu musiqani topa oldingiz. Siz uchun edi bu. Davom etishimizlar kerak bo'ladi. Nigora ham shu yerdagi kerakliklardan xabar yozib qoldirmoqdalar. Bizga rahmat. Biz siz bilan birgamiz. Efir zo'r. Minnatdorligimiz. Sizning efiringizni simyonda eshitib, maroq bilan vaqtimizni xush o'tkazmoqdamiz deb yozadilar. Kim bu? Bu o'sha Shavkat aka 103 test tibbiy yordam xodimi. Barcha test tibbiy xodimlariga bizdan kichik salomlar bo'lsin. Darvoqa Shavkat akani kasbdoshlariga ham ular bilan birgalikda hozir mana shu tez tibbiy yordam avtomashinasida kuzatib ketayotgan sheriklariga bizdan xayrli kech. Oshom xayrli bo'lsin boshlovchi bilan yo'llarimiz yanada yorqin, yanada fayzli sizni topib olganimizdan baxtlimiz. Bekzod O'rayev va Zufar. Ha, biz ularga yaqinda o'zimizni kichik salomlarimizni yo'llagan edik. Buxoro sharifdan Azim Toshkentga qarab avtomashinada yo'l olgan onlayn tarzda bizni kuzatib borayotgan albatta Zufar va Bekzodga xayrli oqshom. Bizda safimizda ekanligingiz doimgidek bizni qalbimizdagi quvonchni nurni yana ham kengaytiradi va xush kelibsiz. Yuringlar bexatar bo'lsin. Eng keraklisi tezlikni oshirmagan tarzda yaqinlar bag'riga, fayzli uyingizga omonlikda qayting. Telefon qildim, tusholmadim deb yozadilar Qosimjonov. Bilmadim negadir. Men efirimda telefonlarim bloklanadimi, hayronman. Qanday bir mo'jiza bu? Shuni hech topolmasdan lolman. Rahmat katakon, Dildora. Demak, hammasini uddaladingiz. Qo'shiq sizda endi bor. Assalomu alaykum, biz ham shu yerdamiz, Oltinbek. Xo'ja guruhidan tinglasa yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum, adalim janoblarida. Charchab qolmayapsizmi, sinab xulisingiz, Bahrom aka. Dastur to'xtab qolmasin. Assalomu alaykum, Shotamiz aka. Nastroyeniya yo'q edi, ba'zida sukut saqlash yaxshi edi, chunki xayollar juda joyida bo'lmaydi-ku, shunga yozish qiyin bo'ladi. 10:04. Nimaga xayol joyida emas? Nima u xayollarni bezovta qilayotgan? Nima u xayollarni g'am-g'ussaga yo'naltirgan? Nima u xayollardan-da kuchliroq? Nima ekan sizni xayollaringizni turtayotgan ayni fursatlarda menga shu qiziq bo'ldi. Assalomu alaykum, salomatmisiz Alalim aka? Biz ham shu yerda, radioga gap yo'q. Shundan ham radioga tasanmoq ketafam bu. Sevgi va muhabbatga boy va o'zidan doim nur taratuvchi to'lqin. Oddiy nur emas. Sevgi. Oddiy sevgi emas, chin sevgi. Shunchaki zabonlarda aytiladigan sevgi emas, yo'q. Yurakning hech kim kira olmaydigan, faqat sizga eshiklari ochiq bo'lgan sevgi ulashuvchi ranjir bu. Assalomu alaykum, alalim janoblar, biz ham qalban birgamiz, efirga gap yo'q. Qani edi iloji bo'lsa, har kun mana shunday efirlar bo'lsa, bor-ku kechki efirlarimiz. Olimjon, men 21-dan boshlab, seshanba va shanba kuni sizlarni xizmatingizda bo'laman. Dushanba, chorshanba, juma kunlari esa Fazliddin bilan maftuna soat 20-dan 23-ga qadar tungi efirlarni sizning e'tiboringizga havola qilishadi. Biz ham shu yerdamiz deb Botirjon yozadilar. Xush ko'rdik. Men reklamani kutayotgandim, qarasam reklama yo'q ekan. Reklama efirda yangrashi kerak bo'lganligi bois so'z bilan ozgina vaqtni cho'zib turgandim. Qarasam reklama to'plamlari bu soatda yo'q ekan. Darvoqa men ayni fursatlarda oila a'zolarim ham kuzatishayotgan ekan. Mendan ularga salom. G'oyat mamnunman, farzandlarim ham ayni shoh dil berishgan. Kechki salqin vaqt. Bu menga quvvat beradi.
ben Leram'la. İş cereyanımda vücudum bilen hissetiş bu özge alam. Bu kullab kuatlaş. Tengri Taala bir umrga bog'lagan ushbu yuraklar bilan yana ham yaqin bo'lmoq. Shuning bu hech qayerdan topib bo'lmas. Quvvatni siylashadi. Xo'p, tarona eshitishimiz kerak. Adashmasam, haqiqiy sevgi yo'q, akajon. Pul uchun sevadigan yoki sevgidan voz kechadiganlar bor, sevgi yo'q nazdimda. Jahongir. Jahongir, bu albatta sizni hozirgi haqiqatingiz, lekin vaqtlar keladiki siz chin sevgi borligini tushunib yetasiz. Faqat bitta sizga eslatma. Yorug' sevgini insonlarning yuragidan, qalbidan izlamang. U sevgi sizni ichingizda. Ana shu sevgini uyg'ot oling. Ana shu sevgiga suyana oling. Ana shu sevgi bilan gaplasha oling. Ana shu sevgini ko'ra oling. Ana shundagina siz haqiqiy sevgining ekanligini va ana shu sevgingiz yordamida chin sevgilarni uchratishingiz mumkin. Lekin sevgi borligiga shubha qilmang. Agar sevgi bo'lmaganda siz bu dunyoga kelmagan bo'lardingiz. Sizni sevgi bilan tanlashdi. Siz sevgiga loyiq bo'lganligingiz uchun, siz sevgi maydonida yaratilganligingiz uchun, siz sevgining mahsuloti bo'lganligingiz uchun bugun borsiz. Siz sevgida yaratilgansiz. Demak, sizni ildizingiz, sizni haqiqatingiz, sizni haqiqiy olamingiz, sizni chin ma'rifatingiz ana shu sevgi.

Xo'p, hurmatli radio sonmerlar, biz loyihamizni davom etishimiz kerak. Tinglovchilarimiz bu yerda bizdan Ozoda xonim Nursaidovani Karvon qo'shig'ini so'rashmoqda va unga qachondir efirda mutolaa etgan, ijro qilgan she'rimizni yoki monologimizni ham qaytadan aytishimizni yozib qoldirishibdi. Biroz keyinroq, hozircha kelgan nomalar bilan tanishamiz.

ma'lumot kerak emasmi? Savol shunday yozilgan: assalomu alaykum. Savol bor edi. Inson har jahli chiqqanida g'azabini yutishi kerakmi yoki har doim ham emasmi? Savol bering o'zingizga, nega jahlingiz chiqyapti? Qayerdan bu jahl fe'l-atvorini yuqtirib olgansiz? Va yana o'zingizga savol bering, bu jahl sizni tabiatingizga, insonga, asliyatingizga xosmi? Unda bormi? Kim o'rgatgan sizga bu jahlni? Va yana kuzating, ushbu jahl sizga nima beryapti? Jahl yordamida siz nimalarga erishdingiz, nimalarni yo'qotdingiz? Jahlingiz chiqqan paytda siz qanday bo'lib ketasiz? Sizga yoqayaptimi shu jahldagi holat?

Men bilasizmi, yaqinda bitta jumla bilan yuzlashgan vaqtim chuqur o'ylashni boshladim. Qanday jumla? Har bir qobilning ichida qobil bor deydi. Har bitta qobilning ichida qobili bor. Sizda istasangiz qobil bo'lib qoling, xohlasangiz qobilga aylaning, lekin asliyatingiz qobil. Qobil esa u, ko'ryapsizmi, sizni tanlovingiz. Siz qobil bo'lib yaratilgansiz, biroq qobilni ham hamroh qilib berishgan. Hamma gap mana shu ikki o'rtada kechadigan qaroringizda. Istang qobil bo'lib qoling, xohlang qobil. Faqat qobil bilan qobilni tarixiga qarang, natijalariga boqing va shunga qarab bemalol tanlov qilishingiz mumkin. Qobilda jahl yo'q, qobilda esa jahl bo'lgan va jahl uni qayerga, nimaga olib borganidan hammamiz xabardormiz. Endi tanlang, o'ylang, mushohada qiling, qayerdan bu jahl, kerakmi u sizga?

Tinglashimiz azizlar, assalomu alaykum oila a'zolarimiz bilan sizni eshitib ketmoqdamiz. Robiya qizimga salom deb qo'ysangiz juda ham xursand bo'lgan bo'lardi deya Umar. Ha, Muhammad Umar ismli tinglashimizdan bu Robiya, Kitofam radio stansiyasidan oila a'zolaringiz nomidan sizga kechki salom. Qo'shiq uchun rahmat. Avaz sevgi masalasida yozganlar. Bahromjon, xabaringizni oldim, ovozli audioingizni ham tingladim. Minnatdorligim bo'lsin sizga. Uzoq muddatlardan beri kuzatib borar ekansiz, samimiyatingiz uchun yana bir dafa tashakkur. Avvalo o'zini sevish kerak, keyin esa boshqalar ham sevadi. Kitofam, bu eng zo'r radio. Abdulla Ahmad. Sizni efiringizni nazarda tutgan edim, sizni efiringizda butun vujudlardan mol oldim. Qaydam. Assalomu alaykum, alaykum janoblar. Efir juda ham zo'r, ovozingiz efir ortidagi qo'shiqlar zo'r, sevgi bor. Hamma sevib sevilib yashasin, Nuriya. Shubhasiz sevgi bor u ichimizda. Biz nagidir sevgini atrofdan izlab yuramiz. Go'yoki u bizga berilmagandek, go'yo kimdir uni bizga hadya etadigandek. Yo'q, sevgi sizda. U yuragingizdadir. Toki odamzod ana shu yuragidagi sevgini his etolmasa ekan, toki o'sha sevgi borligiga iqror bo'lmasa ekan, tan olmasa ekan, toki o'sha sevgini his qilmasa ekan, u yer yuzida sevgi sharobini icholmay o'tadi va uni qo'lidagi o'sha sevgi idishini hech kim to'ldirib berolmaydi. Ishoning, sevgini izlab qo'lingizda bo'sh idishni ko'tarib yurgandan foyda yo'q. Haqiqat bor, o'zingizda bor narsani nega odamlardan, atrofdan, boshqalardan izlayapsiz? Bor-ku axir sizda u. Qo'shiq bor, musiqa eshitamiz. Bilasanmi, men shu darajada muhabbatga, sevgiga muttalo bo'ldimki, seni ketishing meni telbalarcha abgor qildi. Bor budimdan voz kechdim. Seni izlab olis yo'llarga chiqdim. Qidira-qidira sahroyi kabirlarga kelib qolganimni hatto payqamabman. Topolmadim bu yerdan. Susadim, madorim qolmadi, so'ngida yiqildim. Ko'zlarni bordi-yu yumsam, abadiy uyquga ketishim mumkinlik. Men seni ko'rmoqlik ilinjida bu yo'lga chiqqan edim. Shu bois ko'zlarni yummasdan yo'llaringga ilhaq bo'lib sahrolarda sen o'zim tomonga bor ovozimla sevgim yuragimdan sen tomonga otilayotgan nur kabi chorlayapman. Bilamanki samo borib bu nolalarimni senga yetkazadi. Sen eshitasan. Bilmam qachon, lekin kelishingdan xohishim juda ham baland. Boisi umrimning qolgan qismi senga, tashrifingga bog'liq. Sahrolarda men
seni axtarib yo'liga chiqdim. Oxirim adorsiz yiqildim. Shunchaki izlab top meni. Yonimga yaqinroq kel. Qahragan chanqoqlardan yorilgan lablarimga suv ber. So'ng esa lablarimdan bir bor o'pib meni. Seni deya yo'lga chiqqan majnuningni umrga qaytar, Laylim.

dollar to'xtadi mı, kamaydı mı deb yozdilar. Ha. Studiyadagi konditsionerni o'chirib qo'yganimdan so'ng tinimsiz yo'tal ozaydi. Xayolimdan ham hatto ko'tarilib yo'talayotganligim. 88-114-80-80 23-37 daqiqa o'tdi diyorimizdagi vaqt siz FM tarmoqidagi yagona sizni boringizcha sevadigan va ardoqlaydigan radioni eshitmoqdasiz. Unda esa mening tovushim yangramoqda. Ismim Al-Alim Usmon. Al-Alim janoblari, tomoqni ehtiyot qiling. Xo'p. Uning uchun kamroq efirga chiqishim kerak. Mana shu yo'l bilan uni avaylash mumkin. Ya'niki kamroq gapirmoq lozim. Bunisiga sizlar rozi bo'lmayapsizlar. Studiyani eshigini yopib qo'ygandim. Xonada havolanishi biroz sekinlashdi. Studiyaning harorati isiy boshladi. Men keyingi she'rni yoki monologni mutolaa qilishdan avval shu eshikni ochib kirishga izn so'rayman sizlardan. Unga qadar mana bu musiqani eshitib turasizlar.

chidasa tursin tomog'ingiz, chidamasa chiqib ketsin. Qayerga chiqib ketsin ayting. Radio boshchilik osonda bo'lishlar. Lekin sizlar o'ylaganchalik oson emas. Men yaqinda o'ylab qoldim, nimaga radio stansiyalari pullik emas? Shuncha mehnatimiz nega bepul? Shuncha quvvat, shuncha jur'at, shuncha yurak, shuncha sevgi. Olish va berish qonuni buzilmayaptimi degan savol bo'lib qoldi menda. Biz berayapmiz, bizdan olishyapti. Degan javobigacha

Sondern bepul tinglab yana oradan o'sha bank qo'yishadi, talab ham qilib qo'yishadi, tanqid ham qilib qo'yishadi.

Biz ham tinglamoqdamiz turmush o'rtog'im bilan sizni tinglab mazza qilyapmiz. Har kuni efir olib borsangiz zo'r bo'lardi. Har kuni efir. Bilmadim agar men har kuni efir olib borsam. Aytyapman-u, meni efirdan keyingi holatimni tasavvur qila olmaysizlar.

tasavvur qiling, misol mana. Radio boshlovchini tasavvur qilib ko'ring. Katta. Katta hovuz. Dumaloq hovuz. Va unda to'la suv bor. Hamma undan bir chele, bir chele olib ketursa, olib ketursa, olib ketursa u hovuzdagi suv tugaydimi? Tugaydi. Uni keyin kim to'ldiradi? Hamma suvni olib foydalanib, foydalanib ketadi. Hovuzchi. Kim uni to'ldiradi? Kim u haqida o'ylaydi? Kim unga yana suv beradi? Hamma olib ketursa. Men o'zimni nazarda tutmayapman, umuman aytayapman, umuman. Siz meni o'ylamang. Men shartsiz sevgiga o'tib ketganman dedi-yu. Menga qaytarib berishmasa ham men u sevgini ulashaveraman. Chunki bu sevgini ulashish uchun koinotni egasi menga doimo quvvat jo'natib turadi. Men umumiy aytyapman, hammani aytyapman, boshqalarni o'ylab aytyapman. Xo'p, ijroga ketdikmi? Ozodan Nursaidovani karvon ko'rdi tuyalari degan qo'shig'iga bir vaqtlar ijro qilgan monologimiz bordi, shuni istas.

ki samimi suhbet. Bilasizlar, men o'zimni auditoriyam bilan mazza qilib gaplashgim keladi. O'zimni fikrlarimni bemalol ochiq oydin bayon qilaman. Samimiyat, bu samimiyat. Men o'rtada qanaqadir pardalar bo'lishini, to'siqlar bo'lishini istamayman. Yuragimda borini aytaman. Nega yaqinsizdi?

Assalomu alaykum, nima deysizlar bu fikrlarimga? Assalomu alaykum, sizni ayajon bilan xayollarga berilib eshitmoqdamiz, madamim. Sevishgalar ko'payib qoldi bugun. Juftliklar birga yonma-yon kuzatayotganlar. Qoyilman mana, bu uchinchi samimiyimiz. Sizni yaqin inson bilan yoki sevgilim bilan yoki umr yo'ldoshim bilan eshityapman degan. Tasanno, tasanno. Savol tug'ildi-da mana shu juftliklarga. Nima olayapsizlar shu efirdan? Mana yonma-yon o'tirib, nima his qilyapsizlar? Efirni tinglab. Shu qiziq bo'ldi menga. Assalomu alaykum, alaykum assalom do'stlar. Efir zo'r bo'lmoqda sizning efiringizga o'rganib qolibman. Mazza qilib eshityapman. Mana sizlarga o'rganib qolibman. Qarang, 23da ketaman deganman bugun. Hali o'tiribman radioda. Assalomu alaykum, hayli kech. Yekaterinburgdan salom. Alisher Fayzni qo'shig'ini qo'yib bersangiz deb yozishibdi. Orada qo'ng'iroq qabul qilaman, gaplashamiz yuraydim. Gaplashmaysizlarmi? Telefon qilasizlarmi? Sim qoqaman desanglar, ulanamiz. Agar uxlab qolmagan bo'lsanglar, shu yerdamisizlar, Nigora shu yerda ekanlar, shu yerdaman deb turinglar-da. Bilasizlar-yu, man yoqilg'isiz ishlolmayman, meni yoqilg'im silasizlar. Yoqilg'i bo'lsa, mashina yuradi. Yo'lda davom etadi, har xil bekatlarga, har xil manzillarga, har xil masofalarga u harakatini amalga oshiradi. Zerkib qolmadinglarmi muhimi? Zerkmadinglarmi? Ketdik mijroga ketdik. Tasavvur qilinglar mana yor-yor sadosi chiqyapti. Bir yigit bilan bir qiz ahdlashgan, bir umr birga bo'lamiz deb katta orzular qilishgan. Lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra, aynan oilaviy masalamikan yoki ota-onalarini qarorlari bilan ular boshqa-boshqa insonlarga turmushga chiqishga o'ylanishga majbur bo'lishmoqda. Shunday kezlarda yigit bu jarayonni kuzatib, ichidagi holatini mana shu qo'shiqning boshlanish jarayonida go'yo bir qog'ozlarga tushirayotgandek shu kartinani ko'zlarning oldiga tasavvur qilib keltiringlar. Shuni ijro qilib berishga hozir harakat qilaman maksimal. Bu qalqidir qog'ozda yozilgan jumla emas, bu o'sha qo'shiqni his qilib o'sha hozisiga aytib bergan kartinani ko'zim oldiga keltirib ijro qilinadi joyida. O'shanda u dardli bo'ladi-da. Uni qog'ozga qarab o'qimasiz, kimidir monologini mutolaa qilmasdan o'zingizni o'sha ichki olamingizga kirib qo'shiqdan his qilganingizni, o'zingizni ko'z o'ngingizda paydo bo'lgan jarayonni so'zlar ifodasi orqali efirga tinglovchiga yo'naltirib bersangiz, u albatta o'sha yurakdan chiqqanligi uchun ham yuraklarga borib alohida joy egallaydi. Bilasanmi, bu uzoq-uzoqlardan yuragimni afkor etib jarang berayotgan yor-yor meni qanchalar qorong'ulik olamiga yetaklab ketmoqda, balki yangrayotgan ushbu yor-yorning navosidan kimlardir sevinchdadir, kimlarning tarafida quyosh bugun boshqacharoq yorishayotgan bo'lishi ham mumkin, kimlardir bu yor-yordan tabassum bilan baxtiyorlik ostonasiga qadam qo'yayotgan bo'lishi ham mumkindir. Faqat u men emas, bilamanki u sen ham emas. Men senga ko'p bor
so'nggi lahzaga qadar men bilan ketishni qo'rqmasligingni. So'ragan edim, biroq sen qo'rqoqlik qilding. Va bugun biz

yaratilgan yor-yorning sadosiyla emas, ahriliqlar uchun yangrayotgan yor-yorlarni eshitmoqdamiz. Bilamanki, ko'z yoshlar bilan o'zga yorga qo'lingni, yuragingni topshiryapsan. Bu jarayonda tashqaridan, uzoqlardan, pinhona tishlarni tishlariga mahkam bosib, tuyg'ularni jilovlab, seni boshqa xonadonga kuzatmoq menga oson emas. Ko'zlarimdan bir tomchi yosh oqmas, lekin qalbim, yuraklarim dod solib chinqirab, azoblardan yig'layapti azizam. Axir sen mendan, men sendan ayrildik.

Hurmatli radio tinglovchi do'stlarimiz, biz yangi soatga yaqinmiz. Ehey, 7 yil gaplashib berish olmagan qizni eslatdingiz menga deb uzatdi tinglovchimiz. Telefon qilsak-chi bo'ladimi, javob bermayapsiz. Chunki efirda gapirayotgan vaqtim qo'ng'iroq qilyapsiz nazarimda, shu uchun sizning efiringiz shunaqa ham sevishganlarga yo'qolgan zapravkasi hisoblanadi. Assalomu alaykum, hurmatli alim janoblar, men biz ayolim bilan tinglab yolg'iz yo'qolgan zapravka qilmoqdamiz. Men Rossiyaning Kaliningradidaman, ayolim esa Buxoroda, lekin radioda ham aloqani ham o'chirmayapmiz. Efir bomba. Aziz mana. Bir tinglovchimiz yozadilar, fan klub nima bo'ldi? Fan klub sentyabr oyining oxiri va oktyabr oyining boshlariga nasib bo'lsin. Efiringizdan xotirjamlik olaman. Tangriga bo'lgan shukronalik ko'payadi.

tayfir olib borsangiz yaxshi bo'lardi. Bu tashvishli dunyodan chalqib dam olmoqdamiz. Bahromjonga ham rahmat. Kim uxlaydi deb yozibdilar. Shotamiz Mirziyod. Muzaffar uyqu yo'q, Shahlo ham shu yerda. Hurmatli Munavvar aziz, men boya aytib o'tgandim, menimcha eshitmagan ko'rinasiz xabarimni. Shanba kuni men kunduzgi efirda bo'laman 13:00 va imkon qadar 13 musiqiy soatda mana shu nomani jo'natsangiz, men shaxsan o'zim uni o'qib beraman. Xo'p, biz shu yerdamiz, Moskvada. Siz ovozingiz bilan yashayapman.

gerçi bo'ldi siz novozingiz bilan yashayapman degan nomini o'qiganimdim. Avvallari men kim novoz bilan yashagan ekanman?

Assalomu alaykum, biz ham shu yerdamiz deb yozadilar Timur. Va alaykum assalom. Aka rahmat, bola shular bilan bo'lib eshitmay qolibman. Xo'p bo'ladi, kutamiz sizni Munavvar aziz. Qolganlar qalin. Jabbor video jo'natganlar, lekin uni ocha olmasak kerak. Qo'ng'iroq qilib o'qimoqchiman, gaplashamiz. Gaplashadiganlar bormi? Dildan suhbat qurmoqchi bo'lganlar. Nima mavzuslarga qiziq yozinglar. Vaqt ham hali mahal bo'ldi. Ketishga taraddud ko'rishim kerak o'z aslida. Efir juda ham zo'r bo'lmoqda, mazza qilib eshityapmiz deb yozadilar. Kim bu? Bu Madina bonim. Xo'p. Nima yana sizlarga ijro etib bersam bo'ladi? Hozir o'ylab o'tiribman. Biz ham uyg'oqmiz.

сөзлә бер йортала, этиле мавзу берилө. Мен бу ашым өзүмне йөрәгемдә көтәрәп килгәнләрне диярле әйтә булдым. Бу кечәге өзү инсайт булышы керәк иде, ләкин инсайт мәгълүм бер сәбәпләргә күрә эфризны күрмәде. Без күтәлмәгәндә төнге сахәргә кирип келдек. Арада холдан килгәнчә шир мутолаха бердем. Bugun uyqu yo'q, eshitib o'tiribman. Asim Toshkentga omonlikda yetib keldik. Tashakkur, vaqtimizni unumli o'tkazib berdingiz. Bu Zufar, omon bo'ling. Baraka toping, efir zo'r. Biz sizga ishonamiz. Beringli mavzu. Xiyonat haqida gapirib bersangiz zo'r bo'lardi. Nimasini gapirib beray? Nimasi qiziq xiyonatni sizga? Demakki, Shokadaga ayni fursatlarda chaqiruvda ekanlar. Qora saroyga yetib kelishibdi. Bemorlarga Tangri quvvat bersin. Assalomu alaykum, alim janoblari. Savolingizga javob beradigan bo'lsam, sizni 4-5 oydan beri eshitayotgan bo'lsam, efiringiz juda samimiy va ayniqsa farzand tarbiyasi haqidagi fikrlaringiz xullas hammasini ishonchim ham ayolim bundan zo'r efirlarni o'tkazib yubormasin deb eshitamiz deb yozibdilar. Rahmat, muhabbat haqida so'zlab bering. Nimasini so'zlab bering muhabbatni? Alalim aka, mumkin bo'lsa kibr haqida biroz suhbat. Kibr nimasi? Kibrni nimasi? Nimasi qiziq kibrni? Zo'r bo'lmoqda deb yozibdilar. Ismlari noma'lum. Qorasuv, Qorasuv. Assalomu alaykum, hali yoshim yaxshimisiz alalim janoblarim. Madina rahmat, men yaxshi, o'zingizlar omonmisizlar. Munavvar aziz, siz aytayotgan mavzu juda chuqur. Men bu mavzuga to'xtalishni xohlamas edim, chunki uni juda chuqur sabablari bordi va bu individual holat. Bu omma e'tiborida ko'rib chiqiladigan mavzu emasdi. Bu juda ham sirli masalalar-ku. Har kuni sizning ovozingizni kutib, vatanni sog'inchini sezdirmaydigan boshuvchi suv haqida gapiring. Biz ham sizni eshitib ketmoqdamiz, Qobiljon. Bizni kuzatayotganlarga salomlar. Tanishini oilasi buzilish arafasida guldek ayoli bor. Shirin shakar farzandlari bor, lekin u buni sabablari bor. Sabablari bor. Bu juda chuqur mavzu, yana aytaman. Bu bitta efirda, bitta radioda, meni fikrim bilan hal bo'ladigan yoki tushuncha beradigan narsa emas. U chuqur, juda chuqur ildizi bor uni. Men doim aytaman bitta haqiqatni. Qarang. Hayotingizga, o'zingizga qarang, nima sizni yoningizdagi juftingiz bilan ajratishga undayapti? Ko'p holatlarda biz yonimizdagi odamni ayblaymiz-da. Yo'q, unday emas. Agar yoningizdagi odam sizga aslida, agar sizga mos bo'lmaganida, aslida sizga xos bo'lmaganida, ishoning, Tangri u odam bilan sizni uchratmasdi. Tangri taolo hech qachon xatolikka yo'l qo'ymaydi. Yoningizdami? Demak, siz u bilan rivojlanishingiz kerak. Chunki ko'rib chiqish kerak nimani? Ichingizdagi qaysi yolg'on fikr, yolg'on qonun bu inson bilan o'rtangizni buzayapti?
ishoning, sizni ro'parangizdagi inson buzmayapti hayotingizni. Sizni ichingizdagi qaysidir yolg'on fikr, yolg'on fikr, yolg'on odat. Siz ajralgan, ya'ni ajralishingiz kerak bo'lgan, sizni hayotingizni izdan chiqarayotgan qanaqadir yolg'on fikr bor. Mana shu yolg'on fikrdan kechish kerak yaxshisi. Chunki siz o'sha fikr bilan, o'sha qonun bilan borasiz yana boshqa hayotga, boshqa insonni oldiga. Siz qalbingizni ko'tarib borasiz. Yana shu vaziyat takrorlanaveradi o'rtoqlar. Yaxshisi shu yerda Tangrini bergan mana shu jufti bilan buni yechib, progressga, rivojlanishga kelgan ma'qul. Yana aytaman. Yoningizdagi odam haqida sizni fikringizni buzayotgan ichki olamingizda yolg'on, yolg'on fikr bor, yolg'on qonun bor. Siz to'g'ri deyotgan, siz ishonayotgan, siz suyanayotgan yolg'on qonun bor, yolg'on fikr bor. Ana shundan ajraling. Yoningizdagi insondan emas. Chunki Tangri shu inson bilan birga bo'lishni tanladi, bo'ldi, uning tanlovi sizga berdi. Uni nima qilasiz, tashlab ketasizmi, birga qolasizmi, oxirgacha yetkazib qo'yasizmi bu yo'lni? Bu sizni tanlovingiz, uni javobi ham bo'ladi. Lekin Tangri sizga yomon narsani bermagan hech qachon. Tangri sizga hech qachon yomonlikni ravo ko'rmaydi. Hech qachon. Hech qachon. Chunki Tangrida yomonlik yo'q. Yo'q u tarafda yomonlik. Mutlaqo yo'q. Men har doim ikkita inson janjallashayotgan vaqtimda qarayman-da. Va aytaman, mana shu ikkita hozir urushayotgan insonni o'rtasida Tangri yo'q. Tangri bor joyda janjal bo'lmaydi. Tangri bor joyda nafrat bo'lmaydi, g'azab bo'lmaydi. Muhokama bo'lmaydi.

insonda men bilan sen bor-da, ya'niki tana bor. Mani tanam, uni tanasi bor. Tanalar har xil, individual. Lekin tananing ichida shu. Tananing ichida nur bor. U nur har xilmi? Tanalar kabi. Yo'q. U nur bir xil. Hammada bir xil. Biz ko'pincha ana shu tanalarga qarab qolayapmiz-da. Ana shu tanalardan kelib ish qilamiz-da. Lekin tanani ichidagi nur. Agar o'sha nurni ko'ra olsak, hayotimiz umuman boshqa taraflarga o'zgaradi, xayrli yaxshi tomonlarga burilish qiladi. Nur nurni uradimi yoki yo'q? Nur nurga qo'shilib, yana ham nurli bo'lish uchun berilgan. Rostdan ham oddiy misol, mana oddiy misol. Qo'lingizdagi mobil telefoningizni chirog'ini yoqsangiz, qaysidir bir masofagacha yorug'ligi boradi. Yoningizdagi odam ham telefonidagi fonarni yoqsa nur, haligi nurga nur qo'shilib yana ham yorishadi, yana ham yorug'roq bo'ladi, yana ham aniqroq qorong'ulikda nima borligini ko'rish imkoni paydo bo'ladi. Qarang mana, nur nurga qanaqa foyda beryapti, qanaqa yoritayapti. Insonni tanasini ortidagi nur ham xuddi shunaqa o'z aslida. Nur nurdan qochmaydi, nur nurni urmaydi. Nur nurni tashlab ketmaydi. Nur nurni bad

Shundoq ham ajralamiz payti kelib. Birlashtirdimmi? Boshida birlashtirdimmi? Birlashtirish qarorini berdimmi? Jindek sabr qilsak, ayrib ham qo'yadi. Ayriliq ham hali nasibamizda bor. Hali nasibamizga ayrilish ham kirib keladi.

vatan ham ulushimiz borligini, hali ayriliq ulushini olishimizni ham kuni vaqt soati keladi. Yo siz undan ayrilasiz, yoki u sizdan ayriladi. Xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham ayrilasiz. Tuproqqa tegib qo'yasiz hali. Yo u sizni, yo siz uni.

Hammasini ichingizda haqiqiy ovoz bor, haqiqat ovozi bor. Sizni biladigan, sizni tushunadigan, sizga nima kerak ekanligini, siz qanday yashashingiz, siz nima uchun kelganingiz va qanday yashamoqligingizni yaxshi biladigan ovoz bor. Yurakingizni ovozi. Yurak aldamaydi hech qachon. Aql aldashi mumkin. Yurak hech qachon yolg'on so'zlamaydi. Yana bitta haqiqat bordi men izlab topgan. Insonning hayoti ikki azon o'rtasida, boshlanishi ham azon, yakuni ham azon. Va mana shu azon o'rtasida Tangri bergan poklikni saqlab qolasizmi? Yo bu poklikni vayron qilasizmi? Tanlov yana sizda.

şu sabah yoningizdagi hamrohingizni u hamroh va bekorga kelmagan u hamroh uning sababi bor sizga foydali bo'lish uchun kelgan u hamroh to'g'ri balki siz hozir uni foydasini ko'rmayotgandirsiz uni menga foydasi yo'q deyotgandirsiz lekin aslida u foyda bo'lmoq uchun kelgan siz uni foydali ekanligiga qaray olmayapsiz boisi ichkarida uni foydali ekanligini ko'rsatuvchi sizni yolg'on meningiz bor sizni yo'ldan ozdirayotgan yolg'on qonun bor ya'ni meni aytganim bo'lishi kerak degan yolg'on qonun bor hammasini izdan chiqarayotgan men aytganim bo'lmadi degan yolg'on fikr bor yolg'on ovoz bor ana shu men aytganim bo'lmayapti meni aytganimdek bo'lmadi degan yolg'on ovoz bizni yonimizdagi odamlardan uzoqlashishimizga sabab bo'lib qoladi ko'p holatda ikki insonni o'rtasidagi kelishmovchilikning sababi eng oliy sababi ham shu men aytganim bo'lmayapti yoki men aytganim bo'lishi kerak shu men aytganim bo'lishi kerak degan yolg'on ovoz bir yo'lda bir birini ardoqlash uchun uchrashgan yuraklarni vayron qilyapti rostdan ham vayron qilyapti biz vayron qilayotganligimiz haqida o'ylamayapmiz biz hayot ekan deb ketyapmiz lekin hayotda nima bor bizni tanlovlarimiz bor hayot kelib bizga tanlab bermayapti biz tanlayapmiz qarorni biz berayapmiz hayot kelib qaror bermayapti bizni tanlovimiz biz nimadan kelib chiqib tanlayapmiz ichki ovozimizdan ichkarida ikki xil ovoz bor to'g'ri yurakdan keladigan ovoz bor aqldan keladigan ovoz bor qaysi ovozni eshityapsiz qaysi ovozdan kelib chiqib tanlov qilyapsiz qaysi ovozki sizni bugun mana shunaqa yoningizdagi inson bilan ajratib yuboryapti

yuragim yig'laydi bunaqa mavzularga. Mana ko'zim bas, mana yuragim yig'laydi.

devonalarımız bir-birimizni anglolmayotgan, kimligimizni bilolmayotgan, nelar uchun, nimalar uchun bir-birimizdan voz kechib ketayotgan, yuraklarimizni sotib, unga xanjarlar urib, bir-birimizni yarim yo'llarda tashlab ketayotgan, kimligimizni anglamagan, asliyatimizni unutgan, faqat tanaman deya yashab yurgan devonalarimiz.

haqiqat bordi, ya'ni foydali bo'lmoq, eslatmoq va yuragimizni eshitish.

özgen videongizden xursandmiz. Kimlardir ashulani balan qilib jiroq qilgan tarzda audio jo'natishgan. Yana kimlardir ishirdan olgan taassurotlari haqida munosabatlarni yozib qoldirishgan. Diyorbek mana shu yerda

Xo'p, sizga katta rahmat. Boringiz uchun deb yozibdilar va bitta surat yubordilar. Adashmasam, u KDFM radio stansiyasining Instagram tarmog'idagi qaysidir realistga yozib qoldirilgan comment bo'lsa kerak. Shuni screen qilib yubordilar. Bu alim janoblari buncha ham kuchli boshlovchi bo'lmasa, bu insonni hech qachon radioni tark etmasliklarini, doim radioda eshitishni xohlardik. Qalbni titratadi. Yuragimning tub-tubidan o'tadi har bitta gapi, she'ri. Umrlari uzoq bo'lsin deb yozib qoldirishgan ekan. Rahmat. Instagramni aynan radioning platformasidagi akkauntiga kirib, bunday kommentariyalar yozib qoldirganligingizdan shodman. Agar taxminan bir 5 yil oldingi aling bo'lganimda, ha, men uchun bu bir boshqacha bo'lardi. Chunki 5 yil avval men mana shunday izohlarni kutganman. Tan olishlarini, maqtashlarini poylaganman. Men uchun bu muhim bo'lgan. Nega? O'zimni chuqur asliyatimni bilmaganligim uchun. Yuragim eshitmaganligim uchun. Kurashib yashaganligim bois. Hozir bunday kommentlar men uchun o'ta oddiy. Shunday bo'lsa-da minnatdorligim.

Nima uchun 5 yil burun menga bunday kommentlar juda zarur bo'lgan. Hozir esa boringizni o'zi yetarli. Yaqinda bir inson bilan gaplashib qoldim va ular ustozimizni YouTube'dan o'zlarini videolarini oldirib tashlaganlarini aytdiladi. Nega? Chunki u videolarni joylashdan maqsad o'sha paytlarda tanilish bo'lgan. Ilm tarqatish emas, shunchaki tanilish bo'lgan. Maqsad boshqada. Hozir ularga tanilish muhim emas. Bu asosiy maqsad. Rostdan ham taniqlilik nima beradi? Nima beradi taniqlilik? Shundoq tanilas, o'zingizni talabingiz bo'lganligi uchun odamlar meni tan olishsin deganligingiz uchun tanilas, keyin yana tushasiz. Misol. Nimaga kerak tanilish? Tan olishlar uchun. Xo'p, qachongacha tan olishlarini kutib, tan olishlar uchun harakat qilib yashaysiz? Oson yo'li bor. O'zingiz tan olib qo'ying bo'ldi. Shunda shuncha qiyinchilik, shuncha harakat, shuncha yolg'on. Shuncha vijdonni sotish kerak emas bo'ladi. Aytmoqchiman, menda ham shunaqa narsa paydo bo'lganda, men bugun mashhurlikka intilmayman. Intilib ko'rdim mashhurlikka. Menga mashhurlik nima berdi? Mashhurlik berdi bo'ldi. Lekin mashhurlikka erishguncha nima bo'ldi? Ichki kurash bo'ldi. Qancha quvvatim ketdi, sog'lig'im ketdi, qancha odamlar bilan tortishdim, qancha odamlarni muhokama qildim, qanchadan qancha insonlarni dilini og'ritdim, qanchadan qancha insonlar bilan ikki yuzlamachilik qildim. Yuziga qarab turibsan, zo'rsan dedim, orqaga o'tgandan keyin boshqa odamlar bilan eng bu mag'ur bu. Men undan zo'rman dedim. Oxir-oqibat mashhur bo'ldim, nima berdi mashhurlik? Nima bo'ldi? Qornim to'ydim? Yo, katta-katta jiplarda yuribmanmi? Yo, katta-katta hovli berdimmi masalan? Hovlida yashayapmanmi katta-katta? Misol. Nima bo'ldi? Nima berdi? Mashhurligim odamlarga manfaat berdimi, odamlarga foyda berdimi, yuragida qoldimi? Yo'q. Meni kuyganim qoldi faqat.

tinglovchilarni aldaganim qoldi. Sizlarni yaxshi ko'raman deb o'sha paytlarda demoqchiman. Lekin hozir isloh qilsam, yuragidan yaxshi ko'rmagan ekanman. Shu mashhurlikni saqlab turish uchun aytilgan gap ekan bu. Yana 200 lamachilikman ha. Kim bilan? O'zim bilan. Payment-lar hozir ha, men xursand qiladi, lekin men unda payment-larni orqasidan quvib yurmayman avvalgidek. Shunaqa charchamadingizmi deb yozibdilar Husan. Yo'q, charchamadim. Efirni tugatmang. Nega vaqt soati bor hammalar sizdan? Maza qilib eshitmoqdaman. Eshitmoqdaman Astana shahrida Abduxaffor. Rahmat. Chorsuda mazza qilib xotdok iste'mol qilib eshityapman. Baraka toping, yaxshi mavzu bo'ldi. Efirga gap yo'q. Rahmat. Nechigacha efirdasiz? Efir yakuniga yetdi. Rahmat Madina, sağ bo'linglar. Fon uchun tashakkur. Xo'p, assalomu alaykum. Men endi radioni onlayn tarzda Moldovada eshityapman. Ishlaringizga omad. Bizda soat 22:43. Alim Xaliyam ketmadingizmi? Men ham taniqli bo'lgim keladi. O'zini tan olmagan insonlar mashhurlik yo'li bilan odamlarga o'zlarini tan olishni va o'zlarini odamlar orqali tan olishni istashadi. Yaxshisi aytdim, o'zingizni o'zingiz tan olib qo'ying. Chunki o'zingizni o'zingiz tan olmas ekansiz, odamlar orqali buni istar ekansiz, juda mashaqqatli bu yo'l, bu juda qiyin bu. Vijdoningizni sotasiz. Yaxshisi vijdoningiz o'zingiz bilan qolsin. Hozir tog'dan qaytmoqdaman. Xo'p. O'zingizni ehtiyot qiling, Al-Ali Usmon. Xo'p. Xo'p. Salom, o'zingizni avaylayman. Efiringizga rahmat, yaxshi dam oling. G'oyibona ko'rishguncha. Xo'p. So'zlarim siz bizni yaxshi ko'rardingiz, isbotini ko'rganmiz. Hatta ko'rgan ekansiz, qanaqa ekan isboti, mana qiziq bo'ldi endi hozir mavzuni. Da uchini ochib qo'ydilar. Efir uchun rahmat. Xotamov. Endi Al-Alimga o'rganinglar. Tinglovchilarni ham o'zimni ham chalg'itib qo'ymaslik uchun. Endi rajonni yoqdim. Bizga keraksiz, rahmat. Oldinlar ruhlamasdan eshitardik radio boshuvchilarni, tuni bilan zo'r gapirishardi. Hozir-chi? Hozir unda emasman.

shundan ham 12 dan keyin yuragingiz ochiladi ha menda shunaqa. Biza sizni eshitib do'konimizga suvlarni olib kelmoqdamiz. Sizni eshitishmasa deyin. Xotamovmi familiyangiz? Yo'q, tinglovchimiz Xotamov. Meni familiyam Usmon. Al-Alim bu ismim, Sharifim Usmon. Ya'ni familiyam Usmon. Baraka toping, xo'p. Men hozir faqat sizni eshitaman, nega? Hozir kosmos efir. Kerakli odamlar mashhur bo'lishi kerak. Siz mashhur bo'lmasangiz, bilasizmi, menga mashhurlik kerak emasda, menga sizlar keraksizlar. Bo'ldi, mana sizlar borsiz, menda bo'ldi shu. Relax dasturini kutib qolamiz. Bor-ku, bor. Har seshanba Insight, nomi o'zgargan Insight. Insight ga o'tganmiz hozir. Mening ham familiyam Usmonov. Sizda Ova bor ekan-da, menda Ova yo'q. Shunchaki Usmon. Usmonov emas. Ova yo'q menda, Usmonov o'zi. Ha, men yana aytaman, Umarxon taxallusi bilan faoliyat olib borganman shu paytgacha. HitFM radio stansiyasida esa Al-Alim o'zimni rasmiy ismi sharifim bilan faoliyat olib borishga harakat qildim, qaror berdim va hozir Al-Alimman. Shu uchun harakat qilinglar, o'zingizlarni ham meni ham chalg'itmaslik uchun Al-Alim deb murojaat qilishgacha. Umarxon deb yozishyaptida ko'pchilik. Efirda Umarxon deb yozishim mumkin, ongda turadi-ku baribir informatsiya. Avtonom. Chunki 23 yilmi o'zim Umarxon Usmonov deb tanishtirib keldim. Xo'p, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Instagramda profilingiz bormi? Profilim Al-Alim Usmon. Familiyadosh ekanman deb turdim endi. Deyarli familiyadoshmiz, chunki sizda Ova bor, menda yo'q. 2006 yil mana yolg'on. Yolg'ondan hech qachon aytmagansiz, muxlislarni yaxshi ko'rishingiz isboti. Meni sevganim bilan yarashtirib qo'ygansiz. Eh, shunaqa tarixlar ham bo'lganmi? Qanday qilib yarashtirgan ekan mana? Mana qaranglar, ochilyapti eshik. Ketishda yana qolib ketaman shekilla. 7-8-9 avtobusda Qovun, avgustda Qovun sayli bo'ladi Xivada. Keling dam olib Qovun saylini ko'rib, ikang qallani sayohat qilib ketasiz. Rahmat, rahmat, rahmat, rahmat. Yozuladi sizni eshitsangiz, bizga rahmat. Ha, Instagram ochganman. Hozir 1-2 kunga ochib qo'yganman yana. Instagramda borman.

Ха-ха, шу-шу. Работа на нашу профиль. Avvallari qaysi kanallarda ishlagansiz? Ko'p radio stansiyalarda ishlaganman. Juda ko'p. Bu qiziq bizga. Hamma biladi men qaysi radio stansiyalarda ishlaganimni. Так, хоп, Боба Мурат she'r qo'yib bering debdilar. Yo'q, qo'yib bera olmayman Боба Мурат she'rini. Chunki efir tugayapti deyarli. Men har doim aytaman, telefon qilinglar deganda qo'ng'iroq qilish kerak. Jonli o'qish kerak bunaqa she'rlar mavjud emas. Oldin bu ismni ishlata olmaganman degan gapingiz esimga tushib yozgandim. Ha, ishlata olmaganman. Men xususiy radio stansiyalarga kirib kelgan birinchi paytlarimda bu ism ularga to'g'ri kelmagan. Al-Ali ismi bilan efir olib borish jarangsiz bu. Tahallus bilan chiqasan boshqa ism topib kelgin. Tahallus deb shart qo'yilgan, shu uchun keyin Umarxonga o'tib ketilgan. Shunaqa. Man she'r o'qib bersam bo'ladimi keyingi efirlarda? Bo'ladi, bemalol. Aytaman, qo'ng'iroq qilinglar, she'r o'qiyotsam jim bo'lasizlar. Kerakli paytda. Keyin she'r o'qisam bo'ladimi? She'r o'qidim, jo'natdim. Qo'ydim, eshittiring deb. Ishlar yakunida odamni xijolatga qo'yasizlar. Ko'zingiz yumilib ketayapti, uyga boring aka. Ko'zim yumilib ketganligini qattan bildingiz, shu menga rosa qiziq bo'ldi.

FM'deki oylaringizni sog'indik. Mendan ketar viktorinalardan uzoqlashib qolganman.

0: Biz Moskvada turib charchadik. Siz O'zbekistonda, sizlarda soat 2. Charchoq bormi o'zi? Bilmayman, men charchamayman nimagadir. Menda charchash yo'q, bilmadim. Men charchamayman. Yangi soat bizda.
1: O'zbekistonda soat 1.

Qilar xuddi meni hayotimdan olib o'qilayotgandek, shuning uchun ham har payshanba dasturni eshitib, uni avtomashinada shahar kezib o'tkazaman, charchamang. Rahmat. Hamma xabar yozgan somiyalarimizga cheksiz tashakkur. Tuningiz yaxshi o'tsin. Ismim Al-Alim Usmon. Siz kechki mahal 45 deyotgan radio to'lqiningiz bu 98. Diyorimizda soat 1:00 5 daqiqa o'tdi. Nasib bo'lsa shanba 13:00 biz bilan to'xtib boradi. Kunduzga quyosh nurlarini biz tomon mehr ila ulashgan zamonda uchrashamiz. Botirjonga va albatta 4477 abonentiga samimiy fikrlari, so'zlari, tushunchalari, radioga bo'lgan munosabatlari uchun alohida rahmat. Yuragim hozir ne desa shuni aytaman. Yaxshi ko'raman. Yerning yuziga boqib emas, samolarning chehrasiga chuqurroq razm solib. Iqrorligimni sizga bo'lgan tashna yuragimni shukuhida kezayotgan so'zlarni baralla aytaman. Yaxshi ko'raman. Ana shu menga hamroh bo'ladigan odobli sevgingiz, odobli sevgingiz meni yana shu studiyaga chorlayveradi. O'sha sevgiga to'la lahzalarda filmlashguncha judayam yaxshi ko'raman. Tiningiz xayrli o'tsin.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: 98 мегагерц. Hit FM.
1: Ты помнишь, как я убежала?

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.